0: 100 жылда болмаған зор өзгеріс алдында біз мемлекеттің елік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін батыл қорғап, даму ырықтылық құқығын өз қолымызда мықтап игердік. Ұзақ уақыт орын тепкен төрт үлкен сынақ, төрт түрлі қатер алдында біз өзіне өзі түбегейлі төңкеріс жасау рухымен партия құрылысы сынды жаңа ұлы инженерияның ішкерлік дамуын ілгерілетіп, түзім қорғаныс шебін бекемдеп, тәртіпті қағиданы қатайтып, төңкерістік шыңдалу барысында анағұрлым пәрменді, анағұрлым өміршен күшке толы болдық. Экономиканың тиіп жаңалауы сынды мезеттік қиындық, периодтық бәсеңдеу қысымы, құрылымдық қайшылықтың көрнекті болу алдында біз орнықтылық барысында ілгерілеу қызмет жалпы арнасына табанды болып, төменгі шегі ойын орнатып, стратегиялық сабырлықты сақтап, жоғары сапалы дамуды бұлжымай ілгерілетіп, экономиканың негізгі тағанын бекемдедік. Жұңғы экономикасы боран шашында шыңдалып, күшті төзімділігін әйгіледі. Қиындықты еңсере алға ұмтылып, жүректілікпен шайқас жүргізіп, жеңіске жетпей тынбады. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясының жетекшілігінде 100 жылдық ірі партия, партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің жаңа өрісін үздіксіз ашты. Шыңдалу барысында сомдалған құрыш жігер жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың қауіп-қатерге төтеп беруіндегі, толқын жара алға ілгерілеуіндегі ең берік рухани тірегіне айналды. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында Шинхуа агенттігінің 102 жасқа келген Сақа партия мүшесі Чжан Лянчжэнь бас Шуджи Ши Цзиньпинге хат жазып, орталық Цзуңдуй 4-ші үлкен отрядының телеграфшысы болған өзінің соғыс жылдарында партия орталық комитетіне ілесіп, солтүстік Шаншиде айнала ұрыс салған естен кетпес кездерін терең сүйіспеншілікпен еске алып, партияға мәңгі ілесу, мәңгі 4-ші үлкен отрядтың мүшесі болу бекімін білдірді. Бас Шуджи Ши Цзиньпинь жауап хатында оның осындай партияға сенетін, партияны сүйетін шынайы, терең сүйіспеншілігін шын жүректен алқап, жаңа дәуірдегі коммунистерді қызылгенді жалғастырып, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, міндет атқарып, жауапкершілікті адай етіп, нақты істеп, жауапкершілік арқалап, жаңа жорықта үздік жауапнама жазуға шабыттандырды. Жаңа жорық даңқ пен арманға толы ұзақ жорық, сондай-ақ тың сын сайыстар мен сынақтарға сөзсіз төп келеді. Біз сөз жоқ, бүкіл партияның берік ерік жігерін, қасиетін үздіксіз шыңдап, бастан аяқ қиындыққа қарсы аттанып, қиындықтан тайсалмай, босаңсымай шынайы істеуіміз керек. Зұлымдыққа сенбей, сұрқия күштен қорықпай, қысымнан жасқанбай, күшті саяси ерік жігер арқылы дәуірдің аумалы төкпелі жағдайына төтеп беріп, мойымас күріш жасау ерік жігер арқылы гүлденудегі қиын мәселелерді шешіп, сергек өзін бағамдайтын ерік жігер арқылы өзімізді кіршіксіздендіріп, өзімізді кемелдендіріп, өзімізді жаңартып, өз деңгейімізді жоғарылатуды жүзеге асырып, бастан аяқ сенімге, табандылыққа, алымдылыққа, төзімділікке ие болып, ұлтты гүлдендіру келелі міндетін, адамзаттың бейбіт даму борышын арқалап, 100 жылдық өзгеріс жағдайында табан тіреп тұруымыз, артықшылығымызды біртіндеп сәулелендіруіміз керек. 105 жыл әуелгі мақсаттан айнымады, ұрпақтан ұрпаққа жалғастырды, жаңа дәуір борышын арқаладық, нақты істеу бәрінен маңызды. Жаңа тарихи бастамада Ши Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлік үйреніп, түсініп, жаппай дәйектендіріп, тиянақтандырып, қайраттана алға ұмтылатын асқақ бейнені бастан аяқ сақтап, озық құн ұстанымында табанды болып, ысылған басшылық қабілетті шыңдап, ерен басқару қабілетін арттырып, таңдаулы рухани бет-бейнені мәңгі сақтап, берік ерік жігерді қасиетті жетілдіріп, партия құрылысын мемлекеттік құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің тұтас барысымен тоғыстырып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру жолымен бұлжымай ойдағыдай жүріп, тарихтың үмітін ақтайтын, дәуірдің үмітін ақтайтын, халықтың үмітін ақтайтын тың нәтижелерді үздіксіз жаратайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуін де түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Талжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
9: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тисті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Mm-hmm. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
16: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
17: Мен күннің арналды фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
18: 长河揽月

миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радиотелевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында шекілдеуік шағудың пайдасы жөнінде тоқталамыз. Есею естелігінде дербес болу өмірдегі құнды парасаттылық тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында өтпелі өмір жалған қадірін біл қарған тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсемәндерден ләззәт. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Илгенке маржан айдарында шекілдеуік шағудың пайдасы жөнінде тоқталамыз. Көптеген адамдар шекілдеуікті кем болса болмайтын ұсақ түйек тағам ретінде қарайды. Кейбіреулер шекілдеуіктің май құрамы жоғары, оның дәнін жеу май ішкенмен қарайлас келеді дейді. Бұл рас па? Күнбағыс тұқымдарының майлылығы шынымен де жоғары. Мысалы, шекілдеуік ұрығы үнемі істететін азықтық май материалы. Олардың жеміс дәнінің май құрамы әдетте 45%-ке 60%-ке жетеді. Шекілдеуіктің ең негізгі қоректік ерекшелігі жоғары белок және май. Әрбір 100 грамм шекілдеуіктің құрамында шамамен 20 грамм белок және 50 грамм май болады. Шекілдеуіктің май құрамы жоғары болғанымен, бірақ оның көп бөлімі қанықпаған май қышқылы болып, май қышқылы мен қосалқы май қышқылын негіз етеді. Бұл адам денесіндегі қандағы холестерин деңгейін төмендетуге, жүрек қан тамырларының ақаусыздығын қорғауға пайдалы. Оның үстіне шекілдеуіктің құрамында витамин А, витамин В1, витамин В2, витамин Э, сондай-ақ жапырақ қышқылы, темір, калий, мырыш қатарлы көп түрлі адам денесіне қажетті қоректік құрамдар бар. Сондықтан лайықты мөлшерде тұтыну адам денесіне пайдалы. Ересектердің апта сайынғы қатты қабықты жемісті тұтыну мөлшері 50-де 70 грамм болуы керек. Былайша айтқанда шекілдеуік 100 грамнан, асқабақ 75 грамнан, қарбыз 120 грамнан аспауы керек. Шекілдеуік сатып алғанда табиғи дәмі бар шекілдеуікті таңдап, қош иісті ашты шекілдеуікті азырақ сатып алған жөн. Табиғи дәмі бар шекілдеуікте артық қосылған мұз, май және азықтылық қоспасы жоқ болып, денсаулыққа зияны аз. Назар аударуға тиістісі, көптеген шекілдеуіктер қуырылу, кептіру арқылы жасалады. Көп жесе ауыз қуысы мен тамаққа зиян келтіріп, ауыз ойылуды келтіріп шығарады. Сондықтан шекілдеуік шаққанда суды, шашақгүл шайын немесе көк шайды көбірек ішу керек. Шекілдеуік жегеннен кейін аузың ойылса, ауыз ойылудан сақтану үшін жеңіл тамақтану, майы аз, тұзы аз, сіңімді тағамдарды көбірек жеу, ашты тағамдарды жемеу керек. Мақаланы аударған Серік Иманханұлы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

US делегі. Дербес болу өмірдегі бір түрлі құнды парасаттылық. Мақаланы аударған Маралбек Әбдікәрімұлы. Дербес болу арқылы өзіңмен сырласасың. Кейбір адамдар басқалармен ымыраласуды, басқаларға сырын ақтаруды әдетіне айналдырып, өзіне өзі толғана алмайды да, дербес болса көңіл жай таппай зық-зық ашады. Іш жүзінде дербес болған сәттерде біз жай бірақат отырып, өз жан сарайымыздың сырын шертсек, болмағанда жайшылықтағы шым-шытырық қиялдардың анық-қанығына жетуге болатын шығар. Дербес болу бізді өзімізбен сырласуға жетелейді. Біз сыртқы дүниенің бағасын уақытша қайырып қойып, ішкі дүниемізбен сырласып, өзіміздің ойымыз бен асқақ арманымызды парлап, өзімізді шынайы түсіне аламыз. Міне осындағы ойлар мен түсініктер біздің сыртқы дүниенің әсеріндегі ішкі көңіл-күйімізге тыныштық әкеледі және табандылық қалыптастырады. Дербес болу – өзіне қамқорлық жасаудағы шеберлік. Ол бізді өзімізбен сырласуға жеделеп, бізге мейірімділік және күш бағыштайды. Дербес болу арқылы күш үстіне күш қосасың. Тұрмыс барысында бәсекелер тосып тұрады. Ал осында діңкеленгендей сезінгеніңізде жападан жалғыз өзіңізбен өзіңіз болып сынап көріңіз. Бұл бейне үзіліс жасау кнопкасын басқандай, тоқтап, кең тыныстап, өзіңе күш үстіне күш қосасың. Дербес болуды қалайтын жандар табысқа оңай қол жеткізеді. Өзіңмен өзің болған сәттерде кітапқа көптеп назар салып, ойланып толғанасыз. Міне осындай сәттерде қадамдап алға басқаныңызды аңғармай қаласыз. Елден ерек жандар өзімен өзі болған сәттерде өзін әлеуеттендіріп, үздіксіз жетілдіреді. Сондықтан ешкімге қайырылмай талпынуды үйреніп, тыныштық ұялаған сәттерде күш үстіне күш қоссаңыз, өз бойыңыздағы ойламаған өзгерістерді байқап, елемеген жағдайда талпынысыңыз бен парасатыңыз арқылы табысқа қол жеткізесіз. Дербес болу бір түрлі парасаттылық. Өзіміз дербес болған сәттерде біз мәселеге тіпті де дұрыс талдау жасап, анағұрлым жүйелі шешім жасаймыз. Міне осындай парасаттылық сыртқы дүниенің жетекшілігіне емес, қайта ішкі сезімді қиялымыздан туындайды. Дербес болу бір түрлі парасаттылық. Өзімізбен өзіміз болған сәттерде біз өз қалымызды салып, жұмысты мұқият табандылықпен тындырамыз. Асып саспаймыз, ертеңімізден алаңдамаймыз. Сондықтан аптығып, абыржу арқылы тұрмысыңызға ауыртпалық салмаңыз. Қайта байсалдылық танытсаңыз, жақсылықтар үнемі алдыңыздан қол бұлғап, күлімдеп тұрады. Көңіліңіздің көкжиегіне көңілділік ұялатып, өзіңізбен өзіңіз болудың игілігін көрген сәттерде өміріңізді толықсытып, тұрмысыңызды түрлендіресіз. Сөйтіп, жақсылықтармен өз тұрғыңыздан қауышасыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады. EFF ORT

0: құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тілтақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Чанхэ лан юе, чу лун тан хуо, си хэ чу ри, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн ян тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Өтпел өмір жалған қадірін біл қарғам. Аударған Нұрбол Бауыржанұлы. Басқан жолыңа қайырла қарауыңа болады, бірақ қайта жүруге болмайды. Қате жол басқаныңды білген күннің өзінде артыңа қайырылып қараудың қажеті шамалы. Сондықтан аялсыз алға ұмтылуың керек. Өйткені баянсыз өмірдегі өткен ізің артта қала береді. Ертедегі Греция философиға Гераклит былай деген: адам бір дарияны екі рет кесуіне болмайды. Барлық болмыс үздіксіз өзгеріп отырады. Өзгермейтін еш нәрсе жоқ. Өмір бір кезек жалғыз кісілік сапар ғана. Барар бекетке қате отырып алғаныңды байқаған күннің өзінде де әуелгі орныңа қайта орала алмайсың. Тек басқа жолды тауып сапарыңды жалғастырасың. Тірлікте шегінерге жол жоқ. Тарих кері қайтпайды. Біз тек дәл осы тұста ғана өмір сүретіндіктен, қолда бардың қадірін біліп, алған беттен қайтпай, қауқарсыз сөз айтпай, қасқайып тұрып, қасқа жолға тарта беруіміз қажет. Өлшеулі өмірде өлшеусіз көңілділіктер болады. Тек тірі жүрсең болғаны, мүмкіндіктер де шексіз. Дүниенің де ең қызықты екенін білесің. Бір адамның жалпы ғұмыры 30 неше мың күн ғана. Бір күн өмір сүрсең, соның өзі бақыт. Сондықтан қамшының сабындай қысқа ғұмырда барына қанағат етіп қадірлеуін керек. Роман Ролан былай деген: дүниеде тек бір түрлі батырлық бар. Ол өмірді түсінетін әрі қызыл сүйетін адам. Бүгінгі дәуірде адамдардың тұрмыс сүресі барған сайын байып барады. Уақыты үнемі жетпейтіндей сезіліп, құлшына арпалысып және талпыну үшін ұзақ түндер кірпік ілмей жұмыс істеуге дағдыланып қалды. Алайда денсаулық пен денсаулығын ескермейді. Денсаулық әр адамның тірі жүруінің кепілі, бірақ сау кезінде ешкім қадірін білмейді де, әбден денсаулықтан айырылғанда барып сауықтырудың шарасын іздеп жан таласады. Бірақ қадірін тым кеш біліп, қанша арпалысқанмен үлгермей жатады. Жайшылықта денсаулықтың маңыздылығын ескермейді де, әбден кінәрат байқалғанда барып бармағын шайнап, кезінде неге көңіл бөлмедім екен деп өкініп жатады. Бұл өмірде өлімнен басқаның бәрі кішкене істер. Еншу Уансиса да мынадай бір сөз бар: егерде бой жазған кезіңде кең байтақ жер суға көз жіберсең, кенет ұзақтан бері кезікпеген туған туысқаныңды сағынасың. Үйде жалғыз отырып жауын шашынның құлпырған гүлдерді үзгенін көргенде, көктем көркінің кетеуінің кете бастағанына жаның құлазиды. Сондықтан маңайдағыларды мәпелей біл. Айырылған соң кезіндегі қадірсіз өткен күндеріңе опық жемес үшін жаныңдағы жақындарыңды аялай жүр. Өмірдің де шегі бар. Қадірлеу сөзі, мейлі бауырмалдық, махаббат немесе достық болсын, бәрінде де өте маңызды. Мынадай тәмсіл бар: ағаш тыныш тұрайын дегенге жел тынымдық бермейді, ол қызы атанасын бағып қағайын дегенше ол күнге атанасы жете алмайды. Мен және жер тауапханасында шітешіңнің екі аяғы салданғаннан кейін көңіл күйім тым тағатсызданып, үнемі қарайласып отыратын анасына ашу шақырып, оның жазықсыз жәбірленіп қайғы жұтуына көңіл аудармайды. Шешесі қайтыс болғанда барып, оған берген шексіз ана махаббатын

аңғарып әбден опық жейді. Бірақ өкінгенімен не пайда, анасы қайтып оралмайды. Перзент болған біздің де басымыздан осындай жағдайлар өтпеді ме? Әдетте әке-шешеміздің әр реткі ескертуін елең құрлы көрмей, ілік қалғысыз деп біліп, бір-екі ауыз артық сөз айтып қалса, сабырсыздана, білдім көп сөйлемеңіздер дейміз. Даңғаза жүріспен дал болып жүрген күндерде, аз ғана уақыт шығарып, ата-анамызбен бірге болмаймыз. Үйге келгеннен кейін де өзің жалғыз отыруға пейілсің. Бірақ әке-шешеңнің жанында бірге шүркелесуді қаламайсың. Іш жүзінде әке-шеше баланың оларға берген заттық сүйемелдеуін талап етпейді. Олардың ойлайтыны баласының тек үйге қайтып, тып-тыныш отырып, өздерімен бір уақыт бірге тамақтанып, жоқтағы жағдайларды кеңесіп, көңілді күннен құзырлану. Әке-шешенің ең қайғыратыны және тез айырылатыны баланың ақырын-ақырын ержетуіне қарап тұру. Балада өзіне тән тірлік болғаннан кейін үйдегі тұрмыс белгілері біртіндеп сирей бастайды. Ас үстелінде бір шыны, бір жұп сақпы азаяды. Басқа балалардың әке-шеше деген даусын естігенде, бейхабарсыз артына бұрылып қарап, өз баласы шақырып тұр ма деп қалады. Ата-ананың қартаюы тездігі біздің ержету барысымыздағы баяу қарқынымен аялдап тұрмайды. Сондықтан көп уақыт шығарып әке-шешеміздің жанында болуымыз керек. Олар бәлкім біздің дүниемізді түсінсе де, түйсіне бермейді. Ондайда өздерінің біздің бала кезіміздегі мәпелеуіндей, байыпты мінезбен, шынайы пейілмен, мейірлі сезіммен мәміле жасауымыз керек. Достарымызбен жолдастарымызды да қадірлеуіміз керек. Мүмкін досымызбен жолдасымыз бізге байлық сыйлай алмайды, көмектесіп мәселені де шешіп бере алмайды. Ал әр адамның барлығы жалғыз жеке тұлға. Олар сен шер көңілді болғаның да, құласып қалғаның да серік болып, сенімен бірге өз көңіл күйлерін де бөлісіп, өмірдің жауын шашынын бастан кешіріп, өмірде кездейсоқ кездескен келеңсіздіктерінен сыр шертіседі. Біреу саған ыстық шай құйып берсе, сыздап отырып алма. Себебі шай суып қалғаннан кейін дәмі кермектеніп, жұтуға жұғымсыз болады. Егер де біреу бауырмалдық білдірсе, сен рахмет айт. Өйткені жүрек суыса, көңілді мұздатады. Ол оңай шібімейді. Өткен өмір қайта оралмайды. Жанымызда серік болып жүрген адамдарды қадірлей білейік. Олар құлашын керген кезде біз де дереу құшақ жаюымыз керек. Сонда ғана бір-бірімізді құшақтай аламыз. Үнемі өзгелердің еңбегін немқұрайды қарап, олардан айырылған кезде барып қадірін білсең, ендігәрі ондай жақсылықты қайда кездестіре алмайсың. Көмекке ие болған екенсің, қадірлей біл. Айырылғанда барып бармақ шайнап отырма. Дүниеде өкініш тәрісі жоқ. Жылдар өткеннен кейін барып қадірлегенді білсең, өмірде тоқтату және жалғастыру тілшігі жоқ. Өткен уақыт қайта оралмайды. Жаныңда жүрген адамды шын сүйіспеншілігіңмен сыйла. Өмірдің өткенін қайтып жүре алмайсың. Сондықтан жаныңдағы адамды қадірлей біл. Өмір үлкен сахна. Барлық адам артист. Өз өмірінің басты кейіпкері. Әр күні осы сахнада өзілене ойын көрсетіп, өз талантын танытып отырады. Өмірде белгіленген пьеса жоқ. Дер кезінде қабілетің мен ойын көрсетесің. Қандай жолды таңдау, ол өз еркіңде. Өмірдегі әр күніміз нақ майданнан тіке тарату. Біз күн сайын сансыздаған талғамға жолығамыз. Бір түрлі талғам ол бір жол. Мейлі дұрыс таңда, не қате таңда. Жүрісіміз тек алға қарай. Мынадай бір тәмсіл бар. Қандай шарба болсын ойланып істе. Том пішсең де толғанып піш. Әсте алаңғасарлық пен ұйғарым жасама. Мынадай бір сөз бар. Өмір қысқа жол, ұзақ уақыт жетіп асады деп дер кезінде меңгер алмасаң, бір күннің өтті деген сөз, бір күн уақытың қысқарды дегендік. Өз өміріңді қадірлей алмасаң, өкініш өзегіңді өртейді. Чехов былай деген. Адамдар оңай қол жеткізген дүниесінің қадіріне жете бермейді. Ұзын сөздің қысқасы, қазіргі қолда барыңды қадірлей біл. Қартайғанды күтіп, өз өміріңді құрелеске айналдырма. Әрі кейбіреулердің кір арзымайтын істеріне бола налып, нарқыңды кетірме.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай көп деген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тисті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
7: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: Ез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағаты айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшіне сүйенуді, өзін әлеуеттендіруді жедел жүзеге асыру, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуде сөз жоқ басып өтетін жол. Қиян кескі халықаралық бәсекеде біз дамудың жаңа саласын, жаңа жарыс жолын ашып, дамудың жаңа қозғаушы қуатын, жаңа басымдылығын сомдауда түптеп келгенде ғылым техникада жаңалық ашуға сүйенеміз. Біздің жоспарлы мерзімде жаппай социалистік осы заманданған құдіретті ел құрып шығалу алмауымыздың тетігі ғылым техникада өз күшімізге сүйеніп, өзімізді әлеуеттендіруімізде. Төрт бет алысқа табанды болып, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын жедел атқарып, өндіру, оқыту, зерттеу жағындағы терең селбестікті ілгерілетіп, келелі ғылым техникада жаңалық ашу текшесі құрылысын күш сала күшейтіп, бірегей ғалымдардың бастамашы болып, төл жасампаздық сипатты, жетекшілік сипатты ғылым техникадан қамал алуына қолдау көрсетіп, шешуші өзекті техникалық қиын тақырыптардан құлшына қамал алып, түйінді салаларда шешуші буындарда дербес меңгеруді жүзеге асыру керек. Кәсіпорындардың негізгі тұлғалық орнын күшейтіп, жаңалық ашу тізбегінің, шаруашылық тізбегінің, қаржы тізбегінің, дарындылар тізбегінің ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, ғылым техникалық тіректі кәсіпорындардың жетекшілік тіректігі ролын сәулелендіріп, ғылым техникалық орташа, шағын, ұсақ кәсіпорындардың ақаусыз жетілуін жебеп, ғылым техника жетістіктерін өндіргіш күшке айналдыру және шаруашылықтандыру деңгейін үздіксіз жоғарылатып, әлемдік ықпалға ие шаруашылық ғылым техникасында жаңалық ашу орталығын күш сала құру керек. Ғылым техника дүзіліс реформасын тереңдетіп, жаңашыл мәдениетті күш сала жетілдіріп, ғылым техникалық бағалау жүйесі мен ынталандыру механизмін ақаусыздандырып, жаңалық ашушы дарындардың топ жарып алға шығуына, дарынын барынша игілеуіне тамаша орта әзірлеу керек. 14-ші кезекті мемлекет халық құрылтайының бірінші мәжілісінде Жаңсу уәкілдер үйірмесінің баяндаманы қарауына қатынасқанда сөйлеген сөзі. 2023 жылы 3 айдың 5 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 6 күні. Жаңа даму жағдайын жедел қалыптастыру жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің стратегиялық негізгі түйіні. Ішкі сұранымды ұлғайту стратегиясын атқаруды ұсыным жағындағы құрылымдық реформаны тереңдету мен органикалы ұштастырып, осы заманданған шаруашылық жүйесін жедел орнату керек. Экономиканы дамытудың күш салу түйінін тұлғалық шаруашылыққа қоюға табанды болып, жаңаша өнеркәсіптендіруді ішкерлей ілгерілетіп, шаруашылық негізін қайталай тұлғалау мен келелі техникалық жабдықтардан қамал алуды күшейтіп, жасау шаруашылығының жоғары деңгейлі, зерделі, жасыл дамуын ілгерілетіп, жасау шаруашылығында қуатты өлке құруды жеделдетіп, стратегиялық жаңадан гүлденген шаруашылықтарды зор күшпен дамытып, цифрлы экономиканы жедел дамыту керек. Жоғары деңгейлі социалистік базар шаруашылығы дүзілісін орнату, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды ілгерілету талабы бойынша түйінді салалардағы реформаны ішкерлей ілгерілетіп, осы замандағы негізді құрылғы жүйесі мен жоғары өлшемді базар жүйесі құрылысын бір тұтас жоспарлап және оны ілгерілетіп, түземдік есік ашуды орнықты кеңейту керек. 14-ші кезекті мемлекет халық құрылтайының бірінші мәжілісінде Жаңсу уәкілдер үйірмесінің баяндаманы қарауына қатынасқанда сөйлеген сөзі. 2023 жылы 3 айдың 5 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 6 күні. Ауыл шаруашылығы жағында құдіретті ел құру, социалистік осы замандағы құдіретті ел құрудың негізі. Ауыл шаруашылығын осы замандандыруды ілгерілету жоғары

сапалы дамуды жүзеге асырудың қажетті талабы. Егістік жері қызыл сызығын қатаң сақтап, астық егілетін жер көлемін орнықтырып, жоғары өлшемді егінжай құрылысын күшейтіп, астықпен және маңызды ауыл шаруашылық өнімдерімен орнықты қауіпсіз қамдауды шынайы қамтамасыз ету керек. Шаруашылықты гүлдендіруді ауыл қыстақты көркейтудің ең маңызды түйін етіп, ауыл шаруашылығының шаруашылық тізбегін белсене ұзартып және кеңейтіп, ауыл қыстақтың жаңа шаруашылығын, жаңа кәсіп формасын жетілдіріп, дамытып, диқандардың кірісін арттырып, байу арнасын үздіксіз кеңейту керек. Қалашық қыстақтары орналасымы жобасын сапалыландырып, ауыл қыстақ негіздік құрылғыларымен әлеуметтік қызмет өту жүйесі құрылысын бір тұтас жоспарлап, ауыл қыстақтың қоныстану ортасын реттеу оңау, деңгейін жоғарылату іс-әрекетін ішкерлей атқарып, қонысқа жайлы, шаруашылыққа ыңғайлы, жарасымды да көрікті ауыл қыстақ құруды жеделдету керек. Ғылым техника мен реформасынды қос тегершікті айналдыруды күшейтіп, ауыл қыстақ жер түзімі реформасын тереңдетіп, ауыл қыстақтың негізгі тижарат түзімін бекемдеп және оны кемелдендіріп, жаңаша ауыл қыстақ кәлектіп шаруашылығын дамытып, жаңаша ауыл шаруашылық тижарат субъектілерімен қоғамданған қызмет өтеуді дамытып, ауыл қыстақтарының лайықты көлемдегі тижаратын дамытып, ауыл шаруашылығының ауыл қыстақтың дамуына қозғаушы күш істеп, өміршеңдік күш қосу керек. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының бірінші мәжілісінде Жаңсу уәкілдер үйірмесінің баяндаманы қарауына қатынасқанда сөйлеген сөзі. 2023 жылы 3 айдың 5-ші күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 6-шы күні. Халықтың бақыты мен амандығы жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің ең соңғы нысанасы. Негізгі сатыны басқару мен халық тұрмысын қамтамасыз ету халық жұртшылығының төл мүддесіне саяды. Ол бірге байуды жебеп, жоғары сапалы тұрмыс жарататын негіздік инженерия. Әр дәрежелі партком мен өкімет сөз жоқ оны көкейінде берік сақтап, уысында мықты ұстап, тыңғылықты нәтижеге қол жеткізуге шынайы кепілдік ету керек. Негізгі саты партия ұйымы басшылық еткен негізгі саты бұқарасының өзін-өзі басқару механизмін ақаусыздандырып, негізгі саты ұйымдық құрылысын күшейтіп, тор көздендіріп басқаратын, тыңғылықты қызмет өтейтін, информацияландыруды тірек еткен негізгі сатыны басқару текшесін кемелдендіріп, қалауылдағы әлеуметтік аумақты басқару жүйесін ақаусыздандырып, халық бұқарасына жақын орыннан сапалы қызмет өтейтін және тыңғылықты басқаратын жағдай әзірлеп беру керек. Жаңа дәуірдегі фыңчау тәжірибесіне табанды болып және оны дамытып, жаңа жағдайда халық ішіндегі қайшылықтарды дұрыс шешу механизмін кемелдендіріп, қайшылықтар мен даушарларды негізгі сатыда шешу, өркен күйінде шешу керек. Халық бұқарасының шұғыл, қиын, алаңдаулы, зәру мәселелерін шешуді мықты игеріп, халық тұрмысына тиімділік жасайтын, халық көңілін жай таптыратын анағұрлым көп шараны қолданып, негізгі әлеуметтік қызмет өту жүйесін ақаусыздандырып, түйінді қауымның жұмыстануына көмектесу сүйемелдеу, кіріс бөлісін реттеу, қоғамдық қамтамасыз ету жүйесін ақаусыздандыру, қарттар мен балаларға қызмет өтеуді күшейту сияқты қызметтерді күш сала ойдағыдай істеу керек. Жаңа кезеңдегі індеттен сақтану дізгіндеу қызметін шынайы тыңғылықты істеуге баса мән беріп, бей түрдегі жұқпалы ауруларды бей түрде басқарудың шараларын мұқият тиянақтандырып, әлеуметтік денсаулық сақтау, індеттен сақтану дізгіндеу, емделу жөнінен қызмет өту жүйесі құрылысын үздіксіз күшейту керек. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайы бірінші мәжілісінің Жаңсу уәкілдер үйірмесінің талқысына қатынасқанда сөйлеген сөзі. 2023 жылы 3 айдың 5-ші күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 6-шы күні. 2. Жоғары деңгейдегі социалистік базар экономикасы түзілісін қалыптастыру. Базардың байлықтың ыңғайлаудағы шешуші ролын және өкіметтің ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру туралы. Бұл осы реткі жалпы мәжіліс қаулысында алға қойылған келелі назариялық көзқарас. Себебі реформаны жаппай тереңдетудің түйіні әлі де экономикалық түзіліс реформасы бола береді. Өкіметпен базар қатынасын ойдағыдай бір жақты ету әлі де экономикалық түзіліс реформасындағы өзекті мәселе саналады. Базардың байлықты ыңғайлаудағы шешуші ролын және өкіметтің ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру туралы 2013 жылы 11 айдың 9-шы күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 24-ші бетті. Негізгі экономикалық түзімге табанды болу және оны кемелдендіру үшін екіден титтейде ауытқымауға табанды болу керек. Жалпы мәжіліс қаулысында жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықты дамытуға жан-жақтылы шабыт беру, қолдау көрсету, жетектеу арқылы жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықтың өміршеңдігі мен

0: жасампаздығын тасқындататын реформа шаралары алға қойылды. Функциялық орны жағынан жалпылық меншіктегі шаруашылық пен жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықтың социалистік базар экономикасының маңызды құрамдас бөлігі, сондай-ақ еліміздің экономикалық қоғамдық дамуының маңызды негізі екені айқындалды. Мүлік құқығын қорғау жағынан жалпылық меншіктегі шаруашылықтың мал-мүлік құқығына қол сұғуға да, жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықтың мал-мүлік құқығына қол сұғуға да болмайтындығы айқын алға қойылды. Саясаттық мәміле жағынан оқуқ теңдігі, орай теңдігі, ереже теңдігіне табанды болып, базарға кірудің бір тұтас түзімін атқару дәріптелді. Жалпылық меншікке жатпайтын кәсіпорындардың мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар реформасына қатынасуына шабыт берілді. Жалпылық меншікке жатпайтын капиталда жарна елейтін аралас меншіктегі кәсіпорындардың дамуына шабыт берілді. Шарт жағдайы бар жекеше кәсіпорындардың осы заманғы кәсіпорын түзімін орнатуына шабыт берілді. Бұл жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықтың ақаусыз дамуын ілгерілетеді. Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің реформаны жаппай тереңдетудегі бірқанша келелі мәселе туралы қаулысы жөндегі түсінік 2013 жылы 11 айдың 9 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 33-34 бет. Еліміздің негізгі экономикалық түзімі жунгоша социалистік түзімнің маңызды тірегі. Әрі социалистік базар экономикасы түзілісінің негізі. Жалпылық меншік түзімінің негізгі тұлғалық орнынан ауытқуға, мемлекет меншігіндегі шаруашылықтың жетекшілік ролынан ауытқуға болмайды. Бұл еліміздегі әр ұлт халқының даму жетістіктерінен бірге игіліктенуіне кепілдік етудің түзімдік кепілі, әрі партияның билік жүргізу орнын бекемдеудің еліміздің социалистік түзіміне табанды болудың маңызды кепілі. Заманымыздағы жунгоның марксизмдік саяси экономика ғылымының тың өрісін үздіксіз ашайық. 2015 жылы 11 айын 23 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 63 бет. Социализм шарт жағдайында базар экономикасын дамыту партиямыздың ұлы жасампаздығы. Еліміз экономикасының орасан зор табысқа жетуіндегі шешуші фактор, біз базар экономикасының артықшылығын да, социалистік түзімнің әбзелділігін да сәулелендірдік. Біз базар экономикасын Жунго Коммунистік партиясының басшылығымен социалистік түзім сынды үлкен алғы шарт негізінде дамытамыз. Социализм деген анықтаушты қай қашанда ұмытпауымыз керек. Социалистік базар экономикасын алға қоюымыздың себебі біздің дүзім әбзелділігімізге табанды болып, капиталистік базар экономикасының кінәраттарынан өнімді сақтану. Біз диалектикаға, екі жақты көзқарасқа табанды болып, социалистік негізгі дүзім мен базар экономикасын ұштастыруға үздіксіз күш салып, екі жақтағы әбзелділікті ойдағыдай сәулелендіруіміз керек. Өнімді базарда да іс тындыратын өкіметті де іске асырып, экономика іліміндегі осы дүниежүзілік қиын мәселені әмәлият барысында шешуге күш салуымыз керек. Заманымыздағы жунгоның марксизмдік саяси экономика ғылымының тың өрісін үздіксіз ашайық. 2015 жылы 11 айын 23 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 64 бет. Социалистік базар экономикасы түзілісін жедел кемелдендіру. Экономикалық түзіліс реформасында сөз жоқ, мүлік құқығы түзімін кемелдендіруді және маңызды факторларды базарландырып орналастыруды түйінетіп, мүлік құқығы жағында ұтымды шабыттандыруды, маңызды факторлардың еркін айналымға түсуін, баға әсерінің икемді, бәсекенің әділ, тәртіпті болуын, кәсіпорындардың жарамдысын сақтап, жарамсызын қалдыруды жүзеге асыру керек. Мемлекет меншігіндегі түрлі мал-мүлікті басқару түзілісін кемелдендіріп, мемлекет меншігіндегі капиталдың оқуқ беріп шаруашылық жүргізу түзілісіне реформа жүргізіп, мемлекет меншігіндегі шаруашылықтың орналасымын сапалыландыруды, құрылымын реттеуді, стратегиялық қайта құруды тездетіп, мемлекет меншігіндегі мал-мүліктің құнын сақтауды, құнын арттыруды жебеп, мемлекет меншігіндегі капиталды күшейту, жақсарту, зорайтуды тездетіп, мемлекет меншігіндегі мал-мүліктің зая болуынан өнімді сақтануға жетті. Мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар реформасын тереңдетіп, аралас меншік түзіміндегі шаруашылықтарды дамытып, әлемдік бәсекелік қуатқа ие, дүние жүзі бойынша бірегей кәсіпорындарды жетілдіру. базарға кіруде рұқсат етілмейтіндер дізімі-дүзімін жаппай атқарып, базарды бірлікке келтіру мен әділ бәсекеге бөгет болатын түрлі белгілемелер мен әдістерді адақтап және күшінен қалдырып, халық басқаруында кәсіпорындардың дамуын қолдап, түрлі базар субъектілерінің өміршеңдігін тасқындату. Сауда істері дүзімі жөндегі реформаны тереңдетіп, әкімшілік сипатты монополиялауды талқандап, базар монополиясынан сақтанып, маңызды факторлардың бағасын базарға бейімдеу реформасын тездетіп, қызмет өту кәсібінің базарға кіру рұқсат шектемесін жеңілдетіп, базарды бақылау басқару дүзілісін кемелдендіру. Макролық реттеу дізгіндеуде жаңалық ашып және оны кемелдендіріп, мемлекет даму планының стратегиялық жетектеу ролын сәулелендіріп, қазына, ақша, шаруашылық, өңір сияқтылар жөндегі экономикалық саясатты сәйкестіру механизмін ақаусыздандыру. Тұтынуды жебейтін дүзіліс механизмдерді кемелдендіріп, тұтынудың экономикалық дамудағы негізді ролын күшейту. Қаржы қосу, қаржы құрау дүзілісі реформасын тереңдетіп, қаржы қосудың ұсыным құрылымын сапалландырудағы шешуші ролын сәулелендіру. Осы заманғы қазына дүзімін орнатуды тездетіп, орталық пен жергілікті орындардың құқық пен жауапкершілігі айқын, қазыналық қуаты сәйкесінде, өңірлік дамуы біркелкі қазыналық қатынасын орнату. Жаппай жүйеге түскен жария, өлшемі ғылыми, тежемі пәрменді межесеп дүзімін орнатып, нәтижесімен өнімділігін басқаруды жан-жақты атқару. Бажы дүзімі реформасын тереңдетіп, жергілікті бажы жүйесін кемелдендіру. Финанс дүзілісі реформасын тереңдетіп, финанстың тұлғалық шаруашылыққа қызмет өту қуатын нығайтып, тікелей қаржы құрау салыстырмасын жоғарылатып, көпжікті капитал базарының ақаусыз дамуын жебеу. Ақша саясаты мен макролық байыпты саясаттың қос тіректік реттеу дізгіндеу жүлгесін ақаусыздандырып, өсім мен сындырылымды базарға бейімдеу реформасын тереңдету. Финанстық бақылау басқару жүйесін ақаусыздандырып, жүйелік финанстық қауіп-қатер туылмаудың соңғы шегін сақтау. Жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 26-27 бет.
1: Күтіне білсеңіз, жас қалпыңызды сақтай аласыз. Мына 3888 яндық сауғаның тораптық жалғанымы келді. Жүргізушінің айтқаны дұрыс, күнде телефон көріп шай жатамыз. Ең қымбат бағадағы беттерін қорғау бұйымдарын сөзсіз істетуіміз қажет.
2: Түн жарымында тоя тамақтанған дұрыс емес. Достар, барлығымыз күтіне білейік. Сыраға алақат қосып, колаға жау жұмыр қосып ішсе пайдасы бар.
1: Компьютердің алдында отырғалы бір күн болды, азырақ лутеин жейін. Қақтама етті көп жеп алыппын, ферментті сусындықтан біраз жейін. Ішің өтсе доғдырханаға барма, пайдалы бактериядан азырақ іш. Денедегі темірдің құрамын толықтасаң болғаны. Ойбай, болмады, болмады. Өзгеше күтінудің берері, өзгеше денсаулық болар.
2: Арақ темекі тоя тамақтануды қойғаннан кейін сергіп, жеңілдеп тұрғандай сезінетін болдым.
1: Жайсызданса-ақ доғдырханаға барайық, өз-өзімді емдеуге енді батылым бармайтын болды. Түн асырмай ерте ұйықта, ритімді тұрмыс дағдысы өзіңді ең жақсы асырау болмақ.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінде «Өкінбейін десең өткенге үш нәрсені қастерле» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатов.

қайсы бір күні біреу маған адам пендесі кейде қызық. Көбінде өз қолымыздағы бар нәрсеге қанағат етіп, соның қамын жегеннің орнына қолға қонбайтын бірдеме

мелерді армандап, өзімізді жоқ дүниелерді ойлап шаршаймыз. Адамға көңілсіздіктің көлеңкесін түсіріп, жүйкені тоздыратын, тілеп алған ауру осы емес пе еді? Біреудің тамтығы біреудің таңсығы дегендей. Егер қазіргі тұрмысымызға зейін мен зер салсақ, ең тамаша әрі ең қастерлі нәрселердің өз жанымызда екенін байқау қиын емес. Шабыстыра ойлап, танапты ойдан тардай нәр түйіндісіп. Өткінші тәніңді, алдамшы жаныңды қинамай, бұл тірлікті мәнді өткізу үшін мына үш нәрсені қастерлей білу керек сияқты. Уақыт. Бір досым өзінің бос уақытының өте көп екенін айтып налады. Ол күндіз 8 сағат қызмет істеп үйіне қайтқаннан кейін, істей қоятын қосымша жұмысы болмаған соң, не қыларын білмей дал болып, көзі ұйқыға барғанша телевизорға телміріп, қол телефонға тесіледі екен. Тұрмыстан әбден зафы болдым, ешқандай көңілділік таппадым. Уақыт өткіз алмай, аласұрумен келе жатқан, сырты бүтін, іші түтін бір жан болдым дейді, жыларман күйді. Күн өткізер күйбің таба алмай, күлді көмеш күйі кешіп, уақыттың тізгінін ұстағанның орнына, өзін мұрнын тескен тайлақша жеделетіп, оның баспайлық құлы болып жүрген адамдар бәлкім бұл тірлікті өте ұзақ сезер. Алайда көргені көбейіп, көкейгі тоқығаны молая келе, егер есті адам болса, болжаусыз қысқа тірліктегі ең зор қателіктің бірі тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық екенін сезеді. Әйгілі философ Бернар Шоу, есі бар адам өмірге икемделеді, ессіз адам өмірді өзіне икемдегісі келеді деген екен. Арман үшін қанат қағып, табыс үшін талпынған жандар уақытты зая жіберуге әмен де құштар емес. Өз басым ең алғаш жазушылықпен шұғылданған кезде бұл жағында недәуір әсерге ие болдым. Қазір орта жасқа келдім. Қызметпен қарбаластап, қарағазан сарбаланың күн үшін жанталасып жүргенде, үстелге мініп қолға қалам алып, жазушылыққа отыратын уақыт шығару өте мүшкіл. Қазір ой қалғандарымды көбінде күнді түнге жалғап, қағазға қондырамын. Өмірімді мысқалдап ұрлап, бақырайтып отырғызып қойып, көпе көрініп әкетіп бара жатқан сағат тіліне дәрменсіз қарап, әлсіз ойлана отырып, сынаптай сырғыған уақытты сығымдап ұстар меді, шіркін деп армандаймын. Албырт шақтарай десейші, жас кезімде еш жинап, сағат сайын дыңғыреткен қоңырау, өтіп жатқан, кетіп жатқан өмірауды ерте сезіп, сірәп болған сол уақыттарымда жазушылық жөнінде кітап оқып, білімімді толықтыра түскен болсам, қазіргі шығар биігім бәлкім басқаша болар еді. Уақыттың еншісінде егер деген атау мүлде жоқ екен. Ол жылыстай ағып, құмға құйған судай жоқ болады. Біздің қолымыздан келетіні, қазірден бастап үлкен құлшыныс жасап, уақытты зая жібермеу. Өгіз аттай желмейді, орай ек келмейді. Жастық шақ қайта оралмайды. Бір күнде екі таң жоқ. Уақыт шабан шалаңдарды күтіп тұрмайды. Тірлігімді мәнді өткізейін десең, уақытпен дос бол, қасынан қалма. Уақытқа ұстанған позицияңды тұрмысыма жасаған мәмілем деп біл. Өзіне сел қос қараған адамға уақыт ешқашан көз қырын салмайды. Пысқырып та қарамай, алып жүрген сиымен орайын басқаға ұстатып кете барады. Уақытты қастерлей білсең, ол да саған да жылы қабақ танытып, гүл сыйлап орай береді.

нәсіп. Адам тірлігіндегі ең таңғажайып нәрселердің бірі нәсіп. Қолға түспейтін нәрсе және сол. Бұйрық болмаса сеңдей соғылысып жүрген адамдар арасынан дос таба алмайсың. Бұйрық болмаса бірге отырып та таныспассың. Бұйрық болса қиыр шалғайдан қапияда қауышасың деген аталы сөз бар. Осылай болғандықтан тірлігімізде жолыққан әрбір адам, селкеу түспеген сезім, осылардың бәр-бәрін шын жүрекпен қастерлеуге міндеттіміз. Басқаларды құрметтеген адам өзі құрметке бөленеді. Былтыр жақын бір досымның қызы жабығу науқасына кіріптар болып қалды. Досым қолындағы барлық жұмысты қайырып тастап, қызына серік болып, барлық уақытын соның қасында өткізді. Қызметі бар адам жөнінен алғанда бұл бір ауыр талған болса да, ол мұнысына титтей де өкінбеді. Ол талай жылдан бері қызметпен болып қызыма қарай алмадым. Осындай күйге түсуіне мен себепкермін. Енді сонымды толықтауға бекідім деген еді маған бір кезіккенде. Қиын іс жоқ жаханда ықылас қойған адамға дегендей, шешесінің ден қоя қарап,

Демек жазушы бұл арада өте өзімшіл болудан аулақ болып, мүддешіл, өр көкірек болсаң, басқалардың назарынан қағыс қалып, ие болар нәтижең азаят демекші. Жүгірген алмайды бұйырған алады, бұйрықтан қашып құтыла алмайсың. Жазымыштан озмыш жоқ дейтінізде содан. Жан жарыңа жанашырлық білдіріп, бас ауырып балтырсыздағанда қасынан табылып, жанына шуақ болып шашыл. Достарыңа кеңпейіл болып, ізгі ниетпен, шын жүрекпен аралас. Қуанышына шын діліңмен шаттана біл, қолыңнан келер көмегіңді аяма. Ақ ниет, адал жүрекпен өз несібемізге бұйырған әр нәрсені қастерлей білейік. Қастерлеу, қаскөйлікті қақпайлап, қара ниетті қағыс қалдыратын қасиетті қару.

денсаулық. Тағдырға налып, тұрмысқа наразы болып, қоғамға кінә артып кеп жүретін бәз бір жандар болады. Қашан көрсең қабағында мұң, ойында жын, жүзінде күлкі жоқ, сөзінде күңкіл көп. Олар ойсыздықтан олжа сұрап, таяздықтан тәлім алуға құштар. Жанына түскен жамаудай жара мен көңілдегі қабыршақ қаяуға бола жабығы жүрген олар дүниедегі ең зор бақыттың денсаулық екенін естен шығармалады. Тұрмыс армандағанымыздай тамаша болмаса да, дәл біз ойлағандай сүреңсіз емес. Жұмыр басты пенде болып бұл өмірге келген екенсің. Өзіңе тиесілі шаттықтың балын татумен қатар жапа миқынатты да көрерің анық. Өмір құтты баларас бітті. Тәтті балын бере білген ара кей кезде уылы инесінде қадай алады. Өмірге келген екенсің, талай рет жығылып, сан рет сүрінесің. Сөйте жүріп тәжірибе жинақтап ой қортасың. Артыңда ауыз толтырып айтарлықтай елестерің мен әттеген ай шақтарың қалып жатады. Өмірдің мәні сансыз сәтсіздіктермен талай-талай табыстардың жиынтығынан құралады. Қайсы біреудің шаттығы да мұңы да болған тірлік мәнді, еңісі де жемісі де болған тұрмыс сәнді, қолға келгенін де кеткенін де болған тірлік әділ, өлім мен өмір арпалысқан тірлік табиғи деген сөзіне келісемін. Тұрмыстағы көңілсіздіктерге бола мұң арқалап налудың орнына, оған батылдықпен сайыс жариялап, қайсарлықпен қарсы алу тірлігіңізге қуат құяды. Сәл майырылсаң, барыңнан айырыласың. Жапаға жолыққанда жаныңды күйттемей, жарқылдай қарсы ал. Ащы еңбегінің тәтті жемісін тататын шағыңда тамаша тұрмыстың игілігін көр. Рахатқа кенеле біл. Өз сылбырлығыңнан, санасыздығыңнан, қолыңнан кеткен нәрсеге бола бармағыңды тістеп, өзегіңді өкінішке өртетіп алма. Қолың жетпейтінге желпілдеп, жаныңды жастып, жүйкеңді тоздырма. Уақытты қастерлеп, жаныңнан табылар жандар даялап, денсаулығыңды күйттей біліп, қолыңдағы алтынның қадірін біліп жүрсең болғаны, тірлікке ұстанған ең дұрыс позиция бұдан аса қоймас.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жас

0: сандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.

Шын ғашық, шын бақыт. Сөзмен музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі. Орындаған Мырзатай Бексұлтанұлы.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме шертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әліптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар? Жылқы түлігі жөніндегі түсінігімізді тереңдету мақсатында кезекті берілімді дайындап отырмыз. Мұнда сіздер жүйрік аттың денесіне биологиялық тұрғыдан зерттеу жүргізіп, өзіндік пайым пікірін бізбен бөліскен Санжа облысы Шонжы ауданынан Мұсабай Баянбайұлының жылқы түлігі хақындағы зерделі зерттеулері мен келелі кеңесіне кезек береміз. Соңынан жаңа жорық жаңа жыр айдарында Зағила Есімханқызының жылқы түлігіне арналған өлеңін, сондай-ақ Барат Кәденұлының жырларына кезек береміз. Сонымен бірге жылқы түлігіне арналған әңгілеріміз әуелейді. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

жесе тамақ, ішсе сусын, кисе киім, мінсе көлік болғасында ата-бабаларымыз төрт түлік жайында түйе салтанат, жылқы, мақтан, сиыр, қанағат, қой қазына деп аса тұжырымды әділ бағасын айтқан ғой. Осынау қасиетті төрт түлікке орай білім, таным, тәрбие, өнеге қаншама. Дала өмірінен қақас қалған кейінгі жас буындарымыз түгел, көп көрім естияр ересектеріміз де бұл күндері осының біразынан көз жазып қалған сыңайлымыз. Көшпенділердің адамзат өркениетіне қосқан сүбелі үлесінің бірі қамбар ата түлігін қол құйрату болмақ. Жылқы болатын құлынды мүшесінен таныған әйгілі атбегілерде болған. Соғанда сай құлын атқа жеткізер, ат мұратқа жеткізер. Жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек. Жүйрікте де жүйрік бар, қазанаты бір бөлек деген нақылдар талай сырды аңғарса керек. Жылқыны қол құйреткеннен кейін жылқы жадында талай мәдениет бейне белгілері, қанатты сөздер біздің мәдени өмірімізден айшықтап орын алды. Сондықтан да жылқы дүбірін естігенде елеңдемейтін қазақ баласы

0: Төрттүліктің бірі ретінде жылқы қазақ үшін ең құнды қасиетті мал. Ол қазақтың шаруашылық өндірісінде ғана емес, әлеуметтік өмірінде де келелі маңыз алады. Ер қанаты ат дейтін ұғым бойынша, халық кәделі жерлерде өзінің ер азаматтарына күні бүгінге дейін ат мінгізіп шабан жабады. Құдалық қарым-қатынастың дәнекері де жылқы. Кешегіні айтпаған күннің өзінде де бүгінгі мынау жарасымды қоғамда аламан бәйгеде топ жарған бейжіңгердей жылқылар мен оны баптаған манаптай ерлердің еңбегі ел жадында сақталып, жыр болып айтылып келгені осы айтқандарымыздың айғағы. Санжы облысы Шонжы ауданынан Мұсабай Баянбайұлы жүйрік аттың денесіне биологиялық тұрғыдан зерттеу жүргізген кезде әуелі қазақ халқының атбегілік өнеріне негізделіп отырып, аттың сыртқы бітімінен тартып, тегіне, күшіне, жүрісіне, шабысына, мінез құлқына, тұлғасына, қимылына дейін зерттеу жүргізген екен. Енді сол сүбелі кеңесін сіздермен бөлісуді оң санап отырмыз. Енді мынау жүйрік аттың денесіне биологиялық зерттеу атты еңбегіңіздегі тағы бір толғақты түйін жүйрік аттың жағын зерттеу. Осы тақырыпты әрмен қарай сабақтасақ.
1: Жүйрік аттың жағы қоян жақта, яғни жақ сүйегінің қыры доғалданып тұрса, немесе дөңгелектене айшықталып келсе, ауыз омыртқасы шығыңқы қой жұтқын жақты, жақ сүйектің арасы алшақ және астындағы сағағы үңгір келсе, сағағы кең. Осындай болса енді жүйріктің сағағына саусақ батырып, сағағының кеңдігі неше ел екендігін өлшеу, кеңдігі үлкен болған сайын ерен жүйріктің белгісі есептеледі. Яғни сағақ астындағы екі жақ сүйек аралығы кең болған сайын жүйріктің белгісі есептеледі.
0: Бабаларымыз осы жүйрік аттың жасын қалай зерттей білген екен?
1: Аттың жасын зерттеуде тісіне қарау ең маңызды. Төрттүліктің ішінде тек жылқының ғана асты үстінде маңдай тісі болады. Құлынның еміп жүрген кезіндегі тісін сүт тісі деп атаймыз. Маңдай тістері күрек тіс деп атайды. Жолқар деп шөпті оңды-солды жолып қиятын тістер айтылады. Қасқа тісі деп күрек тісінен кейінгі тістер айтылады. Қасқа тісі құп жарасымды, әрі жалтырап тұру керек. Қасқа тісі қатары мен ғазу тісі қатарының арасындағы кетік алшақ болса, алтыннан сызық салғандай жарқырап, қасқа тісі ұзын әрі ретті орналасқан болса, жүйріктің белгісі есептеледі. Аттың тісі жеген жем чөбіне де қатысты болады. Кейбір жылқыда сирек кездесетін қос азу жарады. Шинара жылқыда жанама азу жарысып, қос азу сияқты көрінеді. Жалғыз азу сирек кездесетіндікте,

мен қосазу нысаналы жүйрік деп аталады. Ол маңдай тісі мен алқым азудың аралығында дара шығады. Дара шығады да, маңдай тіске таяу болып, аралығына арпа дәні сиятындай болса, ат елпек чапчаң болады. Ал азу үші артына қарай қайқайып шықса, қайратты болады, деп қарайды. Мұндай бір атта ат азу болмайды. Мұндай жылқыны ат белгілері ерекше жүйрік болады, деп қарайды. 7 жасқа толғанда екі шеткі тістің де мөрі шығып, барлық тістің мөрі айқындалады. 8 жасқа шыққанда ортаңғы екі тісінің мөрі өшкіндей бастайды. 9 жасында ортаңғы екі тістің мөрі өшіп, майдаланады. Мұны ат белгілері тілдігін басты дейді. Осы кезде шеткі төрт тістің мөрі толық айқындалып, алқым азу толады. 10 жасында ортаңғы төрт тістің мөрі өшіп тегістеледі. Яғни тістің беті майдаланады. Аттың алқым азулары толықтанғанда жалпы тісі 40 талға, ал биенің тісі 36-ға жетеді. 11-де 12 жасында астың үстіңгі тістері түгел тегістеліп, тісте мөр қалмайды. Жылқы тісінің ортасында сар өзек пайда болса, бұны сарғайрақтанды деп атаймыз. 15-ші жүйрік аттың мойын желкесін зерттеп, жүйрік аттың мойыны қой мойынды, бұлан мойынды, бұғым мойынды, бөкен мойынды, теке мойын, елік мойын, құлжа мойын, киік мойын, қаз мойын деп бөледі. Ой желкелі болу, қоян желкелі, омыртқалы немесе мойыны сұңғақ болу, әрі мойыны шүйделі болу, қаздың мойындай әсем әрі етсіз, еліп, биік тоқтыққа сәйкесіп тұрса, жүйріктің белгісі есептеледі. Мойыны түбімен тоқтығы денесі мен мойын ұзындығы сәйкесімді болу керек. Жүйрік аттың мойынын келтіретін және ой желкесінің келісімді болуы, мұның бәрі мұзбел жүйріктің бітімі есептеледі. 16-ші жүйрік аттың чоқтығын зерттеу, яғни үш чоқсын. Аттың чоқтығы белі жаясы бір жылдың бойында болу. Бүкіріне қайқы болмау. Чоқтығы томардай биік, чоқтық жалы баланың тұлымындай бөлектеніп тұру. Тұрқы ұзын, чоқтығы кейіндеу болу. Жүйрікке ер салғанда ердің оқпанын дәл қапса, чоқтығы тоқымдыққа қарай кейін тұрса, жүйрік болғаны. Жалы мен чоқтық арасында кейде болымсыз қара жолақ болса, кеудесіген әрі төмен бітсе, кеудесі мен чоқтығы бір-біріне сәйкесінде тұрса, бұл да бір жүйріктің белгісі есептеледі. Нағыз жүйріктің үш чоқсы болады. Мұнда жылқының кекілін байлайтын төбе сүйегінен чоқтыққа дейін, чоқтықтан белдемеге дейін, белдемеден сауырдың үстіңгі томпағына дейінгі аралық бірдей болса, бірдей биіктікте. Бұл нағыз тұлпардың белгісі. Мұны жүйріктің үш чоқсы деп атайды. Бұл мұзбел жүйріктің белгісі есептеледі. 17-ші жүйрік аттың омырауынан кеудесінен зерттеу. Жүйрік аттың омырауы екі алдың аяғын керіп тұратындай болып, кеудесі есіктей, еңселі, кеудесі шығыңқы болу, омыраулы болу, салқы төсті болу, бүркіт төсті, алчақ төсті, бұғы төсті болу, қолтығы қуыс қолтық болу, қолтығы қабырғадан аулақ тұрса, кеудесі қанша кең болса, ат сонша тынысты болады. Бұл кеудесі алдына біткен кең тынысты болып, бәйгенің тағы бір сыны есептеледі. Аттың екі аяғын жұптап бір-біріне тигізіп тұрып, өлшегенде екі дізе арасына үлкен адам жұдырығы сиятындай кең тұрса,
кеудесі алдына шығыңқы салқы төсі бауырымен тұтасып тұрса, жүйріктің қолтығы мен шынтағаралы алыстау болып, арасына жұдырық сиятындай болса, жүйріктің белгісі болады. Жүйріктің қолтық терісі жұқа әрі кең қатпарланып, етке жабыспай бөлек тұрса, жүйріктің сыны есептеледі. Кейбір жүйріктің қолтығында бірнеше тесік болады. Мұны тесік өкпе жүйрік деп атайды. Мұндай аттар күштілігімен ұзаққа мойымайтын, өршіл, талмас, шабыскер болып, мұзбел жүйрік есептеледі. 18-ші жүйрік аттың жал құйрығын зерттеу. Жүйрік аттың жалы жібек жалды, майда жалды, құлын жалы, құлан жалы, сұйық жалы деп бөледі. Жалпы жақтан жүйрік аттың терісі жұқа, түгі, тақыр, жал құйрығы сұйық, судыраған, жібекте төгіліп тұрса, жалы қайратты болып, чоқтығы жалмен бірдей ұзарып, яғни чоқтығы жалмен бірге өспей, бөлек белгілі ұзындықта ғана болады. Бұл жүйріктің белгісі. Жалы құлан жалды, сұйық жалды болса, жүйрік болады. Жылқының кәрі жасын жал құйрығына қарап та білуге болады. Жүйрік аттың құйрығы сүйекті, қалың қылшықты сұйық болып, сымпыс құйрық болып, түлкі құйрық, күлте құйрық, жібек құйрық болып келсе. Мұнда құйрық түбі мен ақ балтаның түйдесіндей білеуленіп тұру керек. Бұл түп құйрықтан тарамдалған күлтелі орташа болып, құйрық түбінен ұшына қарай сүйірлеу саланып келсе, құндыздығы қайратты, жылтырап қылшығы төгіліп, үшкілденіп барып, ат жүргенде балықтың құйрығынша екі жағына тербеліп тұрса, жүйріктің белгісі есептеледі.

1920 аттың қабырғасы мен белдемесін зерттеу. Аттың белі мықты әрі түзу болу, қабырғасы ұзын, мықыны тар болса, қабырғасы қостың уығындай тіктілдеу болып келсе, былай қарағанда сүбе қабырғасы мықынға тиіп тұрғандай болып көрінсе, жүйрік аттың белгісі есептеледі. Мұнда қабырғасы әдеттегі жылқыда 18 жүп қабырға болады, ал жүйрік шығатын қанатты жылқыда 19 жүп қабырға болады. Кейбір ерен жүйрік татта 20 жүп қабырға болады екен, дейді ақбегілер. Сүбе қабырғалары түзу болмай бүкіш келіп, сол елген бүкіш жері мен сербектің биіктігі деңгелес болу. Кей жүйріктің қабырғасы шеңберлі болады. Қабырғасы бүйіріне қарай білініп шығыңқы тұрса, ол делдек қабырға делінеді. Оның белдеме қанаты қарсы сүйемнен астам болып, сүбе қабырға тәрізді. Онан көрі жіңішке әрі жұққа болады. Шынта қабырғадан алысырақ тұрса, бұл жүйріктің кең тынысты болуына тиімді келеді. Мұны мықыны ұзын, бауыры жазық, шынта қабырғадан болса аулақ деп өлеңдететін атбегілер бұны жел қанатты деп атайды. Ал кейбір бәйгатының белдемесі жаясымен біте қайнасқан әрі жіксіз бітеу болады. Мұны қақпан бел деп атайды. Бітеу белдемелі қақпан бел бәйге аты төтенше жүйрік болады. Бұл мұзбел жүйріктің белгісі есептеледі. 20-шы жүйрік аттың жая сауырын зерттеу. Жүйрік аттың жая сербегі алапты, жазық, жаялы болады. Кең сауырлы, бауыры жазық, құлан сауырлы, тостаған сауырлы, сауырынан шоқтығына дейін арқа белі бір дүзу сызық бойында жатады.

Мұндай аттар алысқа чапса талмайтын, күдірге чапса самғайтын, аламан бәйгеде алдына қара салмайтын ұзақшыл болады. Сауыры құлын сауырлы болып, төңкелген қазан іспетті жаясы топ домалақ болып, екі жақ мықынын үстіне салбырап келсе, сауырына жабыса біткен болса, қабырғалы болып келсе, жамбастың басында жалпақ сүйегі ай формасында болып келсе, жүйріктің бір сын есептеледі. Сүве сербек алапты, белдеме қанаты, қарсы сүйем немесе қарсынық сүйем келеді. Белінен бастап асық жіліктің сіңілі басына дейінгі аралық дөңгеленіп, тонқиынқы көрінсе жүйрік болғаны. Аттың сербе сүйегі алапты, белдеме қанаты, қарсы сүйем немесе қарсынық сүйем келеді. Белінен бастап асық жіліктің сіңірлі басына дейін қаралық дөңгөліктеніп, тоң қайынқы көрінсе, жүйрік болғаны. Ал мұқыны ұзын болса, мұқыны қысқа жүйріктің керісі. Бұл мұқыны қысқа жүйріктің керісі. Онда бел күші аздау болғанымен, аяқ күші мұғым болып, чапса талықпайтын ұзаққа алымды жүйрік болады. Мұны ат белгілер бос бел, кезгір жүйрік деп атайды. 21-ші жүйрік аттың жауырын зерттеу. Жүйрік аттың жауырыны мен шоқтығы тұтасқан. Жауырыны сопақша кең, қу жауырында. Етсіз шоқтығы томардай болуымен бірге тұрқ ұзын болуына сәйкесіп, кең жауырында, немесе жалпақ ұзын жауырында болса, жауырын еті шымыр білеуленген, жауырыны мен кеудесі бір-біріне сәйкескен болу. Құс топчы, қуыс топчы, қуыс қолтық. Бұл күш алдына біткен кең тынысты бәйгенің бітім белгісі есептеледі. Ол күштілігімен ұзаққа мойымайтын өршіл талмас табыскер мұзбел жүйріктің белгісі есептеледі. 22-ші жүйрік аттың төрт аяғын зерттеу. Жүйрік аттың ең әуел төрт аяғының аралық кеңдігі өзара тең. Төрт жіліншігі қысқалау, кәр жілігі ұзын, әрі жуан болса, алдыңғы аяғының құйылысы үйлесімді, сәл сыртында бейін болса, жүйріктің белгісі есептеледі. Аяқтар ұзын әрі арас кең, тоқпас жілігі қысқа, ит жіліншік болса, сіңірлі, кәр жіліктің бұл жігеті келсаптың басында бөліктеніп тұрса, қолдың еті бөлік-бөлік кедір бұдыр болып, бұл түйіп тұрса, қол еті жоғары бітсе, бұл жүйріктің белгісі есептеледі. Алдың екі аяқтың дізе тобығы жалпақ, төрт жіліншік қысқа болса, сіңірлі, әрі жіліншік пен сіңір арасы алыс болып келсе, бұда жүйріктің белгісі есептеледі. Осылар жүйріктің тұлғасын қиюына түсіріп, сымбатын әрлеп тұрады. Алдың аяғындағы мұндай бітім кеуденің кескініне сәйкесті келіп, артқы жіліншігіне қарағанда қылыш жіліншік болып, жіліншігі ұзындау, ортан жілігі қысқа, екі артқы сирақтың асық жілік басындағы сіңірімен үйіндеті аралығындағы жіңішке әр ұзын, асықты жілігі ұзын, сан еті жоғары біткен болып, толарсағы тоқпақтай болса жүйріктің белгісі есептеледі. Мұнда серкесен, бота тірсек, қоян тірсек болса, серпімді қанатты күші мығым болса, артынан қарағанда төс сүйегі көрініп тұрса, жүргенде талтақтанып, екі аяғы шалғай басатын болса, жүйріктің белгісі. Аттың сан еті шалбарланып көрінсе, жақсы. Ұршық жамбастың басы делдек, серкесен, өр чідерлі, чідерлігі жуан, немесе бота тірсек болу. Бұл жүргенде басы жерге еңкейіп, арты көтеріледі. Сондай-ақ, бақай сүйірлеу кезде
артқы аяғындағы мұндай бітім бөксе бітіміне құп жарасқан болып, жүйріктің тағы бір белгісі есептеледі.

иә, мұсабай аға, мынау тыңдармандардың қабылдау деңгейін ескере отырып жүйрік аттың денесіне биологиялық зерттеу атты еңбегімізді бүгін осы араға дейін сабақтасақ. Енді бір сәт ақындарымыздың жылқы түлігіне арналған жырларына кезек беруді оң санадық. Жаңа жорық, жаңа жыр. Жаңа жорық, жаңа жыр.

0: Микрофон алдында ақын Зағила Есімханқызы.
1: Құрметті Кәусар бағдарламасының тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге оқып беретін өлеңім «Тұлпар жыры». Белгілі жазушы, журналист Дидарбек Зәкіржанұлының «Тұлпар дүбірі» атты шалқымасын оқығанда туындаған өлең «Тұлпар жыры». Зағила Есімханқызы. Біздің халық ер қанаты ат деген, жеткен еліміз ғасырларға атпенен, тұлпар мен дүздағысы қыранды сайыстарға салатығын баппенен. Көз алдыңнан көшкен деп оп нұрсағым, ақ түтіндей артқа тастап қыршаңын, аламанда алқынбастан жүгірген, бабам қандай баптай білген тұлпарын. Жылғы жайлы сөз қозғасам арыдан, тұлпар баптау бізде ерте дамыған, тұлпарлардың мүшесін езер салып, құлынында ат болат деп таныған. Жанға жайлы аяңы мен желісі, атпен келген сан бәйгенің жемісі, таңдап мінген жүрігі мен жорғасын, салдық құрған сетері мен серісі. Бара жасса жібек жалы есіліп, болат тұяқ қара жерде көсіліп, сахараның сайгүлігі тұратын қазағымның мәртебесін өсіріп, суырылып топтан озып шығатын, белдеуіңде көлділең деп тұратын, елеңдейтін күндік жерден дүбірге, болған қандай жібек жалды бір атың. Елеңдейтін күндік жерден дүбірге, болған қандай жібек жалды бір атың. Рахмет.

0: енді тұлпар мекені атанған мұңғыл күредегі танымалы қаламгер ақын Барат Кәдінұлына микрофон ұсынайық.
1: Жылқы туралы жырлар. Жылқылар көрінген белестен, жалынан жілескен, адамның қанаты, даламның санаты. Жылқылар, жылқылар терлесе бұрқырап, суатта шоқырап, аттары көз тартып, айғыры жер тарпып. Жылқылар, жылқылар құлыны қутыңдап, қымызы сусынап, тайлары тартынып, жетпеген бар түлік. Жылқылар, жылқылар тамаша тізіліп, жалғұйрық сүзіліп, күйезді желіде тұратын керіле. Жылқылар, жылқылар тұлпарым тұяқты, үзіп жеп қияқты, серік боп батырға аңыз боп жатыр ма? Жылқылар, жылқылар тұлпарлар дүбірі. Бұл дүбір ғаламат, ғасырлар бойы тынбаған, адамдар мәңгі бағалап, жоғалтпай ұзақ тыңдаған, ұлы рух күшімен біздерді алға сүйреген, мен ерек түсінім әрленген сыйқырлы күйменен. Бұл дүбір керемет, шаттықта болып есетін, арудың ойын үріліп, бақытты күндер кешетін. Бұл дүбір армандар, біз мәңгі құлшынған жете алмай, келешекке және жалғандар, жүреміз алыс кете алмай. Бұл дүбір дәуірдің тірегі, біздерге күш болып бітетін. Бұл дүбір адамның жүрегі сөніп қалмай.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусер бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюконго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
4: Оңтүстікке ауған қоңыралағаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
4: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана, бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
4: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.
5: Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз қазір адамзат тіршілігіне төніп отырған ең үлкен қауіп-қатер не?
6: Мұғалым, меніңше соғыстың адамзатқа төндіретін қатері ең зор. Санды мәліметке қарағанда, дүниежүзілік екінші соғыста қаза болғандардың саны 70 миллионнан асқан.
7: Меніңше ашаршылықтың қатері ең зор. Өйткені қазір бүкіл жер шарында 800 миллион адам әлі ашаршылық күйде.
5: Иә, дұрыс айтасыңдар. Бірақ бұлардан басқа адамдар тағы бір түрлі қатерді көрсе де көрмеске салыпты.
2: Ол не?
5: Шылым шегу. Шылым шегу дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жағынан адамзат тіршілігіне қауіп төндіретін 5-ші үлкен қатер делінген. Әр жылы 8 миллион адам шылым шегуден көз жұмды.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.
8: Қанасқа мархабат. Өлеңі Мағаз Разданұлынікі. Музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі. Орындаған Бақшамал Шакуланқызы.

Жаңа дәуір варисы. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсылу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Эби толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл-қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында
2: алғашқы әйелі деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар.
1: Сұлу сөз айдарында
2: «Сұлу ұсың даламның» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар.
1: Мың бояу айдарында
2: «Қарлал қапта» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар.
1: Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Өлкөлүк А дәрежелі шипахананың жүрек қан тамырлар бөлімінің құтқару үйінде хал үстінде бір науқас жатты. Оның жанында күндіз түні қалғып-шолғып бір әйел отырады. Қалғып отыр дегенмен өте сезгір. Науқастың өзгірі қалған демін де біле қояды. Науқасты әредік-әредік аунатып, қол-аяғын уқалап, аузына су тамызып, дәретін тазалап, балалай бөлек барып, сонан соң үнсіз ойға батып, төсекке сүйеніп отырады. Табаны күректей бір ай бойы осылай отырғаны ел көзіне түсіп, аяушылықпен қарағандар, оның шет аймақтан келгенін біліп, жөнін сұрасып қалғаннан кейін, әлгі науқаспен оны сөз еткен көбір сыбыр көбейіп кетті. Алғашқы әйел екен. Кейінгі әйелі қайда? Ажырасып кетіпті. Мына елмен қайтадан жарасып үйленген бөкен? Жоқ. Заңсыз бірге тұру деш, мына халде жатқанда қайтып заңсыз болсын. Қарайтын адам жоқ болған соң амалсыз өзі күтімдеген ұқсайды. Мына бұрынғы күйеуі оның өзін күтіп жатқанын да білмейді екен. Кім біледі? Өлетінін біліп ақшасына бола қарасқан болып жатырма деген сөздер, олардың бұрынғы тұрмыстарына да тұспал жасаған тұжырымдар мен толықтанып, сыртынан гу-гу етіп жатты. Мұндай істерді ерекше хабар ретінде таратуға дайын тұратын әйелдер, ақшаға бола қараған болу керек деп әдейі жуысып, одан суырла сыр тартып, мына кісі неменеңіз десе, ол балалардың әкесі ғой деп одан ары тіш жаруды қаламайды. Тіш жармаған мен көкірегін керіп сыздатып тұрған сырын әреңге ішіне тығып тұрғанын өзі ғана біледі. Аласапыран көңіл күй. Сыртынан сөз қылып жатқан адамдарды білген сайын тұңғиықтанып, олардан ұялғандай, жасқанғандай, енді бірде өзіне сұраулы көзбен қараған адамдарды ішінен жек көріп, өз бастарына келмеген соң қайдан білсін, менің күнімді көрсе білер еді деп тұнжырай ойға кетеді. Тағдырмай, осыған қайдан жолықты екенмін деп удай ашып кеткен ішін бір сәт босатуға біреумен сырласқысы келеді. Кіммен сырласады, кімге сенеді? Дәл қазір дал-долы шығып тұрған ойға бәрі ауыр. Тікесінен тік тұрып күткен бұл адамы бір қараса адам сияқты демес. Бұрынғы қасендей ашуы да күлкісі де сезінуі де жоқ. Тамақтандыру үшін мұрын қуысына өткізген түтікке сұйылтылған әлмені құйғалы дайындалып еді. Көз алдына жатқан мына дене әлгі бір құлжа сияқты болып елестей қалды. Әй, осы адамның ойына кейде жұмысына қатыссыз бір нәрсе орала қалатыны несі екен? Әлесінде жоғары мектепке түскен жыл еді. Жаңа жыл демалысында ауылға келген күні бір қойшы әлсіреп үйірінен адасып қалған жуан құлжан үйіне әкелгені дүрете түсті. Қызықтаған көршілермен бірге қамай да барды. Көптің сөзін сілтідей тындырып, ауылдың қадірменді бір қарты құлжаның жанына барып еді, мынаның күйі кетіп ақ қалған екен деді. Қалай қолға түскен себебін біле қойғансынды. Ол кісі қойшыға ма, құлжаға ма, әйтеу ажуалау белгісімен жымия бір күліп алып, үйірге түсерде құлжалар мүйіздерін қару етіп қатты сайысып соғысады. Кейде жасы, кейде күші жеңгендері үйір болып әкетеді. Сом мүйізін жұмсап, күйекте қызына күш көрсеткенмен қасқырларға мүйізін білеп, күш көрсете алмайды бұл хайуандар. Өкініштісі, мұндай мүйізді өздерімен өздері соғысқанда істетеді. Ақырында ажалы да мүйізінен болатын сынды. Міне, көрдіңдер ме? Мынау екі еріліп, жуандап созылған мүйізі қарағанда қандай айбындақ. Ал мынаны көрдіңдер ме? Деді ол кісі әлгі құлжа мүйізінің құлақтың түбінен тұмсығына қарай доғаланған бірінші шеңберінің тұмсық жағындағы тұсын көрсетіп. Міне, мына тұсы жуан болғанымен тұмсығынан бір сүйемге жуық асып тұр. Мүйіздің осы асып кеткен тұсы оның аузын аласа оттарға тигізбегендіктен арықтап қалғаны белгілі. Құлжа үйірге түскеннен кейін бойындағы сөлдің бәрін түгетіп табиғи арықтайды. Мынау соны шөп тауып жей алмай, аласарып қырқылған шөпке аузы жетпей арықтағаны ғой. Әйтпесе өзі кәрі демес екен деді. Тісін ашып көріп, тағы көрдіңдер ме? Қазір өлшеп көрсеңдер, мұның бөтен салмағы қос мүйізінің салмағына жетпейді. Біраз күтімдеп жібер деді, әлгі қойшыға жөн көрсетіп. Қызықтаған қамай құлжаның денесін ұстағанда күрбиген жүні былқыта түсті. Аяғына қырын ғана сілкіп титірегенін, көзінің жасуы қатып қалған сынды кірпігі қимылдап тұрғанын көрді. Жан ашып

үйесіне көмектесіп әлгі құлжаның сіресіп тұрған жағын ашып аузына су құйғаны елестей беріп еді, ол елес дереу ғайып болып, алдында оттегімен демалып жатқан қасенге дайындаған әлме сұйықтығын түтікке құя бастады. Тағы бір күні, тағы түрлі сөздер сыртынан борап жатқанға шатағы жоқ, қасеннің солыңқыраған екі санын бір қырына күшеп аунатып, астына төселген жаялығын ауыстырып жатып, «Бейшарай!» деді ол. «Бейшарай, адаспасаң бұл күйге түсер ме едің?» деп, жылы суға малған жұмсақ орамалмен төменгі жағын түгел сүртіп тазалап жатты. «Иә, арқамды уқалап жібер» деп рақаттанып жата қалушы еді ау. «Әй оңбаған-ай, білмей кеттің ау қадырымды. Тастап кеттің ғой, тастап кеттің ғой екі ұлды да жетімсіретіп. Кешір алмаймын» деп өзіне өзі күбірлеп, уқалап жатқан оның саусағын өшін алғандай көрпе үстіне сілкей тастай салып, сілейіп отырған оған айырылысқан шақтағы соңғы бір күндердің елесі алдына тағы жетіп келді. Қыз бозбала кезінде бұлар да ел сияқты махаббат қызығына батқан. Қамаймен де өз еркімен қаласып табысып еді. Екі балалы да болған, бірақ уақыт өте келе ота салмады. Шешесінің кенжесі, апасының еркесі болып өскен қасен отау көтергенде өр кеудесімен кірген. Оның кеудесінде өрлігімен бірге өзіне деген махаббат сүйіспеншілігі тұрғанда қамай жассынған жоқ. Құлы болуға дайын тұрған. Оған емес, махаббатқа құл болғанын кейін білді. Не керек, көп өтпей өшкіндеген алауды сезгеннен бастап арып шаршайтынды тапты. Көмек керек сияқты. Ол іздеген көмекті өзінің жұбайы отағасы ғана бере алады. Сосын оны істеп жатқан жұмысына қолғабыс тигізуге шақыра беретін. Мойын бұрмаса дауысы қатты шығып кететін мінез ақырындап жабысып жүріп, бара-бара тіл мәнерін де өзгертіп бара жатты. Ал қатты айтқанға өзгере қойған жоқ. Аялай қараған ері жоқ. Теріс қараған күйі төсекке шыққанда да теріс қарап жата қалатыны көбейген. Жүрегі құрғыр салқындықты сезген сайын артық тулайтынды шығарып, аузынан шыққан дыбыстарды боранға айналдырып жібергенін өзі де білмей қалатын. Ары қарай кетіп бара жатқан көңіл кергін өзіне бұрып аламын деген ол, жұбайының серілік құрып, бұлғақтап жүруіне, ойын отырыстарға бой ұруына тыйым сала берді. Бірақ нәтиже қамайдың ойлағанындай болмайды. Бері жығыл десе ары жығыла берді. Бұлғақтап дегенде қасен алқагөл болып, істен шығып кеткен адамға жатпайды. Көп көрім қызмет орнында істейтін. Әйтеу міндетін ел қатарында орындап келеді. Оның мақтаны да кеудесін көтеретіні де сол қызмет. Сосын өзіне тиген кешкі демалысты еркімен жүріп, көңіл көтеруге жұмсағанды жақсы көреді. Оған келгенде жолдастарының арасында беделі бар. Кейбіреулерге қарағанда бірге отырғандармен шығысымы да жақсы. Әзіл-қалжыңға да ұста. Аздап ән айтып домбыра шертетіні де бар. Әсіресе қамшыны екі бүктеп қолға алып, қызығы бұл жалғанның ойнап күлген, ой жайлауым деген халғанын келістіріп орындайтын. Әйелі мінезі жаман болса да, оның жағасын кір шалдырмай, монтаздай таза киімдерді үтіктеп кигізіп жіберетін. Екі иығы қатып тұрған костюмі қоп жарасып, жігітің қайсы десе мынау дейтіндей ауырды артынан қаратса, жеңіл әйелді желп еткізетін. Жүрген жүрі күнде думан күнде той. Шалқып жүрген оған енді біреулер жете алмай әлек. Қызғанышпен қарайтындар да бар еді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Таңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсаны шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Шунго сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жунголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Сұлусың даламның авторы Ақылбек Ынтымағұлы. Сендегі сұлулық, селт еткізген селтен ойдың сезімін, таусатын нәзік жүрек төзімін, жанарыңмен жайсаң ойға мұң салған, магниті бар масыра көзіңнің, соны ойласам, таусылады төзімім. Сұлулықтан жаратылған келбетін, нұрландырып кететіндей жер бетін, табиғаттың қойнындағы сұлулық, саған ғана сыйлағандай оң бетін. Жігіттерге сырың сенің ғажабақ, елесің бір кетпей қойды мазалап, сұлулықты мәңгілікке сақтай бер, бірақ әсте тағып алма жаманат. Бойыңдағы сұлулықпен сақталған, қасиетің қалсын кейін аманат. Сұлуысың мына тілсім даламның, тұлғасындай асыл жанды адамның, хор қызындай сұлу сылқым бола бер, терең білген ән мен сәнін ғаламның. Сұлулық пен арманына жол алған, айшы сірә кімдер сендей бол алған, сұлу мына мүсініңе таңғалып, менен туды бір ғажайып ой арман. Кіршіксіздік жинап анау бойыңа, сәтті болсын әр қадамың жол алған.

Ірімшіктің иісі, бебеулеп сағыныштың гүл көктемі, жанымды мазалайды күнде менің, дегенмен сенде де бар бұл сағыныш, өйткені үстіндеміз бірге менің. Баяғы байыз таппай күндер темен, тұрамын орнымнан дабыл қақпай, сағындым ірімшік иісін бір сендегі, жанымды сол мазалап тұрғанын ай. Дегенмен күндер өтті, айлар өтті. Ол шындық өткен өмір оралмайды, бірақ та сенен қалған бір қасиет, ірімшіктің иісі мәңгі жоғалмайды.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал әркестердің орындайтыны айбынды да аз

0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
1: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
2: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао юн син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин юн, чэн мен хэ хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, ә?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正言却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адам

0: құтқаруға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
2: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
3: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
4: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
5: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Біз апайға ілесе шығып, қой қораны бір айналып келдік. Айналадағы қарлы алқапта андыздап қоныстанған қазақтардың киіз үйлері, қырғыздардың ағаш үйлері және қарасынан қылтиып төбе көрсеткен жер үйлер көзге шалынады. Шөп маяларын қар басып қалыпты. Маңайындағы тауықтар жер тарпып азық іздеп жүр. Айгүл апай мұнда келді де, жүрелеп отыра қалып қолын созып, шөп арасындағы жаңа туған жұмыртқаларды алып маған берді. Қысқасы осы маңдағы барлық жұмыртқаларды жиып біздің сөмкемізге салды. Ол тұра тұрыңдар деді де көршілерінің үйіне кетті. Үйге қайтып келсек, Мәмет ағай пешке көмір салып жатыпты. Мұз қатқан терезеден қарағанымда Айгүл апайдың әбігерге түсіп арлы-берлі шапқылағаны бейне қызыл тудың бұлғақтағаны іспетті көз алдыма елестеді. Жарты сағаттан соң ол үш көршісін ертіп келіпті. Майра әжей ежере тұңын, Тұрсын ағай тері торсығын және бір ағай салмақтырақ дорбасын көтеріп келіпті. Майра әжейдің сәк үстіндегі үстелге қойған ежере тұңы ежелгі мұрадан аумай қалыпты. Халық азаттық армиясы ата мекенімізді қорғауда. Сіздер қандай кереметсіздер, деді Майра әжей. Үстел үстіне үйілген жұмыртқаның топаны барған сайын молайды. Ақ, сары, көкшіл реңдегі сатала сатпақ жұмыртқалар үйіндісі бейне асыл тастардан тұрғызылған потайдан аумай қалған еді. Қуанышымызда шек жоқ. Бәнжан Майра әжейге ақша беріп еді, ол кісі ақшаны алмады. Сіздер шекара өңірді қорғап жапа шектіңіздер. Сол себепті бұл азда болса біздің көңіліміз. Ақша алмаймыз, деді. Сүн Бәнжан, бұл біздің тәртіп түзіміміз. Сіздер сөзсіз алуға тиіссіздер, деді. Болмайды, болмайды, деп басын шайқады Тұрсын ағай. Араға Айгүл апай түсіп, азаттық армияда халықтың ине сабақ жібіне дейін алуға болмайды деген белгілеме бар екен. Сіздер ақшаларыңызды алыңыздар, деді. Айгүл апайдың өктемірек сөйлеген сөзін басқаларда бұра қоймады. Олар ақшаларын алып кеткен соң көңіліміз шалқып, жақұттастай қымбат сезілген жұмыртқаларды сөмкемізге салып қайтуға қамдандық. Сөйлетінде Айгүл апай мен Мәмет ағай палау басып беретіндігін айтып, тамақ ішкен соң жолға шығуды ұсыныс етті. Қойдың ақ майы, жарқыраған тал-тал күріш, бір қалыптан шыққандай туралған сәбіздер бейне ретті сапқа тізілген қосынымызға ұқсайды. Айгүл апай біздің қолғабысымызды керек етпей-ақ пешке отын салды. От сәулесі оның қоңырқай шашын алтынсары реңге бояды. Сүнбәнжан Айгүл апайға сездірмей сәкі етегіндегі киіз астына 20 үйенді сүңгітіп жіберді. Тамақтанып отырғанда олардың алуан түрлі гүл басылған шыныларына үздік өндіруші деген сырлы жазу басылған шөңкелеріне көзім түсті. Ілгеріде зауыттар атқан, деді Айгүл апай менің қадала қарағанымды байқап. Ханзу ұстаз маған буынан пісіруді, мен оларға нан жапқанды үйреткен кез болатын, деді ол бізге нан турап жатып. Сөйтіп мен тұңғыш рет қой еті қосылған палауды тойғанша жедім. Оның тілі үйретін дәмі санамнан мәңгі кетпейді. Түстен кейінгі қайтар кезде қар аздап жауа бастады. Үш сөмкеміз жұмыртқа

суға толып, бір сөмкамыз бос тұрғанын байқаған Айгүл апай бос сөмканы жұлып алып, үйде қуырылған шекілдеуікке лық толтырып шығып, ала кетіңдер, жауынгер серіктерің бос уағында шақсын деді. Қайтып келгеннің екінші күні мен сөмкамызды ақтарып отырып, анаргүлі кестеленген торғын орамалды байқап, ішін ашсам, әлгі сәкасына тығып кеткен 20 юан ақшамыз ораулы екен. Сол сәтте кестелі орамал көзіме оттай басылды. Көктем мерекесіндегі бас қосу әлетінде аспаздар бәнінің қазаны бұрқ-сарқ қайнауда. Бастығымыз аспаздар бәнінің бәнжаңын шақырып, жұмыртқаны түгел пісіріңдер. Көпшілік тойғанша жесін, шаттансын деді. Аспаздар бәнінің бәнжаңы хунандық сақа әскер болатын. Қызыл бұрышты қарбыта салып, қырылдаған дауыспен атам екенінің әуенімен ыңылдап, жұмыртқа қосқан қуырмашты аударыстырып, қуырып жатқанда қазан басында қарап тұрған жаңа әскерлердің қой етін қылғытып жібергенін байқап, оларды айғайлап қуып жіберді. Асқана іші абырда сабыр, саптастардың шырай гүл жайнап алған. Сап-сары жұмыртқа шөкеліп туралған қызыл бұрышпен араласып, иісі мұрын жарады. Сычуаннан келген бір жүгірмек аспаздың алаңсыздығынан пайдаланып, ауылынан ала келген қызыл бұрыштың бір уысын қазандағы қуырмашқа қосып жібергендіктен, саптастардың самай тері алты тарамағып, ысылдап ауыздар ашыды. Әлгі серейген қали әуелі ысылдап тілін шығарады. Жаңсудан келген бір жаңа әскер, бұл жұмыртқалар неге осынша ашты десем, әсілі сүтті шай кем болып тұр екен емес пе деп жұртты ду күлдірді. Көпшіліктің осын шашаттанғанын көріп, бәнжаң маған қарап көзін қысып қойды. Тұтас лендегі әрілт саптастар шаттана бас қосып, шай стакандармен тост көтерісті. Риясыз күлкілер тауанғарын шарпыды. Әдетте ыңылдап, ән айтып жүретін бірінші бәндегі Әсенжан ұзын сапты шөмішті домбырағып, «Сен Уаң Шауи, мен Мәмет» деген әнді айтқанда, асқана ішін шапалақ үні көрінеді. Дәл осы тұста мың алғыс саған Айгүл апай, сен бізге мерекенің мерейлі шақтарын сыйладың дедім іштей. Сыртта қар толастар емес, жалпақ әлем әппақ түске оранып, тыныштық ішінде мүлгуде. Асқана ішінен ауық-ауық ән әуендері, шат күлкілер қалықтап, нәп-нәзік қар ұлпаларымен қауышуда. Бұл ретке көктем мерекеміз өте бір шат мерейлі ыстық ықыласқа толы бейнедеп өтті. Көпшіліктен алған көл-көсір алғыс менің санамда өшпестей орнап қалды. Сол күні түнде шырақ сөніп, біраз уақытқа дейін мен аунақшып ұйықтай алмадым. Қиялым сырттағы қар ұлпаларындай қалықтайды. Нылқауданында әскерлік міндет өтеген тұстағы тұңғыш ретке сыртқа шығып, азық-түлік әзірлеу сапарымда әрілт бауырластарымен қоян қолтық араластым. Алаңдай жүріп, міндетті орындап, көңілім жай тапты. Міне сөйтіп әрілт достығының елшісі, куәгері болғанымды ерекше мақтаныш санаймын. Зымырап бара жатқан заман-ай десеңізші. Араға талай жылдарды тастап, мұражайды аралап жүрген бір түсімде таң дәуірінің алтын жалатқан күміс шаугымын көзім шалып қалды. Бұл Жібек жолы жағалауындағы ұлттар араластығының куәсі, деді түсіндіруші. Мен осы сөзді тыңдағанымда, сонау жылдары алқының қарлы боранында Айгүл апайдың отбасынан көрген гүлді ыдыстар, Майра әжей көтеріп келген қышы күбі, Тұрсын ағайдың тері дорбасы, сонымен бірге сарғыш, ақшылтым, көкшіл реңдегі сатырлы сатпақ жұмыртқалардың үстел үстінде үйіліп тұрған бейнесі көз алдыма елестеді. Тегінде сонаудағы қарлы алқаппен тұтасып жатқан көкжиекте көк пен жерді тұтастырып қана қалмай, ол тіпті лүпілдеп соққан жүректерді де жалғап тұр екен-ау. Сондағы әр ұлт отбасынан қаулаған мейір жылдар қатпарында қалып қалмай, менің көкірегіме мәңгілік өшпестей орнап қалыпты. Налқының қары әлі де қалың жауам екендеші.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Әр санағы сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаю Куанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Ши Цзиньпин негіздік оқу ағарту қызметі жөнінде маңызды нұсқау беріп, мыналарды баса дәріптеді. Партияның оқу ағарту бағытын жаппай дәйектілендіріп, мөрел арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, негіздік оқу ағартуды жоғары сапалы дамытудың жаңа жағдайын үздіксіз жарату керек. Дең Шөйшан негіздік оқу ағарту қызметі жөніндегі мемлекеттік мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Орталық телевизиясының негіздік оқу ағартуды жоғары сапалы дамытудың жаңа жағдайын үздіксіз жаратайық деген тақырыптағы шолуы. Ван Хунин Шизанда тексеріп зерттеу жүргізді. Дене тәрбиеде қуатты ел құрудың 15-ші 5 жылдық жоспары жарияланды. Иран армиясы Америка Құрама Штатының Иран негіздік құрылғыларына соққы беру қаупіне аңыз қайтарып, Иран қарулы күштері Орта Шығыс райондағы мұнай экспортын тосады деді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің басшысы, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин таяуда негіздік оқу-ағарту қызметі жөнінде маңызды нұсқау беріп, былай деп атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті негіздік оқу-ағартуды негіздік жетекші қызметі ретінде игеріп, көп түрлі шараны қатар қолданып, негіздік оқу-ағартудың қарыштай дамуын ілгерілетіп, оқу-ағартуда қуатты ел құруға пәрменді тірек әзірледі. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жаңа жорықта жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетіп, партияның оқу-ағарту бағытын жаппай дәйектілендіріп, мұрал арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, партияның жаңалық ашу назариясы мен рухты сомдауға, адам тәрбиелеуге табанды болып, ақлақ, ақыл-ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан-жақты жетілген социализмнің құрылысшылары мен ізбасарларын тәрбиелеу керек. Оқу-ағарту заңдылығына бойсынып, саламаттықты бірінші орынға қою тәрбие танымын тиянақтандырып, оқу-ағарту, оқыту сапасын жоғарылатып, қалың оқушылардың денсаулық ақаусыздығын есейіп ержетіп, жарамды адам болуын жебеу керек. Халық бұқарасының жаңа тілегіне сәйкесіп, негізгі оқу-ағартуды жақсартып, сапасын жоғарылатуды ілгерілетіп, оқу-ағарту әділдігінің төменгі шегін мықтап сақтау керек. Ағартушылар рухын асқақтатып, ұстаздық мұрал, ұстаздық істіл құрылысын күшейтіп, жоғары сапалы, маманданған оқытушылар қосынын баулу, жетілдіру керек. Әр дәржелі парткомдар мен үкіметтер саяси жауапкершілікті шынай арқылап, мектеп басқару байлығын орналастыруды сапаландырып, оқу-ағарту жалпылық реформасын тереңдетіп, мектеп, отбасы, қоғам бірге күш салуды ілгерілетіп, негіздік оқу-ағартуды жоғары сапалы дамытудың жаңа жағдайын үздіксіз жарату керек. Негіздік оқу-ағарту қызметі жөніндегі мемлекеттік мәжіліс 7 айдың 22 күні Бейжіңде ашылды. Мәжілісте Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауы жеткізілді. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңес сұңлиінің орынбасары Дин Сюйсян мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Дин Сюйсян сөзінде мыналарды атап көрсетті. Басшысы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауы аса күшті саяси сипатқа, идеялық сипатқа, жетекшілік сипатқа ие болып, жаңа дәуір жаңа жорықта негіздік оқу-ағарту қызметін ойдағыдай істеуге айқын бағдар көрсетті. Біз ішкерлі үйреніп түсініп, дәйекті тиянақтандыруды мықты игеруіміз керек. Дин Сюйсян мыналарды баса дәріптеді. Жаңа дәуірдегі негіздік оқу-ағарту істерінде тарихи жетістіктерге қол жеткізіп, ауқымдық өзгерістер жарыққа шықты. Осы барыста екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындау керек. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетіп, оқу-ағартудың саяси сипатын, халықтық сипатын, стратегиялық сипатын терең игеріп, экономикалық қоғамдық дамудың жаңа жағдайына және халық бұқарасының жаңа тілегіне үйлесіп, негіздік оқу-ағартудың жоғары сапалы дамуын ішкерлей ілгерілету керек. Дин Сюйсян мыналарды атап көрсетті. Партияның оқу-ағарту бағытын жаппай дәйектілендіріп, партияның шаңалық ашу назариясы мен рухты сомдауға, адам тәрбиелеуге табанды болып, бес тәрбиені қатар жүргізуге, бес тәрбиені тоғыстыруға табанды болып, оқушылардың ақаусыз есейіп ершетуін, жан-жақты жетілуін шебеу керек. Оқушы қабылдауды, оқуға түсуді басқаруды қатайтып, ауыл-қыстақтағы үйде қалған балаларға, қалаға кіріп жұмыс істеушілердің перзенттеріне көңіл бөруді, қамқорлық жасауды күшейтіп, оқу-ағарту әділдігінің төменгі шегін мықтап сақтап, негіздік оқу-ағартудың біркелкі дамуын ілгерілету керек. Жан санының өзгерісіне сәйкесіп, оқу-ағарту байлығын орналастыруды сапаландырып, қаражатпен қамтамасыздандыру, мектептерді орналастыру, оқу орнымен қамдау, оқытушыларды орналастыру сияқты қызметтерді бір тұтас ойдағыдай істеу керек. Оқушылардың есейіп ершетуін өзегетіп, оқу-ағарту, оқыту реформасын тереңдетіп, дұрыс жолдан жазбай, жаңалық ашып, негізгі оқу-ағартудың жаңа басымдылығын сомдау керек. Селбесі бірге тәрбиелеуді анағұрлым күшейтіп, әр жақтың жауапкершілігін нақтыландырып, мектептің, отбасының, қоғамның ролын толық сәулелендіріп, адам тәрбиелеудің біріккен күшін қалыптастыру керек. Ағартушылар рухын сәулелендіріп, оқытушылардың кәсіптік сапасын жоғарылатып, оқытушылардың мәмілесін қамтамасыздандыруды күшейтіп, тіпті де көп таңдаулы дарындыларды оқытумен алаңсыз шұғылдануға баурау керек. Жер-жермен қатысты тараулар және мектептер ұйымды қамтамасыздандыруды күшейтіп, партия орталық комитеті мен мемлекеттік кеңестің қатысты шешім орналастыруларының тиянақтанып, нәтиже беруін шеге қағу рухымен ілгерілету керек. Оқу-ағарту министрлігіндегі орталық штат кеңсесіндегі мемлекеттік даму және реформалау комитетіндегі, қазына министрлігіндегі Бейзин қаласындағы Хубей өлкесіндегі, Гансу өлкесіндегі, Бейзин педагогика атташесіндегі жауапты жолдастар пікір ауыстырып сөз сөйледі. Ши Тайфың, Ли Шули, Уаң Сяохун, У Чжунның мәжіліске қатынасты. Әрқайсы өлкелердің, автономиялы райондардың, төте қарасты қалалардың және жоспар бөлек жасалатын қалалардың, Синьцзян өндіріс құрылыс бинтуанның, орталық пен мемлекет органдарының, қатысты тарауларының, қатысты халықтық ұйымдардың, орталық әскери істер комитеті органының, қатысты тарауларының, оқу-ағарту министрлігіне төте қарасты педагогика атташелерінің және мемлекеттік таңдаулы орта бастауыш мектеп оқытушыларын тәрбиелеу жоспарын атқаратын мектептердің жауапты жолдастары қатарылар мәжіліске қатынасты.
2: Өз қабарымыз, станциямыз орталық телевизиясының негіздік оқу-ағартуды жоғары сапалы дамытудың жаңа жағдайын үздіксіз жаратайық деген тақырыптағы шолуын таратты.
1: Өз хабарымыз, Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунин 7-ші айдың 19-ші күнінен 22-ші күніне дейін Сизанда тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деді. Партия 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын ішкерлік дәйекті тиянақтандырып, басшысы Си Цзиньпиннің Сизан қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын және жаңа дәуірдегі партияның Сизанды басқару жалпы жобасын дәйекті тиянақтандырып, орнықтылық, даму, экология, шекараны күшейту сынды 4 істі үздіксіз ойдағыдай игеріп, 15-ші 5 жылдық кезіндегі социалистік осаманданған жаңа Сизан құрылысын құлшына ілгерілету керек. Уан Хунин Ласа қаласына Али районына барып, тексеру зерттеу жүргізіп, қоғам орнықтылығы, ұлттар ынтымағы, бұтханаларды басқару, шекараны гүлдендіріп, халықты ауқаттандыру, тарихи мәдениетті қорғау сияқты жағдайларды оқысты. Әрі әр ұлт кадрларымен, бұқарасымен әңгімелесіп пікір ауыстырды. Уан Хунин былай деді. Сизанды басқару да ең әуелі Сизанды орнықтыру, Сизанды заңмен басқару талабын тиянақтандырып, қоғамдық басқару негізін бекемдеп, ынтымақты, орнықты, саяси және қоғамдық жағдайды нығайту керек. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры. Партия құрылған 105 жылдан бергі партияның халықты ынтымақтастырып және бастап қол жеткізген ұлы табыстармен ұштастырып, Сизан бейбіт жолмен азат болған 75 жылдан бергі қарлы үстіртте туылған орасан зор өзгерістермен ұштастырып, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету жөніндегі үгіт тәрбиені өнімді өрістетіп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу саңының дәйекті атқарылуын мықты игеріп, мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі район құруды тереңдету керек. Еліміздің дінді жұңғошаландыруды жүйелі ілгерілету, дін істерін басқаруды заңмен басқарылуын күшейту талабы бойынша заңзулар арасында таралған бұтта дінін социалистік қоғамға үйлесуге үздіксіз жетектеу керек. Сизанның тарихи жазбалары, археологиялық заттары, мәдени мұралары сияқтыларды қорғауды пайдалануды күшейтіп, ұлттардың араласу, іштесу, тоғысу тарихи барысын жұңқа өркениетінің шұғылалы ерекшелігін әйгілеу керек. Жаңа дәуірдегі шекараны гүлдендіріп, халықты ауқаттандыру әрекетін ілгерілетіп, кедейліктен құтылдырудан қамал алудың жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, шекара өңірлердің негізді құрылғы құрылысын күшейтіп, шекара өңірдегі бұқараның өндіріс тұрмыс шарт жағдайын жақсартып, әр ұлт бұқарасының анағұрлым бақытты тамаша тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасау керек. Ван Хунин Али аймақтық саяси кеңес органына барып, Али аймағындағы мемлекеттік саяси кеңестің мүшелеріне, Сизан автономиялы райондық саяси кеңестің мүшелеріне және Али аймақтық саяси кеңес мүшелеріне, сондай-ақ саяси кеңес органындағы кадрларға амандасты. Ли Ганди тексеру зерттеуде бірге болды.
2: Өз хабарымыз. Мемлекеттік партия мектебі бастықтарының, әкімшілік шөяны бастықтарының мәжілісі 7-ші айдың 22-ші күні Бейжіңде ашылды. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық партия мектебінің бастығы, мемлекеттік әкімшілік шөянның бастығы саяси мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Ол мыналарды баса дәріптеді. Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, бас шужи Ши Цзиньпиннің партия мектебі қызметі жөндегі маңызды байымдауларын үйреніп дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, партия мектебінің партиялық сипатын күшейтіп, партия мектебінің әуелгі мақсатын есте берік сақтап, қайраттана алға ұмтылып, өріс аша жаңалық ашып, жаңа дәуірдегі партия мектебі қызметінің жаңа жағдайын үздіксіз жаратып, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетуге, адал, кіршіксіз, жауапкершілік арқалайтын жоғары сапалы кадрлар қосынын құруға, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың орнықты баянды дамуын ілгерілетуге ақыл парасат пен күш қуат қосу керек. Цайши мыналарды баса дәріптеді. Партия мектебі партияның мектебі. Кадрлар тәрбиелеудің баулудың негізгі шебі. Партияның идея назария шебіндегі маңызды күш ретінде бас шужи Ши Цзиньпиннің бірінші шілдедегі маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйреніп дәйектілендіріп, ішкерлей үйрену, жете түсіну, зерттеу, үгіттеу, түсіндіру және үйренгенді қолдану жағында алдымен үлгі көрсетіп, алдыңғы лекте жүру керек. Партия үшін дарынды тәрбиелеу, партия үшін ақыл кеңес беру, оқыту және ғылыми зерттеу деңгейін жоғарылатуды тығыз арқау етіп, партияның жаңалық ашу назариясы тәрбиесін, партиялық тәрбиені, міндет атқару қабілеті тәрбиесін, назариялық зерттеуді және шешім жасау ақыл кеңес беруді көрнекті түрде мықты игеру керек. Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жүйелі зерттеуін, түсіндіруін тереңдетіп, партияның назарияда жаңалық ашу аяқ алысына және әмәлияттық дамуына тығызлесіп, пән құрылысын сапалландырып, жұңғоның дербес білім жүйесін құруды ілгерілету керек. Партияның партия мектебі қызметіне жаппай басшылығына табанды болу және оны күшейту тиіс. Әр дәрежелі парткомдар партия мектептерін құру, партия мектептерін басқару, партия мектептерін құру тұлғалық жауапкершілігін мұқият тиянақтандыру керек. Мектепті қатаң басқаруға бастан аяқ табанды болып, басшылық алқасы мен кадрлар қосыны құрылысын күшейтіп, идеология қызметінің жауапкершілік түзімін тиянақтандырып, істіл құрылысы мен тәртіп құрылысын күшейтіп, әр дәрежелі әртүрлі партия мектептерінің жаппай алға басуын ілгерілету керек.
1: Өз хабарымыз. Қазына министрлігінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің қазыналық кірісі орнықты артып, халық тұрмыс сияқты түйінді саралар пәрменді қамтамасыздандырылған. Биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл елдің әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі 12 трлн 104 миллиард 700 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 4.7% артқан. Қазына министрлігі мемлекет қамбасы меңгермесінің орынбасар бастығы Махумбин таныстырып былай деді. Алдыңғы жарым жылда бүкіл ел бойынша бажы кірісі 9 трлн 790 миллиард юан болып, ұқсас мезгілдегіден 5.3% артып, арту мөлшері 1-90-дағыдан 3.1% жоғарылады. Бажы түрінен қарағанда ел ішіндегі артқан құн бажысы 6%, импорт етілген заттардың артқан құн бажысы, тұтыну бажысы 11.8%, құнды куәлік саудасындағы марка бажысы 97.3% артқан. Махумбин былай деді. Алдыңғы жарым жылда бүкіл елдің әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісінің жалпы арту мөлшері ай сайын жоғарылады. Бастысы, еліміз экономикасының серпімділігі күшті, өміршең күші жеткілікті болуында. Алдыңғы жарым жылда жалпы тұлғалық жақтан орнықты болу, сапаға қарай таму жағдай жалғасты. Сонымен бірге бағаның жоғарылауы, жарна базарының жандануы, сыртқы сауданың арту жағдайының күшеюі сияқты факторлар да қазыналық кірістің артуына пәрменді тірек болды. Алдыңғы жарым жылда бүкіл елдің әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысы 14 триллион 332 миллиард 900 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 1.5% артқан. Қажетті қазыналық шығыс тебіні сақталып, түйінді салалардағы шығыс қамтамасыздандырылды. Бүкіл елдегі негізгі шығыс салаларында қоғамдық қамтамасыздандыру мен жұмыстандыру шығысы 2 триллион 636 миллиард юан болып, ұқсас мезгілдегіден 7.6% артқан. Денсаулық сақтау саламаттық шығысы 1 триллион 219 миллиард 100 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 10.8% артқан. Қазына министрлігі межесеп меңгермесінің орынбасар бастығы Таң Цайфу былай деп атап көрсетті. Алдыңғы жарым жылда түрлі қазыналық саясаттары мемлекеттің келелі стратегиялық міндеттерінің тиянақтануын ілгерілету, халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту, жерлік қазынаның орнықты айналымын жебеу сияқты жақтарда белсенді рол атқарды. Ішкі сұранымды ұлғайту стратегиялық негізгі түйініне табанды болып, қаржы қосуды кеңейтуді, тұтынуды шебеуді үздіксіз ілгерілетіп, қазына мен финанстың ішкі сұранымды сәйкесті шебеу саясатын жасампаздықпен атқарып, қазыналық қаржының сәйкесті маңызды ролын сәулелендіріп, халықты қаржы қосумен тұрғындардың тұтынуына анағұрлым ойдағыдай дем беру керек.
2: Өз хабарымыз. Тілшінің 7 айын 22 күні мемлекет кеңестің мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитетінен ұсынша, биыл 1 айдан 6 айға дейін орталық кәсіпорындарының өндіріс тежірәті орнықтылық барысында сапаны жоғарылатып, айналым жағдайы орнықты жақсарып, пайда жалпы сомасы 1 триллион 400 миллиард юан болып, тұрақты мүлікке қосылған қаржы былтырғы сол тұстағыдан 4.5% артқан. Мемлекет кеңестің мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитетінің жауаптысы былай деді. Алдыңғы жарым жылда орталық кәсіпорындары түрлі сын-сайыс пен тұрақсыздыққа белсене төтеп беріп, баянды дамуды жүзеге асырды. Ғылым техникада қамал алу қарқынын тездетіп, күш үстеп кәсіп саласының орналасу құрылымын жаңалау, сапаландыруға, мемлекет меншігіндегі мал-мүлік, мемлекет меншігіндегі кәсіпорын реформасын үздіксіз тереңдетуге, мемлекеттің келелі инженериялық құрылысын бар күшпен ілгерілетуге күш салды. Соңғы жарым жылда орталық кәсіпорындары экономикалық айналымның тамаша жағдайын күш сала бекемдеп, алғашқы жаңалық ашу мен шешуші өзекті техникалардан қамал алуды ілгерілетіп, кәсіп саласының ішкерлей даму типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды жебеп, мемлекеттің келелі инженериялық құрылысын ілгерілетіп, өз кәсіпорындарының 15-ші 5 жылдық жобасын ойдағыдай жасап және атқарып, жаңа кезекті мемлекет меншігіндегі мал-мүлік, мемлекет меншігіндегі кәсіпорын реформа жобасының жоғары сапалы атқарылуы мықты игеріп, түйінді салаларда қауіп-қатерден сақтанып және біржақты етіп, стратегиялық тіректік қамтамасыздандыру қуатын жоғарылатады.
1: Өз хабарымыз. Кеден бас мекемесінің жауаптысы мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 7 айдың 22 күні өткізген 15-ші 5 жылдық желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінде былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз халықарадағы бәсекелік қуаты ең күшті кеден бақылау басқару тізім жүйесін күш сала орнатып, есік ашу селбестігін анағұрлым зор қолайлықпен шебейді. Алдыңғы жарым жылда еліміздің сыртқы сауда импорт-экспорты ұқсас мезгілдегіден 16.9%, экспорт 13.4%, импорт 22.1% артты. Сан мен сапа бірдей жоғарылау, жаңалануға, жасылдануға ойысу, импорт-экспорт сапалану, сауда серіктері барған сайын көбею сынды ерекшеліктер жарыққа шықты. Кеден бас мекемесінің бастығы Сүммей Джин алдағы 5 жылда кеден анағұрлым сапалы бақылау басқару арқылы сыртқы сауданың жоғары сапалы дамуына қызмет өтейді деді. Сүммей Джин былай деді. Алдағы 5 жылда еліміз импорт пен экспорттың анағұрлым сәйкесуін шебеп, есік ашуды оның ары кеңейтеді. Сүммей жүн былай деді. Анағұрлым көп сауда селбесі құжаттарына қол қойылып, озық техникалық жабдықтарды, шешуші ұсақ бөлшектерді, энергия байлығын, сапалы ауыл шаруашылық өнімдерін импорт ету және келу қайнары кеңейтіліп, дүние жүзіндегі жақсы заттардың Джунгоға экспорт етілуіне қолайлық жасалады, әрі Джунго тұтынушылары алуан түрлі талғаммен қамдалады.
2: Өз хабарымыз. мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 7-ші айдың 22-ші күні жаңа жорықта күрескерлер уәкілдерінің жұңголық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. Бірінші шілде өрденің иегерлерінен және мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі, таңдаулы партия істер қызметкері және озат негізгі саты партия ұйымы уәкілдерінен 5 адам таңдаулы қасиеттерді сәулелендіріп, қажымай талмай күрес жүргізіп, дәуір мен халық үмітін ақтайтын тың нәтиже жаратуды төңіректей отырып, жұңголық шетелдік тілшілермен кездесіп пікір алмастырды. Бірінші шілде өрден иегерлерінің уәкілі Ма Шаншаң негізгі сатыда бұқаралық қызметпен шұғылданғанына табаны күректей 38 жыл болды. Бастан аяқ халық тұрғысында берік тұрып, бұқараға қызмет өтеуді ден қоя қою сүйіспеншілікпен ойдағыдай істеп келеді. Ол былай деді: негізгі сатыда әрқандай мәселені бір жақты еткенде, халық майданда тұрып талдау жасауымыз және бір жақты етуіміз керек. Тек бұқараға тиімді әдісті таңдау мәселені шешуге тиімді әдісті таңдағандық болады. Мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымының уәкілі Жаунай Шаң көп ұлт шоғырлы қоныстанған әлеуметтік аумақта негізгі сатының ұлттық істер қызметін нақты егжей-тегжейлі істеп, бұқараға ойдағыдай қызмет өтеп келеді. Мемлекеттік таңдаулы партия мүшесінің уәкілі Лиан Ян ерекше оқу-ағарту қызмет орнында 26 жыл тер төгіп еңбек етіп, бастан аяқ бірде-бірін қағыс қалдырмау, барлық адам тамаша нәтиже жарату сынды адам тәрбиелеу танымын ұстанып, ерекше оқу-ағарту істерінің қарыштап дамуына куә болды және оны жебеді. Лиан Ян былай деді: жасанды зерде біздің ерекше оқу-ағартуымыздың әрқайсы буынымен тоғысты. Біз ерекше оқыту бұлттық текшесінен пайдаланып, ірі санды мәлімет арқылы балалардың өсіп жетілу жолына егжей-тегжейлі талдау жасап, қабілетіне қарай оқытудың анағұрлым ғылыми және жоғары өнімді болуына мүмкіндік жасадық. Мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымының уәкілі Жұңбай Жүн ауыл-қыстақта қызмет істеген 20 неше жылда жергілікті байлықты жандандырып, айналмалы экономиканы дамытып, қыстақтың кәсіп саласының қарыштап дамуына жетекшілік етіп, қыстақ тұрғындарының кірісін арттырып, ауқаттануын жебеді. Мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкерінің уәкілі интернетте уәде

0: келесіп жедел жеткізуші Ван Кахау жаңа кәсіп күйіндегі партия құрылысы қызметін ойдағыдай жүргізіп, жедел жеткізушілер шоғырының күшін кеңінен ұйыстырып, қосынды бастап қаланың жылжымалы қарауылына айналып, қарапайым қызмет орнында қаланы қорғап, халық тұрмысына қызмет өтеді.
1: Өз хабарымыз. Қатынас тасымал министрлігінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, алдыңғы жарым жылда бүкіл ел бойынша өңір аттап сапарға шыққандардың мөлшері 34 миллиард 170 миллион адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 1.2% артқан. Тежара сипатты зат тасымал мөлшері 28 миллиард 70 миллион тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 3.2% артқан. Бүкіл елдегі порттардың зат қабылдау жөнелту мөлшері 9 миллиард 70 миллион тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 2.0% артқан. Алдыңғы жарым жылда еліміз қатынас саласындағы тұрақты мүлікке 1 триллион 500 миллиард юан қаржы қосып, қаржы қосу көлемі жоғары деңгейді сақтаған.
0: Өз хабарымыз, өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі 7-ші айдың 22-ші күні мемлекет дәрежелі көмір қышқыл газын ығыстырып шығармайтын зауыт құрылысы қызметін ұйымдастырып өрістету жөніндегі оқытыруды жариялап, мемлекет дәрежелі көмір қышқыл газын ығыстырып шығармайтын зауыт, көмір қышқыл газсыз есептеу қуаты құрылғы құрылысы қызметін өрістетуді, техникада жаңалық ашу сияқты лас заттарды ығыстыру мөлшерін азайту шаралары арқылы көміртегі қос тотығының шығарылуын үздіксіз төмендету, біртіндеп ығыстырмайтын деңгейге жеткізуді жүзеге асыру керектігін жолға қойды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік орман жайылым мекемесі 7-ші айдың 22-ші күні былай деп таныстырды. Таяуда басып таратылған орман жайылымды қорғаудың, пайдаланудың 15-ші 5 жылдық жобасына сай 2030 жылға барғанда орман жайылыммен көмкерілу мөлшері 56.4%-ке, орманмен көмкерілу мөлшері 25.18%-ке жеткізіліп, орман жайылым кәсібінің тың сатыға көтерілуіне күш салынады.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесі таяуда дене тәрбиеде қуатты ел құрудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратты. Бұл дене тәрбиеде қуатты ел дегенді негізгі тақырып еткен тұңғыш мемлекет дәрежелі арнаулы жоба. Жобаға негізделгенде 2030 жылға барғанда адам басына тура келетін дене тәрбие алаңының көлемі 4 шаршы метр айналасында. Үнемі дене шынықтыруға қатынасатын адам санының салыстырмасы 40% айналасында. Халықтың дене қуатының сапалы болу мөлшері 31.1%-ке жетіп, дүние жүзі бойынша аға жүлдегер болу мөлшері алдыңғы қатарға өтіп, дене тәрбие кәсібінің жалпы өнімі 7 триллион юаннан асатын дәрежеге жету.
1: Өз хабарымыз. 2026 дүниежүзілік интернешналсының цифрлы жібек жолын дамыту талқысы 7-ші айдың 22-ші күні Шиянда ашылды. Осы ретті талқыда жасанды зерделеу сияқты цифрлы техникалар арқылы дүниежүзінің ақыл парасатын шоғырландырып, цифрлы жібек жолын бірге ашайық. Интернет кеңістігінің тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса құрайық. Негізгі тақырып етіліп, дүниежүзіндегі 50 неше мемлекет пен районнан, сондай-ақ 7 халықаралық ұйымнан келген 800-дей сел қонақ талқыға қатынасты.
0: Өз хабарымыз, Иран ақпарат құралдарының 7-ші айдың 22-ші күнгі хабарына қарағанда, Иран қарулы қосыны Хатам Әмбия орталық бас штабы сол күні, егер Америка құрама штаты Иранның негізді құрылғыларына қауіп төндірсе, Иран қарулы күштері Орта Шығыс районының мұнай экспортын тосады, әрі осы районның мұнай, табиғи газ, электр қуаты және экономикалық негізді құрылғыларына соққы береді деді. Иран Ислам парламентінің бастығы Калибаб сол күні былай деді. Хормуз бұғазының жағдайы соғыстан бұрынғы қалпына келмейді. Бұл соғыстың логикасы өте айқын. Атап айтқанда не барлық адам ие болады, не ешкімде жоқ болады. Егер Иран өз районында мұнай экспорт ете алмаса, басқа елдерде мұнай экспорт ете алмайды. Егер Иранның қауіпсіздігі қамтамасыздандырылмаса, өңірдегі әрқандай негізді құрылғылар қауіпсіз болмайды. Тек Америка құрама штат армиясы болмаған жағдайда ғана Хормуз бұғазы қауіпсіз болады. Хамастың жаңадан тағайындалған басшысы Хайя 7-ші айдың 22-ші күні міндетке отырғаннан кейін алғаш рет кескінде сөз сөйлеп, Хамастың кезектегі маңызды міндеті Израильдің Газаға қаратқан әскери әрекетін жалпы беттік тоқтату. Бұл негізінен шапқыншылық пен қырғындаушылықты үзілді-кесілді тоқтату. Израильдің Газадан жалпы беттік шегініп шығуын іске асыру. Газа өңірінің адамгершілік көмекті қабылдау қуатын қалпына келтіру. Әрі оның қайта құру аяқалысын тездетуді қамтиды деді. Ол Палестиндегі әрқайсы топтарды дереу пікірлесу, әрі ұлттық құрылымды қайта құру механизмін орнатуға үндеді. Оның түйіні демократиялық принцип пен ұлттық ортақ таным негізінде Палестин азаттық ұйымын қайта құру.

0: штатының бұлай айтуы тек Иранға шапқыншылық жасаудың сылтауы деді. Иранның халықтық құрылғылары бомбылау қаупіне ұшырағаннан кейін халықаралық өңделмеген мұнайдың кесікті бұйым бағасы 7 айының 22 күні 3% жоғарылады.
1: Өз хабарымыз. АҚШ сунтымы Трамп 7 айдың 22 күні былай деді. Республикашылдар партиясы мен демократтар партиясының шекті қаржыны алдымен қайсы салаға жұмсау жөнінде алауыздық сақталғандықтан 9 айда федерациялық үкіметтің бір бөлім функцияларын уақытша тоқтатуға мәжбүр болады.
0: Өз хабарымыз. Америка Құрама Штатының зорлықпен тұтқындаған Венесуэланың зунтуң Мадро 7 айын 22 күні Нью-Йорк оңтүстік райондағы федерациялық райондық сот мекемесінде тағы да тергеуге алынды. Судья Мадроға қаратылған арыз шағымдардың 2027 жылы 6 айының 1 күнінен бастап қаралатындығын жариялады. Сол күні Америка Құрама Штатының жер-жерінен келген Мадроның неше ондаған қолдаушылары сот мекемесінің сыртында жиналып, ереуіл өткізіп, Мадро ерлі-зайыптыларын дереу босатуды талап етті. Америка Құрама Штатының сыртқа әскери келігуін тоқтатуға үндеу тастады. Венесуэладағы неше жүздеген бұқара сол күні Венесуэланың астанасы Каракастың қала орталығындағы бір алаңға жиналып, Америка Құрама Штатынан Венесуэланың зунтуң Мадроны және оның әйелін босатуды талап етті.
1: Өз хабарымыз. Перу медиаларының 7 айдың 22 күнгі хабарына қарағанда, Перудың астанасы Лиманың бір тұрағына сол күні түнде өрт кетіп, өрт өршіп, жан сауғалау жолы тосылып, бір қанша өспірімді қамтыған 10 адам қаза болған. Хабар аяқталды, дикторлар Жәділ Жәудәтұлы мен Күлжан Сарқынбекқызы, жауапты редактор Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Шынар Ғалымқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
4: Байқаушылар АҚШ-тың кеден бажы саясаты уақыттық сауда шарасынан ұзақ уақыттық саясатты құралға айналды деп қарады.
3: Таяуда жұңғы үкіметі алдыңғы жарым жылдағы экономикалық айналым нәтижесін жариялағаннан кейін көптеген шетел медиалары арт-артынан назар аударды, әрі қызу талқы жүргізді. Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
4: Ең әуелі АҚШ-тың кеден бажысы не үшін уақыты толғанымен күшінен қалмады деген мақаланы тыңдаңыздар. Биыл 2 айда АҚШ-тың ең жоғары сот мекемесі Трамп үкіметінің осыдан бұрын жинаған кең көлемді кеден бажы саясаты негізгі заңға қайшы деп шешім жасағаннан кейін Трамп үкіметі 1974 жылғы сауда заңының 122 тармағы бойынша дүние жүзіндегі импорт тауарларынан 150 күндік уақыттық импорт кеден бажысын алуды ұйғарды. Қазір 150 күндік уақыт шегі 7 айдың 24 күні толады. АҚШ 1974 жылғы сауда заңының 301 тармағына негізделіп, аталмыш еңбекке зорлау деген атпен 60 мемлекет пен районға жаңа кезекті кеден бажы шарасын атқарып, осы саясатты саңлаусыз ұштасуды жүзеге асыруға құлшынуда. Байқаушылар АҚШ-тың кеден бажы саясаты уақыттық сауда шарасынан ұзақ уақыттық саясатты құралға айналды деп қарады. Қазір АҚШ үкіметі кеден бажысын алу алмауды емес, қайта кеден бажысын қандай әдіспен жалғастыруды ойластыруда. Көптеген халықаралық заң оқымыстылары былай деді. 301 тармақты қолданып, кеден бажысын жалғастыру мән жағынан алғанда АҚШ-тың ішкі өлшемі мен сыңар жақты ережесін басқа экономикалық тұлғаларға зорлап таңғандық болып табылады. Онда халықаралық заңның негізі кемшіл, көп жақты сауда түзілісі ережесіне қайшы келгендік. Бұл дүние жүзіндегі кәсіпорындар дөп келіп отырған саясаттық тұрақсыздықты арттырумен бірге дүние жүзілік сауда ұйымының көп шақты ережесінің орнықтылығы мен межелі сипатын әлсіретіп, дүние жүзілік сауда ұйымын өзегеткен көп шақты сауда жүйесіне үздіксіз соққы болады. таяу жылдардан бері ақштың сауда саясатында саясиландыру сайы барған сайын жарыққа шықты. Он неше жылдың алдында ақш жариялаған кеден басшысын үстемелеп алудың себебі қатысты елдер қосымша қаражат беру шарасын қолданды, немесе кәсіпорындар ақшқа өнімдерін үстемелеп сатты.

0: дегенді айтуда. Бүгінгі таңда ақыштың көптеген сауда шаралары мемлекет қауіпсіздігі, қамдау тізбегі қауіпсіздігі, еңбекке зорлау, құн көзқарасы сияқты саяси тондарды жамылып жалғасты атқарылуда. Америка Құрама Штаттарының көптеген саясатпаздарының назарында кеден басшысы Америка Құрама Штаттары үкіметінің реал мәселесін өте жақсы шеше алатын секілді деп қарауда. АқШ қазына министрлігінің санды мәліметінде көрсетілуінше, кеден басшысы көлемінің кеңеюіне байланысты федерациялық үкіметтің кеден басшысы кірісі көрнек тартқан. Алайда АқШ парламентінің межесеп кеңсесі, басшы қор қоғамы сияқты құрылымдар кеден басшысының қазыналық кіріс тарттырғанымен, іс жүзінде оның ішкі баж екенін, өйткені кеден басшысының барлығы АқШ импорт саудагерлері мен тұтынушыларына жүктелгенін білдірді. Іс жүзінде кеден басшысы үкіметтің экономиканы тізгіндеу барысындағы саясатының жарамсыздығын асқындырып, АқШ экономикасының дамуына септігін тигізбеумен бірге байлықты орналастыру өнімділігін төмендетіп, жай бұқараның ауыртпалығын жоғарылатты. АқШ 50 тасшесі межесеп тәжірибе ханасының есептеуіне қарағанда АқШ кеден басшысы отбасы шығысын жоғарылатқан, сонымен бірге кәсіпорындардың тежарат өзіндік құнын арттырған. Дүниежүзілік сауда ұйымының бас алқасы Ивила, егер өңірлік саясат бойынша сауда саясатын белгілемесе, дүниежүзі экономикасы өнімділіктің төмендеуі, өзіндік құнның жоғарылауы және артудың баяулауы сияқты ұзақ уақыттық сын сайыстарға дөп келеді деп талай рет ескертті. Халықаралық ақша қор ұйымы да зерттеу барысында, егер дүниежүзі экономикасы кеден басшысы сияқты саясаттардың ықпалына ұшыраса, дүниежүзі экономикасының өнімі орасан зор зиянға ұшырауы мүмкін деп қарады. Дүниежүзілік сауда ұйымы сияқты халықаралық құрылымдардың санды мәліметінде көрсетілуінше, таяу жылдардан бері Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы, Орта Шығыс, Латын Америкасы сияқты райондардың ішкі саудасының артуы біршама тез болған. Әлемдік сауда кеден салығы себебінен көрнекті азайған жоқ. Қайта өңірлену, көп негіздену сынды даму ауқымы жарыққа шыққан. Көптеген экономистер былай деп қарады. Әлемдік базар қамдау тізбегін қайта құру, өңірлік селбестік және базарды көп негіздендіру арқылы АқШ кеден басшысының саясаттық ықпалын әлсіретті. Көптеген байқаушылар АқШ кеден басшысының терең қатпарлы ықпалы оның ұзақ уақыт жалғасуында, түзімденуінде және жаппай қауіпсізденуінің дүние жүзіне келген қауіп-қатерінде екенін танып жетті. Кеден басшысы бәлкім сауда жолын өзгертуі мүмкін, бірақ экономиканың жаһандануы мен халықаралық жұмыс бөлісінің үлкен беталысын өзгерте алмайды. Дүниежүзілік сауда АқШ-тың кеден салығын жалғастыруы саяси ойын емес, қайта орнықты шария, межелеуге болатын халықаралық экономика сауда ортасын барынша қажет етеді.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді экономикалық жарым жылдық мәліметіндегі жұңғы орай деген мақалаға құлақ түріңіздер. Таяуда жұңғы үкіметі алдыңғы жарым жылдағы экономикалық айналым нәтижесін жариялағаннан кейін көптеген шетел медиалары арт-артынан назар аударды, әрі қызу талқы жүргізді. Алғашқы есепке қарағанда жұңғының алдыңғы жарым жылдағы ішкі өндіріс жалпы өнім құны 69 триллион 570 миллиард 400 миллион юаньға жетіп, тұрақты баға бойынша есептегенде өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4.7% артып, дүние жүзіндегі негізгі экономикалық тұлғалардың ішінде алдыңғы қатарда тұрған. Бұл 15-ші 5 жылдық жобаның алғашқы жылында тұтас жылдық межелі нысананы жүзеге асыруға тамаша негіз қалаумен бірге дүниежүзі экономикасының артуына сенім және қозғаушы күш түседі. Биыл жыл басынан бері халықаралық жағдайда былықпалық туылып, дүниежүзі экономикасының артуы жалпы жақтан баяулады. Халықаралық ақша қор ұйымы таяуда 2026 жылғы дүниежүзі экономикасының арту межесін тағы да шағын көлемде теңшеп 0.3%-ке төмендетті. Сонымен бірге жұңғы экономикасының арту межесін 4.6%-ға жоғарылатты. Жаңа жарияланған экономикалық жарым жылдық мәліметі сыртқы дүниенің межесінен де асып түсті. Жұңғы экономикасы қысымға төтеп беріп, жалпы тұлғалық жақтан орнықты жаңа сапалы даму жағдайын жалғастырды. Мұндай оңай оспақ қолға келмеген нәтижеге қалай қол жеткізді? Сыртқы экономика сауда дәшесі жұңғы ашық ұсталған экономика назариясын зерттеу орнының бастығы Саңбай Чуан былай деді. Биыл жыл басынан бері жұңғы жоғары сапалы дамуды күш сала жебеп, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіштерді дамытып, анағұрлым белсенді ұтымды макролық саясатты дәлме-дәл атқарып, сыртқы соққының сын сайысына өнімді төтеп берді. Сонымен бірге кәсіпорындар ырықтылықпен істіндіріп, батылдықпен жаңалық жаратты. Оның үстіне жұңғы экономикасының төзімділігі күшті, көмескі күші зор, өміршеңді күші жеткілікті, аясы кең болып, экономиканың сапасының өнімді жоғарылауы мен мөлшерінің үйлесімді артуын ілгерілетті. Осы тамаша нәтижеге зер сала қарасақ, орнықтылықтың ерекшелігі аса көрнекті болған. Қазір жұңғы экономикасының көлемі 140 триллион юаннан асты. Осы алып тұлға негізінде 4.7% артуды жүзеге асыру оңай емес. Оның үстіне өткен жылдың алғашқы жартысымен салыстырғанда жұңғының GDP-нің арту мөлшері 3 триллион 600 миллиард юанға жетіп, соңғы 5 жылдағы ұқсас мезгілдегі ең үлкен арту мөлшері болды. Тағы біреулер 2-ші 90-дағы жұңғы экономикасының арту қарқынының төмендегенін байқады. Бұған негізінен қысқа мерзімдік факторлар мен сыртқы ықпал мұрындық болған. Мысалы, мұнай химия өнеркәсібіне қатысты кәсіптер кейбір сыртқы ықпалға ұшыраса, ал көмір өндірісі ел ішіндегі қысқа мерзімдік факторлардың ықпалына ұшыраған. Кейбір халықаралық құрылымдардың межелеуінше 2-ші 90-дағы негізгі экономикалық тұлғалардың арту қарқыны түрліше дәрежеде төмендеген. Ұзақ уақыттан алып қарағанда жұңғы экономикасының орнықты айналымы жаңа сапалы болу негізгі жағдайы өзгерген жоқ. Алдыңғы жарым жылда бүкіл ел бойынша көлемденген өнеркәсіптің артқан құны сәйкес мезгілдегіден 5.4% артты. Қоғамдық тұтыну тауарлар мен қызмет өтеудің бөлшек сатылу жалпы сомасы сәйкес мезгілдегіден 2.7% артты. Жұмыстану жағдайы жалпы жақтан орнықты болды, зат бағасы баяу жоғарылады. Жұңғының тұтас тұлғалық макролық экономикалық айналымы орнықты болып, әлі де дүниежүзі экономикасының орнықтырғышы болып отыр. Ақш тұтынушыларының ақпарат және сауда арнасы қатысты талдаулардан цитат келтіріп, былай деп атап көрсетті. Бөлшек сату мен өнеркәсіп өндірісінің санды мәліметі межедегіден жақсы болып, жұңғының қысқа мерзімдік серпілту саясатын теңшеуіне зор мүмкіндік жасайды. Жұңғы экономикасының орнықты болуы дүниежүзіндегі кәсіпорындарға орнықты даму межесін ала келді. Тұтынуды мысалға алайық. Таяуда жұңғы сыртқа тұтынуды кеңейтудің 15-ші 5 жылдық жобасын жариялап, алдағы 5 жылдағы тұтынуды кеңейтудің 28 түйінді міндет шарасын орналастырды. Алдыңғы жарым жылда өңірлік саяси қақтығыс жиі туылып, әлемдік сауданың артуы баяулады. Алайда жұңғының зат саудасының импорт-экспорты былтырғы сол тұстағыдан 16.9% артты. Мұның ішінде импорт тарихтағы ұқсас мезгілдегі тұңғыш рет 10 триллион юаннан асып, 22.1% артып, пәрменді төзімділікті әйгіледі. Қазір жұңғы 63 мемлекетке қарата кеден бажысын алмау саясатын атқарып, импорт көлемі 417 жыл дүниежүзі бойынша 2-ші орынды иеледі. Жұңғының үлкен базары дүниежүзінің үлкен орайы үздіксіз реалдыққа айналып, дүниежүзінің өндіру қамдау тізбегімен еларалық саудасына тұрақты тірек әзірледі. Бір елдің экономикасын бақылағанда артудың мөлшеріне қараумен бірге онанда маңыздысы бұрылыс жасаудың өнділігіне және дамудың сапасына қарау керек. Қазір жұңғы экономикасының жаңа қозғаушы күші жедел жетілуде. Орта есеппен күніне 1 миллиард 500 миллионнан астам интегралды тізбек өндіріледі. Маяк зауыттарының саны дүниежүзі бойынша бірінші орында тұрады. Жасанды зерттеу үлкен моделі әр күні бір жақты ететін информация саны 100 триллион дәрежеге жетті. Алдыңғы жарым жылда жоғары деңгейлі жасау цифрлы экономика осы заманғы қызмет өту уәкілдігі еткен жаңа қозғаушы күштің экономиканың артуына қосқан үлесі 40%-ден асты. Кенияның Астана жиілік реттеу сайты сияқты халықаралық ақпарат құралдары былай деп атап көрсетті. Жұңғының экономикалық артуы өнділігі соққыға емес, орайға толы. Жұңғы экономикасының жаңаға, сапаға қарай артуы дәрменсіз дүние экономикасына жаңа қозғаушы күш қосты. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
3: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
2: қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
3: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
4: Кәне келіңдер, қойдыңдар, кәне.
5: Ең соңғы ромка, мен тағы көлік айдайын.
6: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
7: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болды сонша?
6: Топ-тора бір күн көлік айдадың қой, демалсаңшы.
7: Тағы біраз шыдайын, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын. Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парқтау қуатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір ромка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Оның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауыз қалушы болмаңыз.
0: Бір үйлі жанбыз. Сөзі Мекей Қадырұлынікі. Музикасы Ерсін Қизатұлынікі. Орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Мекенім. Сөзі Қасен Сатылқановтікі. Музыкасы Балғын Қайырбекұлынікі. Орындаған Балғын Қайырбекұлы.

Сен менің құпиямсың. Сөзі Адалқан Смағызам қызынікі. Музыкасы Аманжол Кабинұлынікі. Орындаған Айқын Сәметұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.
1: Әсем әннің әсерлі шежіресі. Бір ән, бір әңгіме.
0: Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламамызда сіздердің назарларыңызға әрлі мәтінге сұлу саз кеп түскен Туған жер қатарлы танымалдылығы ерекше күшті әндермен тыңдарман халықтың жүрегінен терең орын алған көрнекті композитор Дәкен Ырымқанұлының өмір және өнері жайлы таныс боламыз. Әуелі Дәкен Ырымқанұлының өз әңгімелеуіндегі «Өлмес өміршең ғұмырлы ән» Туған жер әнінің қандай жағдайда дүниеге келгендігі жайлы ән туралы әңгімесіне кезек береміз. Қанекей, алдағы минуттарда бізбен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Қалымқызы.
2: Сәлем, менен үлкен кіші аға бауыр қарындастарға сәлем. Менің атым Дәкен Ырымқанұлы. 1976 жылы Шыңжаң көркемдік мектебіне музыка оқуына барған. Содан қайтып айланып 89 жылы мектеп бітіргеннен кейін Алтай аймақтық ойын сауық үйірмесі бізді қабылдап, сол жерде 4 жыл істедім. Музыкант, композиторлықта белсене қатынасып, сол кездегі ойын сауық үйірмеміздің істеріне араластым. Содан 83 жылы 9 айда менің жерім Шыңғыл ауданында. Содан кейбір семьяға жағдаймен Шыңғыл ауданында ойын сауық үйірмесі құрылғаннан кейін 83 жылы сол Шыңғыл ауданында ойын сауық үйірмесіне келіп, жаңа құрылып жатқан ойын сауық үйірмесіне алдымен нота сабағын өтті. Барлығы кәсіптен сыртқы адамдарды жиырып алған екен, 25 штат екен. Содан бастап осы көркемдер саласында 2012 жылы демалысқа шықтым. 76 жылы осы музыка саласына араласқанымнан қазірге дейін тура 50 жыл болды. Осы кәсіптің бұлым бұшпағын елеп дегендей топ тура 50 жылдық өмірімден сарқа жұмсадым десем болады. Қазір 71-ге келем, көптеген әндердің музыкасын жаздым. 70-дей тонды әндер жаздым, күйлер жаздым. Би музыкаларын жаздық енді ойын сауық үйірмесі болғаннан кейін. Бір ән жинақ кітабымды шығардым. 2025 жылы шықты ұлттар баспасынан. Сондай өзімді бір жағынан таныстырып, енді бір жағынан бүгінгі программа бір ән, бір әңгіме деген жөнінде сөйлеген екен. Мен енді 1979 жылы мектеп бітіретін кезде Туған жер деген әннің әуенін жазып, ол кезде жастығымыз, жылына бір рет қана елге қайтамыз ауылға. Енді бөліс болғанда қайда біріміз деген сияқты сондай бір көңілді толқығанды кезде Туған жерімізді есімізге алып, алдымен музыкасын жазған едім. Сол қарапайым жазылған ырғақ. Содан 81 жыл Алтай аймағында мына халықтың әндерін Алтай аймағының өлі қарсы ағамыз бас болып, Алтайдағы бір бөлім үлкен жазуш ағаларымызды жиып, Мағазіразден Күнгөлім Қожан, Зайтік Дүйсебай, сол секілді бір қанша жазушыларды басын қосып, аймақтың жеті ауданында осы көркемдерге музыка тарталатын, ән айтылатын адамдарды жинап, үлкен жиын ашып, сол өзде халықтың ортасында тарқалып жүрген көп әндерді радиоға бергіздік. Сол кезде жасампаздық әндер алмайды. Солы менің кәсіптестерім сол Туған жер деген әнімнің бір күлейтін өзімнің жазып алған бір нашарлық сөзі бар еді. Сонда сонда бір жатаққа жігіттер келгенде, дичабыт келгенде айтып қоюшы едім, соның жатақтастарым ойын сауық үйірмесінде қызмет істейді. Ей, осы әнді жөндеп бір радиоға берсең деп. Содан олардың ақылы бойынша жаңағы әндердің текстін реттеп жатқан Асқар Асқат дейтін ағамыз. Сол кісіге түстен кейін кешке таяу қызметтен түсетін кезде Асқар аға осындай бір шер туралы жазылған бір музыкам бар еді, осыны сөз жазбесеңіз деді. Сонда ол кісі құлағыма мұлда деді, 4-5 адам бір бөлімде отыр екен. Соның ақырын құлағына аңылдадым, ол кісі музыкант емес ғой. Сонда таңертең осы текстіні жазып әкетті.

Сол бойынша осы тексіні ол кезде бір шағын көнтіне оркестеріміз бар Алтай маңында. Соған өзім оркестерге бөліп, оркестер жөнінде толық хабарымыз жоқ, бірақ қышынша бірден үйреніп жүретінбіз. Соның арқасында сол ең артында сол қалаған әндерінің қор бәрі шығарынан артып орындап болғаннан кейін сол әнді ең артында радиоға бердік қой. Қостауспен Қайлымқан Көкөй деген біздің жерден барған Сағдат Мырзахмет деген екеуіне Қостаусқа бөліп, екеуі де нота білмейді, екеуіне бойын жиге таспаға екі бөлек түсіріп өзім айтып беріп, сонымен 1981 жылы радиодан тарқалды. Содан радиода тарқалғаннан кейін ол кезде мындай кіші сарында жазылатын жер туралы мындай әндер өте аз, өте сирек қой ол кезде. Сонымен осындай халыққа тараған біздің ең алғашқы орындаған әніміз. Одан кейін бұл әнді Берік Сүлейбек бауырым

осы жақынғы жылдар бір екі жыл болып қалды. Анау әледегі күнәстегі менің ес болдығым әнші бауырым осын талап етін орындаған бір әңгіме дегеннің қысқаша тарихы осылай.

иә, тыңдап өткеніміздей тыңдарман халқымыздың жан қалауынан шығып әр жүрекке жол тапқан мәнерлі мәтінге сұлу саз жазған Асқар Асқатұлының сөзіне жазылған Дәкен Рымқанұлының бұл туған жер әні әнді орындаған әншілердің бағын ашқан өлмес өміршең ән екеніне жұрт куә. Ендеше осындай шағымды жүректі тербейтін көңілді көтерер әуезді әндермен халқына мол рухани ләззат бағыштап келе жатқан танымалы композитор Дәкен Рымқанұлына осы арада әуе толқынымыз арқылы мықты денсаулық, отбасыңызға амандық, мол шығармашылық табыс тілеп, әуезді әндеріңіз сізді алысқа жетелей берсін деген ақ тілегімізді білдіреміз. Сонымен жалғасты тыңдауларыңызға ендігі кезегімізді көрнекті композитор Дәкен Рымқанұлының өмірі және өнері жайында жазылған Шаттық Сайфоллаұлының сазды әуеннің саңлағатты очергімен әрмен қарай жалғастырамыз. Асқар Алтайдың апай төсіндегі қош шыңғыл құшағынан қаншалығын дарынды қызбен қарымдолды түлетіп, бағымен бабын жандырып, өнермен өмірдің мұзар тасуларына қанат қақтырып, құлашын серметіп, қайратын жанып, сезімін серпілтпеді дейсіз. Қош шыңғылдың қаусарынан сусындаған әдебиетпен көркемөнердің әр саласында ерінбей еңбек етіп, талықпай тер төгіп жатқан айбоз өнер иелерінің ел есінде қалатындай ершімді туындылары бүгін

Бүгінгі күндері ен халықтық әуендерді замана заңғарына қарай ел жүрете, мөлдірете көріп беріп, тоған жердей сазымен назы бөлек, мелодиясы ерек әсем әнімен, жаңандерге жаны шөлдеп, рухы тіліп тұрған жұртқа көк күмбезін тіліп өткен найзағай отындай тосын сый сыйлаған композитордың енді ғана жалынды 20 жастың табалдырығын аттаған, содан кейінгі өнер сапарының салқар көшінде тұтас елі мақтаған, жұрты шақтаған айтулы композитор айналарын сол кезде біреулер білсе, бәлкім білмегенде болуы мүмкін. Бүгінгі күні атымен әні алыс жоққа кеткен еліміз қазақ композиторларының көшбасшысы дейтіндей ақ шашты басқа 70 дейтін жемісті жасқа жетіп отырған Дәкен Рымханұлы ағамыз. Осы бір марқасқаның биылғы жылы Орталық ұлттар баспасынан «Әсем әнім сырнайдай» атты ән жинағы басылып шыққан ақ түйенің қарны жарылғандай қуанышты сәтінде өнермен өнерпазға мадақ пен марапатын әйгілеуді мақсат еткен Шыңғыл ауданындағы ұлттық саяжай атымен әйгілі. Ат жетер жерден талай меймандар аңсап жеткен, небір қасқамен жайсаңдар төріне келіп малдас құрып, кең дастарқанымен кемелді ортасынан ләззат алып, көңілі көл, сезімі сел болып, мақтаумен марапаттан құр жаяу емес, ауыл дәмі саяжайының қожайыны Қажет Бақыұлы Мырзаның Алатаудай азаматтығымен өнерге деген жанашырлығының жақыннан жәрдем, көптен көмек көрсетуінің арқасында Жүнісбек Долайұлы бастаған өнердің басығасында жүрген азаматтардың атсалысуында Дәкен Рымханұлының саз дәуенінің саңлағатты шығармашылық талқы жиыны мен «Әсем әнім сырнайдай» атты ән жинағының таратылу салты дабыралата өтілді. Дәкен Рымханұлы еліміз іші сыртына танымалы саусақпен санарлық сазгерлеріміздің бірі. Біз тыңдарман мен көрерменге ішкерлей таныстыру үшін Дәкіш ағамыздың өмір сапарын алдын ала бір шолып өтуді шығармамыздың міндетінің бірі деп таныдық та, ақын жазушы Ғылымбек Солтанияұлының «Саңлақ сазгер» атты очерігіндегі мазмұндарды таныстырылымызға кіргізе кетуді жөн деп таптық. Дәкен Рымханұлы 1955 жылы 3 айда киелі мекен Шыңғылдың Сартоғай деген жерінде өмір есігін ашып, 1962 жылы ана мектеп құшағына түсіп, бастауышты өз ауылында тәмамдады. Ана әлдеймен ескінің ертегісін естіп өскен ол сол түстің өзіндақ музыкаға әуестігін аңғарта бастады. Дәкенді саз сахнасына бастаған фактор талант, өмір құштарлық болса, тағы бір себеп табиғат. Шыңғылдың сұлу табиғаты, жайлаудың жібек мінез керімсал кеші, толықсыған толғанай, сырлы самал болашақ, сазгер кеудесіне көмбірлік үй, сұлу саз құйғандай, қар түстес бұрала аққан бұлақтарымен, түйіндегі теңгедей тасы, апаны көрінетін мөп-мөлдір қош Шыңғыл. Бүгінгі Дәкен әндерінің бай мазмұнды әуенін қалыптастырып, табиғаттың алуан рең гүлдері, Дәкен қуған көбелектің сан бедері, Дәкен еңбектерінің бүгінгі алуан формасын жаратқандай. Сондықтан болар Дәкен әндерінде өр Алтайдың тауларындай тәкаппарлық, Шыңғылдың мөлдір суындай тұнықтық, зеңгір аспанындай кіршіксіздік, тазалық, биіктік мен мұндалайды. Болашақ композитордың сол тұста көкейінде қарапайым мектепті үздік бітірсе де, бір мезет қоғамдық еңбекте жүрген Дәкеннің көптен күткен арманы реалдыққа айналып, 1976 жылы қоғам ортасынан жоғары мектепке оқушы қабылдауда үздік сараланып, Синьцзян көркемөнер мектебінің музыка классынан құт қадамын бастайды. Ол осы білім ордасында 3 жылды үздік оқып, мектеп бітіретін жылы тұңғыш туындысы «Туған жерді» жаратты. Бұл оның алғашқы композиторлық бастамасы еді. Ақыры алғашқы туынды бөгетсіз кеңістікті шарлап, майда өнімен таратты. 1982 жылы ән байқауында «Туған жер» атты осы қос дауысты ерлер әні автономия райондық радио станциясы жағынан таңдаулы шығарма сыйлығын еншіледі.
1979 жылы Тәкенді Алтай қаласы құшақ жая қарсы алды. Үйім оны Алтай аймақты ойын-сауық үйірмесіне

өлсетті. Дәкеннің өнер айдын кең межелеген үйірме белгілі композитор Чаң Нишан бастаған 4 адамдық жасампаздық группасының құрамына енгізді. Ол шапалы жасампаздық жолына арт артынан атпасын бұрып, сыйлық сахнасынан көріне бастады. 1983 жылы тұрмыс шарт жағдайымен енді ғана қанаты ұшталып, топшысы қатайған жас талант композиторын Алтай қаласы қимастық пен шыңғыл көркемөнер үйірмесіне аттандырады. Ол жаңа құрылған, шарт жағдайы нашар, құрылғылары кемшіл, үйірме мүшелерінің кәсіптік қабілеті едәуір төмен ортада, келе сала нота үйрету сияқты ғылыми жүйеден бастап іске кірісіп, үйірменің кәсіптік шақтан жан жақтылы өсіп жетілуіне ерекше еңбек етті. 1987 жылы Ақбұлақ жайлауында өткізілген Алтай аймақтық ақындар айтысы байланысымен Тәкен жетекшілік еткен телевизия концерті сәтті орындалып, автономиялы район, облыс, аймақ жағынан зор мадаққа ие болып, күштаңыз қозғады. 1988 жылы үйірме Алтай аймағында өткізілген аудан қала көркемөнер үйірмелерінің байқауында бірінші дәрежелі жүлдені еншіледі. Дәкеннің келер күндерінен үлкен үміт күткен аймақтық мәдениет басқармасы 1988 жылы оны орталық музыка шеянының композиторлық факультетіне білім алуға жіберді. Үйрену орайын мықты еріп, мол білім алып ауылына қайтқан ол, жеке жасампаздығын ұштаумен қатар үйірме үшін күш-қуатын сарып етті. Осының нәтижесінде 1992 жылы автономия район бойынша өткізілген аудан дәрежелі байқауда шыңғыл көркемөнер үйірмесі екінші дәрежелі жүлдемен шыңғыл ауданына даңқ берді. Дәкен Рымқанұлы сан реткі мемлекет, автономия район, облыс, аймақ дәрежелі сыйлықтардың иегері. 1982 жылы Алтай аймақтық мәдениет мекемесі жағынан Алтын Бұлақ әні 3-ші дәрежелі сыйлық, Шыңғылым, Қайран әкендері 1988 жылы аймақтық көркемөнер байқауында, 1992 жылы автономия райондық әдебиет көркемөнер байқауында бірінші дәрежелі жасампаздық сыйлығын еншілесе, 1995 жылы Қалқажан әні Алтай аймақтық аудан қала дәрежелі көркемөнер үйірмелерінің байқауында бірінші дәрежелі сыйлықты. Қалқажан, Жан сырым, Туған далам қатарландері Іле Қазақ автономиялы облыстық жаңа әндер бағалауында таңдаулы туынды сыйлығымен марапатталды. Туған далам 1997 жылы мемлекеттік тұңғыш қазақ әндерін бағалауда бірінші дәрежелі сыйлықты. Қонып қал қанасыма 1999 жылы аймақтық 12-ші кезекті ақындар айтысында бірінші дәрежелі сыйлық сахнасына көтерілді. 2001 жылы жаңа әндерді бағалауда қонып қал қанасыма ерекше сыйлықты Алтай қызы 3-ші дәрежелі жүлдені жеңіп алды. Туған жер, Алтын Бұлақ, Шолпан қайда, Жаятас, Сағыныш қатарландері ән әуен атты қоспа жинаққа кірді. Өткен күндер атты күйі оркестрмен сахнада күмбірлесе, қанас күлдері, малшылар мақтан шатты ән бейі туындысы неше реткі жоғары мәртебелі ақындар айтысының арқауы музыкасына айналды. 1987 жылы Шыңғылым, Жаятас, Алтын Бұлақ, 1997 жылы Алтын Шенге, Жайлау сағынышы, 1998 жылы қонып қал қанасыма қатарландері Синьцзян телевизиясында шырқалса, 2000 жылы қонып қал қанасыма жасалып таныстырылып, тұлпар сыйлығын MTV әніне еншіледі. Сондай ақ Ningbo қаласында өткізілген бейзаттық мәдени мұра жылы шоқ жұлдыз өрденін кеудесіне қадады. Ол Ханзу ұлты ақындарының өлеңіне де бірнеше ән музыкасын жазып, Ханзу ұлты тыңдармандарының да жоғары бағасын алған композитор. Көрікті шыңғыл мекенім атты әні автономиялы район және Алтай аймағы жағынан бірінші дәрежелі туынды сыйлығын бөктерген бүгінайы бөлек туынды. Қазірге дейін 200-дің үстінде ән музыкасын жазып халқына ұсынған қажырлы да шабытты композитор. Дәкен Шыңғыл аудандық 12-ші кезекті халық құрылтайының уәкілі, 11-ші кезекті саяси кеңестің жорасы, Іле Қазақ автономиялы облыстық 11-ші кезекті саяси кеңестің тұрақты жорасы қатарлы міндеттерді өтеген.
2002 жылы Алтай аймақтық партком мен әкімшілік мекемесі жағынан үздік ғылым техника қызметкері. 2005 жылы Алтай аймақтық партком үгіт бөлімі және аймақтық мәдениет ақпарат баспасөз мекемесі жағынан үздік артист. 2007 жылы Іле облыстық партком мен халық үкіметі жағынан қазақ музыкаларын қорғау қызметіндегі үздік болып марапатталды. Ол Синьцзян музыканттар қоғамының мүшесі, Іле облыстық музыканттар қоғамының жорасы, Алтай аймақтық музыканттар қоғамының орынбасар төрағасы, Жұңғы мамандары сөздігінің 4-ші томына аты кірген композитор. Жұңға халық республикасының 30 жылдық мерейтойына шақырылған вәкіл. Міне осындай атан көтер алмас марапаттар мен қоғамдық міндеттердің барлығын қайыспай арқалап ел мен жерге ұлы отанға деген мөлдір махаббатын, даңқты Жұңғы коммунистік партиясының дана басшылығына деген теңіздей терең сүйіспеншілігін өзінің жасампаздығының жан тамыры деп таныған композитор Дәкен Ырымқанұлының 70 деген жемісті жасқа келіп жарым ғасыр шұғылданған ән жасампаздығы әсем әнім сырнайдай атты. 128 туындысы сараланып кіргізілген жинағының тұсау кесер салтын өткізуді өзек еткен сазда өнінің саңлағатты шығармашылық талқы жиыны мен өнер кеші. 2025 жылы 11 айдың 22 күні Қос Шыңғылдың шағасында Шыңғыл ауданындағы ән мен жырға әуес композитордың өнеріне өскелең құрмет білдірген көптің көмегімен көңілдегідей өтті. Аталған күні түстен кейін Шыңғыл сахарасына қарашаның әппақ қары толасы жауып тұрған сәтте арысы өлке орталығынан берісі Алтайдың әр қайсы аудан қаласынан келген сыйлы қонақтар мен Дәкен Ырымқанұлының өнерін бағамдап бағасын асырып жүрген азаматтардың атбасы ауыл дәмі саяжайына межелі мезеттен бұрын тіреліп үлгірді. Алдымен ата салтымыз бойынша өнерпазын төбесіне көтере марапаттаған композитордың ел мен жұрты, дос жарандары, өнердегі іні қарындастары есікпен төрдей тұлпар мінгізіп оқалы тон шапты. Белгілі айтыс ақыны Өмірбек Қайсаұлының майдан қылыш суырғандай жүйесін тапқан шешен тілімен жүргізілген қимылдың соңы Дәкен шығармаларына арналған ғылыми талқыға ұласты. Ғылыми талқы жиынын ағартушы Шаттық Сайфолла болы жүргізді. Ғылыми талқының әуелгі кезегін Дәкенмен 30 жылдай бірге өмір өткізген, композитордың өмірмен өнерін алақанындай жеттік білетін. Жұңғы аз ұлт жазушылар қоғамының мүшесі, автономия райондық аймақтық жазушылар қоғамының мүшесі, автономия райондық фольклор қоғамының мүшесі, Синьцзян жаңа дәуір қазақ мәдениет ғылыми қоғамының мүшесі, Туған жерім тұғырым атты жыр жинағының авторы Ғылымбек Солтанияұлы Дәкеннің өмірі мен шығармашылығы туралы тартымды мақала оқып, мерейтойға жиылған көрерменнің ықыласына бөленсе, Синьцзян музыканттар қоғамының мүшесі, Алтай аймақтық музыканттар қоғамының жорасы, мемлекеттік екінші дәрежелі композитор, музыка танушы, домбыра үйренейік. Домбырадан сауат атты оқулық кітаптардың авторы Ардақ Мәдениетұлының «Сылдыра өңкей келісім тасбұлақтың суындай» атты ғылыми мақаласы Дәкеннің жалпы жасампаздығына, шығармаларының шырайына, музыкалық ерекшеліктеріне егжей-тегжейлі берілген тамаша баға болды деп есептейміз. Соңында Шыңғыл аудандық орта мектептің зейнеткері, жоғары дәрежелі оқытушы, Синьцзян жазушылар қоғамының мүшесі, Алтай аймақтық жазушылар қоғамының мүшесі жазушы Мұқият Шапанұлы,

әділ сөйлеп айырған ақ қараны, әсем мәнім сырнайдай ән жинағы тіпті алысқа атағын аппарады. Әлі де береріңіз таусылмасын, жақсыдан ат ғалымнан хат қалады деп жыр нөсерін төгіп кештің мәресін асырып думанын арттырды. Ғылыми талқы ақырласқан соң көрермені асыға күткен Дәкен Ырымханұлының шығармашылық кешінің шымылдығы танымал ақын Қанатбек Зайтоллаұлының ершімді өлең жолдарымен ашылып, сауық кештің беташары шыңгүл өнерпаздарының топтық орындауындағы Дәкеннің «Өткен күндер» атты күйімен басталды.

мемлекеттік бірінші дәрежелі әнші Әділқан Жұмекенұлы «Қонып қал қанасым» атты әсем әнін нашына келтіре шырқауымен көптің құлақ құрышын қандырса, бұрыннан дәкен әндерінің бағын жандырып, бабын тауып жүрген Сағдат Мырзахметұлы, Гүлназ Бескейқызы, Берік Сүлейбекұлы, Нұраш Машатайұлы қатарлы ән өнерінің айбоздары сахнаға шығып көптің көңілін бір көтеріп тастады. Өнер кеші Әлнұр Сақабаұлы, Сайран Қапасқызы, Ғалия Нәбиқызы, Мамыржан Қакашаұлы, Әбілемейт Машатайұлы, Бақтигүл Жұмабайқызы, Жарқын Әпкерімұлы қатарлы шыңғыл өнерпаздарының әсем әуен тәтті дауысымен жалғасын тауып, шыңғыл аспаны дәкен әндерінің құдіретімен тербелгендей күй кешті. Сөйтіп көптен бері аңсаған Дәкен Ырымқанұлының шығармашылық кеші өнер сүйер қауымның алақайлай соққан шапалағының дауысымен жүректерден жүректерге жол тартып кете берді. Қимыл барысында сахна жобалаудан тартып, кештің барлық барысын экран әйнегімен фотоаппарат көзіне қалт жібермей алуды міндетін алған шыңғыл ауданындағы белгілі өнерпаз оператор Орал Шәкертұлының үлесімен жас фотошы Арыс Оңалының ершімді еңбектері де былайғы жұрттың жоғары бағасынан қағыс қалған жоқ. Сауық кештің сырге жиярында танымалы ақын халықаралық ақындар айтысының жүлдегері Қанатбек Зайтоллаұлының «Таудай бол» деп ықылас беріп тау елі әлдилеген ақ бұлақтың әуені, бай терекке айланыпсыз мәуелі, жетпісіңіз құтты болсын әуелі,

ең тілемей әкеңнен әнді сүйдің азаматтық әсермен туған жерін тұңғышыңнан ыстық ау тұмса сезім дүниеге әкелген қанасың бар тәмәм елді таң қылған шіңгіліммен басталады бар думан жай атаспен мөлдір мекен емес пе қос шіңгілдей көптің шөлін қандырған әйгілі композитор серттермен талантың бар тайбурылдай ерттелген нәубел шалап дәулеттерді серттеумен бүгінгіге дерек бердің өткеннен жыр нөсері құрманбектей ақынға іні болып бірге жүрдің қасында ақын мақсай сері жодай

Отан аман, ел іргесі бүтін боп, тоқсаныңыз тойланатын күн болғай. Отан аман, ел іргесі бүтін боп, ғасыр жасың тойланатын күн болғай деп, домбырамен төккен өлең жолдары өнерпазға берілген нақпағадай өнер кешіне жарасқан алтын шағадай болды. Ал дәкен сезімінен бұрқылдап, бусанып, шалқып,

жарықтап, сіберлеп, нөсерлеп, мамырлап туған ән ырғақтаршы. Әсем мәнмен тәтті күйден сарқылмас рухани азық алған кештің құрметті көрермендері композитордың әсем әндеріне там сана таңдай қағып, концерт кеші шымылдығын шапқаннан кейін де Тәкен Ырымханұлының туындылары жылы жүректердің әлдеймен отты сезімдердің бесігінде алыстарға жол тартқан алып кемедей ақ жайқын ән теңізінде әсем саздың сағым даласында шыңғылдың мөп-мөлдір түнгі аспанындағы жымыңдаған жұлдыздарға сері сезімнен туған тартымды туындылар құдірет қанатымен жарықтап бара жатқандай. Жоғарыда тыңдағандарыңыз Шаттық Сайфоллаұлы жазған саз дәуенінің саңлағатты очерк. Енді төменде осы очерктің кейіпкері көрнекті композитор Тәкен Ырымханұлының әндерінен концерт тыңдаңыздар. Күй өткен күндер. Авторы Тәкен Ырымханұлы. Орындаған Шыңғыл аудандық ойын-сауық үйірмесі ұлт аспаптар шағын оркестрі.

Қонып қал қанасыма. Сөзі Мұқатбек Әділбекұлынікі. Музыкасы Дәкен Рымқанұлынікі. Орындаған Әділқан Жұмекенұлы.

іздеп келіп жүріңдер. Сөзі Құрманбек Зейтінғазыұлынікі, музыкасы Тәкен Рымханұлынікі, орындаған Күлназ Бейскейқызы.

Үралтай сағынышы, сөзі қыдырған Мұқатай ұлынікі, музыкасы Дәкен Рымқан ұлынікі, орындаған Сағдат Мырзахметұлы.

Қасиетті мекенім, сөзі Мәден Темірханұлынікі, музыкасы Тәкен Рымханұлынікі. Орындаған Берік Сүлейбекұлы.

қадірменді тыңдарман, уақыт байланысымен бағдарламамыздың сырге жиярын танымалы композитор Дәкен Ырымханұлына арналған ақан Кәрменұлының сөзіне жазылған Ерғали Сақанұлының «Дәкен аға» әнімен аяқтаймыз. Әнді орындаған Әбілмет Мәшатайұлы. Бағдарламаны өз толқынына дайындап жүргізген Шынар ғалымқызы, ертеңгі домбырада кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы партияны құдіреттендірудің, мемлекетті құдіреттендірудің жаңа жорығына жетекшілік етті тақырыбындағы хабардың 6-шы бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы партияны құдіреттендірудің, мемлекеттік құдіреттендірудің жаңа жорығына жетекшілік етті. Жұңғы коммунистік партиясының не үшін іскер болуы, жұңғыша социализмнің не үшін жақсы болуы, сайып келгенде марксизмнің жарамды болуында, жұңғышаланған, заманаланған марксизмнің жарамды болғандығында. Марксизмдік ғылыми назария жетекшілігінің болуы жұңғы коммунистік партиясының айқын саяси қасиеті және құдіретті саяси артықшылығы. 2026 жылы 6 айдың 15 күні жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы байланысымен мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісі Бейжіңде ашылып, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену, дәйектілендіру жөнінде қызмет орналастыруын жасады. Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының партия құрылысы тарауы ретінде Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмдік партия құру ілімінің даму тарихында және жұңғы коммунистік партиясының партия құрылысы тарихында белестік мәнге ие. 14-ке табанды болу да партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің және мемлекетті құдіреттендірудің, ұлтты гүлдендірудің ішкі байланысы терең игерілген. Партияның басшылығымен партия құрылысы бір тұтас жоспарланған. Партия мен мемлекет істерінің дамуында үздіксіз жаңа жағдай ашуды ілгерілететіндігі даусыз. Көптеген адам қыстақтан кеткеннен кейін қайтып келгісі келмейді. Алайда қайтып келетіндер бар. Мен сол қайтып келгендердің бірімін. Гуанши Лайедегі Байни қыстағында тұрған бұрынғы бірінші Шуджи Хуан Вэньшу қаладағы рахат тұрмысынан базы кешіп, ауылына қайтып, тау қойнауына тамыр тартып, жастық көктемін кедейліктен арылтудан қамал алысымен тоғыстырды. Нөсер жауған бір күні түнде ол Бұқараның қамын ойлап түнделетіп жол жүргенде бақытқа қарсы тасқынға ұшырап 30 жасында өмірмен мәңгі қоштасты. Ел аман, жұрт тыныш заманда жаңа дәуірдегі коммунистер халықтың бақыты үшін бәрін арнауға пейіл құрыштай жігерін бастан аяқ сақтады. Кедейліктен арылтудан қамал алудың бірінші шебінде 1800-ден астам жолдас қымбатты өмірін арнап борыш арқалауды риясыз ниетімен әмәлиятта әйгіледі. 105 жылдық партия тарихы сенімі берік өзін тынбай әлеуеттендірген, өз-өзінен асып түскен күрес тарихы. Дүние жүзіндегі әр елдің осы заманданып даму барысына көз жіберсек, сыртқы жақтағы тежеу, қысым жасау, ішкі жақтағы қайшылық, ескі дерт, даму жолының тұрлаусыз болуы, әр қандай бір қауіп-қатер осы замандану барысына бөгет болуы мүмкін. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруда жеңіл желпі құр айғай сүренмен жүзеге аса салатын іс емес. 100 жылда болмаған зор өзгеріс алдында біз мемлекеттің елік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін батыл қорғап, даму ырықтылық құқығын өз қолымызда мықтап игердік. Ұзақ уақыт орын тепкен төрт үлкен сынақ, төрт түрлі қатер алдында біз өзіне өзі түбегейлі төңкеріс жасау рухымен партия құрылысы сынды жаңа ұлы инженерияның ішкерлік дамуын ілгерілетіп, түзім қорғаныс шебін бекемдеп, тәртіпті қағиданы қатайтып, төңкеріс

0: шыңдалу барысында анағұрлым пәрменді, анағұрлым өміршең күшке толы болдық. Экономиканың тиіп жаңалауы сынды мезеттік қиындық, периодтық бәсендеу қысымы, құрылымдық қайшылықтың көрнекті болу алдында біз орнықтылық барысында ілгерілеу қызмет жалпы арнасына табанды болып, төменгі шек ойын орнатып, стратегиялық сабырлықты сақтап, жоғары сапалы дамуды бұлжымай ілгерілетіп, экономиканың негізгі тағанын бекемдедік. Жұңғы экономикасы боран шашында шыңдалып, күшті төзімділігін әйгіледі. Қиындықты еңсере алға ұмтылып, жүректілікпен шайқас жүргізіп, жеңіске жетпей тынбады. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясының жетекшілігінде 100 жылдық ірі партия, партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің жаңа өрісін үздіксіз ашты. Шыңдалу барысында сомдалған құрыс жігер жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың қауіп-қатерге төтеп беруіндегі, толқын жара алға ілгерілеуіндегі ең берік рухани тірегіне айналды. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында Шинхуа агенттігінің 102 жасқа келген Сақа партия мүшесі Чжаң Лянчжэнь бас Шуджи Ши Цзиньпинге хат жазып, орталық Цзуңдуй 4-ші үлкен отрядының телеграфшысы болған өзінің соғыс жылдарында партия орталық комитетіне ілесіп, солтүстік Шаншиде айнала ұрыс салған естен кетпес кездерін терең сүйіспеншілікпен еске алып, партияға мәңгі ілесу, мәңгі 4-ші үлкен отрядтың мүшесі болу бекімін білдірді. Бас Шуджи Ши Цзиньпин жауап хатында оның осындай партияға сенетін, партияны сүйетін шынайы, терең сүйіспеншілігін шын жүректен алқап, жаңа дәуірдегі коммунистерді қызылгенді жалғастырып, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, міндет атқарып, жауапкершілікті ада етіп, нақты істеп, жауапкершілік арқалап, жаңа жорықта үздік жауапнама жазуға шабыттандырды. Жаңа жорық даңқ пен арманға толы ұзақ жорық, сондай-ақ тың сын сайыстар мен сынақтарға сөзсіз төп келеді. Біз сөз жоқ, бүкіл партияның берік ерік жігерін, қасиетін үздіксіз шыңдап, бастан аяқ қиындыққа қарсы аттанып, қиындықтан тайсалмай, босаңсымай шынайы істеуіміз керек. Зұлымдыққа сенбей, сұрқия күштен қорықпай, қысымнан жасқанбай, күшті саяси ерік жігер арқылы дәуірдің аумалы төкпелі жағдайына төтеп беріп, мойымас күріш жасау ерік жігер арқылы күлденудегі қиын мәселелерді шешіп, сергек өзін бағамдайтын ерік жігер арқылы өзімізді кіршіксіздендіріп, өзімізді кемелдендіріп, өзімізді жаңартып, өз деңгейімізді жоғарылатуды жүзеге асырып, бастан аяқ сенімге, табандылыққа, алымдылыққа, төзімділікке ие болып, ұлтты гүлдендіру келелі міндетін, адамзаттың бейбіт даму борышын арқалап, 100 жылдық өзгеріс жағдайында табан тіреп тұруымыз, артықшылығымызды біртіндеп сәулелендіруіміз керек. 105 жыл әуелгі мақсаттан айнымады, ұрпақтан ұрпаққа жалғастырды, жаңа дәуір борышын арқаладық, нақты істеу бәрінен маңызды. Жаңа тарихи бастамада Ши Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, түсініп, жаппай дәйектендіріп, тиянақтандырып, қайраттана алға ұмтылатын асқақ бейнені бастан аяқ сақтап, озық құн ұстанымында табанды болып, ысылған басшылық қабілетті шыңдап, ерен басқару қабілетін арттырып, таңдаулы рухани бет-бейнені мәңгі сақтап, берік ерік жігерді қасиетті жетілдіріп, партия құрылысын мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің тұтас барысымен тоғыстырып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру жолымен бұлжымай ойдағыдай жүріп, тарихтың үмітін ақтайтын, дәуірдің үмітін ақтайтын, халықтың үмітін ақтайтын тың нәтижелерді үздіксіз жаратайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңхуаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.

0: Түн жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
2: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
3: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
4: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
5: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
6: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмголықтың жауапкершілігі мен борышы.
5: Жұмголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
5: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
5: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
5: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
7: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
7: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуін де түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言学士自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Торап

0: топтағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
8: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
4: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
9: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
8: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
9: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
10: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
11: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
9: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
1: Мен бір тамшы сумын.
0: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
0: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
0: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
6: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
12: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
6: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
13: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
14: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
6: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында шекілдеуік шағудың пайдасы жөнінде тоқталамыз. Есею естелігінде дербес болу өмірдегі құнды парасаттылық тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында өтпелі өмір жалған қадірін біл қарғын тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Билгенки маржан айдарында шекилдеуік шағудың пайдасы жөнінде тоқталамыз. Көптеген адамдар шекилдеуікті кем болса болмайтын ұсақ түйек тағам ретінде қарайды. Кейбіреулер шекилдеуіктің май құрамы жоғары, оның дәмін жеу май ішкенмен қарайлас келеді дейді. Бұл рас па? Күнбағыс тұқымдарының майлылығы шынымен де жоғары. Мысалы, шекилдеуік ұрығы үнемі істететін азықтық май материалы. Олардың жеміс дәнінің май құрамы әдетте 45%-ке 60%-ке жетеді. Шекилдеуіктің ең негізгі қоректік ерекшелігі жоғары белок және май. Әрбір 100 грамм шекилдеуіктің құрамында шамамен 20 грамм белок және 50 грамм май болады. Шекилдеуіктің май құрамы жоғары болғанымен, бірақ оның көп бөлімі қарықпаған май қышқылы болып, май қышқылы мен қосалқы май қышқылын негіз етеді. Бұл адам денесіндегі қандағы холестерин деңгейін төмендетуге, жүрек қан тамырларының ақаусыздығын қорғауға пайдалы. Оның үстіне шекилдеуіктің құрамында витамин А, витамин В1, витамин В2, витамин Ы, сондай-ақ жапырақ қышқылы, темір, калий, мырыш қатарлы көп түрлі адам денесіне қажетті қоректік құрамдар бар. Сондықтан лайықты мөлшерде тұтыну адам денесіне пайдалы. Ересектердің апта сайынғы қатты қабықты жемісті тұтыну мөлшері 50-70 грамм болуы керек. Былайша айтқанда шекілдеуік 100 грамнан, асқабақ 75 грамнан, қарбыз 120 грамнан аспауы керек. Шекілдеуік сатып алғанда табиғи дәмі бар шекілдеуікті таңдап, қош иісті ашты шекілдеуікті азырақ сатып алған жөн. Табиғи дәмі бар шекілдеуікте артық қосылған мұз, май және азықтылық қоспасы жоқ болып, денсаулыққа зияны аз. Назар аударуға тиістісі, көптеген шекілдеуіктер қуырылу, кептіру арқылы жасалады. Көп жесе ауыз қуысымен тамаққа зиян келтіріп, ауыз ойылуды келтіріп шығарады. Сондықтан шекілдеуік шаққанда суды, шашақгүл шайын немесе көк шайды көбірек ішу керек. Шекілдеуік жегеннен кейін аузың ойылса, ауыз ойылудан сақтану үшін жеңіл тамақтану, майы аз, тұзы аз, сіңімді тағамдарды көбірек жеу, ашты тағамдарды жемеу керек. Мақаланы аударған Серік Иманқанұлы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсаны шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп.

0: жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
1: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, Ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Дербес болу өмірдегі бір түрлі құнды парасаттылық. Мақаланы аударған Маралбек Әбдікәрімұлы. Дербес болу арқылы өзіңмен сырласасың. Кейбір адамдар басқалармен ымыраласуды, басқаларға сырын ақтаруды әдетіне айналдырып, өзіне өзі толғана алмайды да, дербес болса көңіл жай таппай зықсы қашады. Іш жүзінде дербес болған сәттерде біз жай бір ақат отырып, өз жан сарайымыздың сырын шертсек, болмағанда жайшылықтағы шым-шытырық қиялдардың анық-қанығына жетуге болатын шығар. Дербес болу бізді өзімізбен сырласуға жетелейді. Біз сыртқы дүниенің бағасын уақытша қайырып қойып, ішкі дүниемізбен сырласып, өзіміздің ойымызбен асқақ арманымызды парлап, өзімізді шынайы түсіне аламыз. Міне, осындағы ойлар мен түсініктер біздің сыртқы дүниенің әсеріндегі ішкі көңіл-күйімізге тыныштық әкеледі және табандылық қалыптастырады. Дербес болу өзіне қамқорлық жасаудағы шеберлік. Ол бізді өзімізбен сырласуға жеделеп, бізге мейірімділік және күш бағыштайды. Дербес болу арқылы күш үстіне күш қосасың. Тұрмыс барысында бәсекелер тосып тұрады. Ал осында діңкеленгендей сезінгеніңізде жападан жалғыз өзіңізбен өзіңіз болып сынап көріңіз. Бұл бейне үзіліс жасау кнопкасын басқандай, тоқтап, кең тыныстап, өзіңе күш үстіне күш қосасың. Дербес болуды қалайтын жандар табысқа оңай қол жеткізеді. Өзіңмен өзің болған сәттерде кітапқа көптеп назар салып, ойланып толғанасыз. Міне осындай сәттерде қадамдап алға басқаныңызды аңғармай қаласыз. Елден ерек жандар өзімен өзі болған сәттерде өзін әлеуеттендіріп, үздіксіз жетілдіреді. Сондықтан ешкімге қайырылмай талпынуды үйреніп, тыныштық ұялаған сәттерде күш үстіне күш қоссаңыз, өз бойыңыздағы ойламаған өзгерістерді байқап, елемеген жағдайда талпынысыңыз бен парасатыңыз арқылы табысқа қол жеткізесіз. Дербес болу бір түрлі парасаттылық. Өзіміз дербес болған сәттерде біз мәселеге тіпті де дұрыс талдау жасап, анағұрлым жүйелі шешім жасаймыз. Міне осындай парасаттылық сыртқы дүниенің жетекшілігіне емес, қайта ішкі сезімді қиялымыздан туындайды. Дербес болу бір түрлі парасаттылық. Өзімізбен өзіміз болған сәттерде біз өз қалымызды салып, жұмысты мұқият табандылықпен тындырамыз. Асып саспаймыз, ертеңімізден алаңдамаймыз. Сондықтан аптығып, абыржу арқылы тұрмысыңызға ауыртпалық салмаңыз. Қайта байсалдылық танытсаңыз, жақсылықтар үнемі алдыңыздан қол бұлғап күлімдеп тұрады. Көңіліңіздің көкжиегіне көңілділік ұялатып, өзіңізбен өзіңіз болудың игілігін көрген сәттерде өміріңізді толықсытып, тұрмысыңызды түрлендіресіз. Сөйтіп, жақсылықтармен өз тұрғыңыздан қауышасыз.

0: сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, иә?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу тіпті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн ян тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

өтпел өмір жалған қадірім біл қарғам. Аударған Нұрбол Бауыржанұлы. Басқан жолыңа қайырла қарауыңа болады, бірақ қайта жүруге болмайды. Қате жол басқаныңды білген күннің өзінде артыңа қайырлып қараудың қажеті шамалы. Сондықтан аялсыз алға ұмтылуың керек. Өткені баянсыз өмірдегі өткен ізің артта қала береді. Ертедегі Греция философиға Гераклит былай деген: адам бір дарияны екі рет кесуіне болмайды. Барлық болмыс үздіксіз өзгеріп отырады. Өзгермейтін еш нәрсе жоқ. Өмір бір кезек жалғыз кісілік сапар ғана. Барар бекетке қате отырып алғаныңды байқаған күннің өзінде де әуелгі орныңа қайта орала алмайсың. Тек басқа жолды тауып сапарыңды жалғастырасың. Тірлікте шегінерге жол жоқ. Тарих кері қайтпайды. Біз тек дәл осы тұста ғана өмір сүретіндіктен, қолда бардың қадірін біліп, алған беттен қайтпай, қауқарсыз сөз айтпай, қасқайып тұрып, қасқа жолға тарта беруіміз қажет. Өлшеулі өмірде өлшеусіз көңілділіктер болады. Тек тірі жүрсең болғаны, мүмкіндіктер де шексіз. Дүниенің де ең қызықты екенін білесің. Бір адамның жалпы ғұмыры 30 неше мың күн ғана. Бір күн өмір сүрсең, соның өзі бақыт. Сондықтан қамшының сабындай қысқа ғұмырда барына қанағат етіп қадірлеуін керек. Роман Ролан былай деген: дүниеде тек бір түрлі батырлық бар. Ол өмірді түсінетін әрі қызыл сүйетін адам. Бүгінгі дәуірде адамдардың тұрмыс өресі барған сайын байып барады. Уақыты үнемі жетпейтіндей сезіліп, құлшына арпалысып және талпыну үшін ұзақ түндер кірпігілмей жұмыс істеуге дағдыланып қалды. Алайда денсаулық пен денсаулығын ескермейді. Денсаулық әр адамның тірі жүруінің кепілі, бірақ сау кезінде ешкім қадірін білмейді де, әбден денсаулықтан айырылғанда барып сауықтырудың шарасын іздеп жан таласады. Бірақ қадірін тым кеш біліп, қанша арпалысқанмен үлгермей жатады. Жайшылықта денсаулықтың маңыздылығын ескермейді де, әбден кінәрат байқалғанда барып бармағын шайнап, кезінде неге көңіл бөлмедім екен деп өкініп жатады. Бұл өмірде өлімнен басқаның бәрі кішкене істер. Еншу Уансиса да мынадай бір сөз бар: егерде бой жазған кезіңде кең байтақ жер суға көз жіберсең, кенет ұзақтан бері кезікпеген туған туысқаныңды сағынасың. Үйде жалғыз отырып жауын шашынның құлпырған гүлдерді үзгенін көргенде, көктем көркінің кетеуінің кете бастағанына жаның құлазиды. Сондықтан маңайдағыларды мәпелей біл. Айырылған соң кезіндегі қадірсіз өткен күндеріңе опық жемес үшін жаныңдағы жақындарыңды

балы атанасын бағып қағайын дегенше, ол күнге атанасы жет алмайды. Мен және жер тауып қанасында, шытешіңнің екі аяғы салданғаннан кейін, көңіл күйім тым тағатсызданып, үнемі қарайласып отыратын анасына ашу шақырып, оның жазықсыз жәбірленіп, қайғы жұтуына көңіл аудармайды. Шешесі қайтыс болғанда барып, оған берген шексіз ана махаббатын аңғарып, әбден опық жейді. Бірақ өкінгенімен не пайда, анасы қайтып оралмайды. Перзент болған біздің де басымыздан осындай жағдайлар өтпеді ме? Әдетте әке шешеміздің әр реткі ескертуін елең құрлы көрмей, ілік қалғысыз деп біліп, бірек ауыз артық сөз айтып қалса, сабырсыздана, білдім көп сөйлемеңіздер дейміз. Даңғаза жүріспен дал болып жүрген күндерде, аз ғана уақыт шығарып, ата-анамызбен бірге болмаймыз. Үйге келгеннен кейін де өзің жалғыз отыруға пейілсің. Бірақ әке-шешеңнің жанында бірге шүркелесуді қаламайсың. Іс жүзінде әке-шеше баланың оларға берген заттық сүйемелдеуін талап етпейді. Олардың ойлайтыны баласының тек үйге қайтып, тып-тыныш отырып, өздерімен бір уақыт бірге тамақтанып, жоқтағы жағдайларды кеңесіп, көңілді күннен құзырлану. Әке-шешенің ең қайғыратыны және тез айырылатыны баланың ақырын-ақырын ержетуіне қарап тұру. Балада өзіне тән тірлік болғаннан кейін үйдегі тұрмыс белгілері біртіндеп сирей бастайды. Ас үстелінде бір шыны, бір жұп сақпы азаяды. Басқа балалардың әке шеше деген даусын естігенде, бейхабарсыз артына бұрылып қарап, өз баласы шақырып тұрма деп қалады. Ата-ананың қартаюы тездігі біздің ержету барысымыздағы баяу қарқынымен аялдап тұрмайды. Сондықтан көп уақыт шығарып әке-шешеміздің жанында болуымыз керек. Олар бәлкім біздің дүниемізді түсінсе де, түйсіне бермейді. Ондайда өздерінің біздің бала кезіміздегі мәпелеуіндей, байыпты мінезбен, шынайы пейілмен, мейірлі сезіммен мәміле жасауымыз керек. Достарымызбен жолдастарымызды да қадірлеуіміз керек. Мүмкін досымызбен жолдасымыз бізге байлық сыйлай алмайды, көмектесіп мәселені де шешіп бере алмайды. Ал әр адамның барлығы жалғыз жеке тұлға. Олар сен шер көңілді болғаның да, құласып қалғаның да серік болып, сенімен бірге өз көңіл күйлерін де бөлісіп, өмірдің жауын шашынын бастан кешіріп, өмірде кездейсоқ кездескен келеңсіздіктерінен сыр шертіседі. Біреу саған ыстық шай құйып берсе, сыздап отырып алма. Себебі шай суып қалғаннан кейін дәмі кермектеніп, жұтуға жұғымсыз болады. Егер де біреу бауырмалдық білдірсе, сен рахмет айт. Өйткені жүрек суыса, көңілді мұздатады. Ол оңай шібімейді. Өткен өмір қайта оралмайды. Жанымызда серік болып жүрген адамдарды қадірлей білейік. Олар құлашын керген кезде, біз де дереу құшақ жаюымыз керек. Сонда ғана бір-бірімізді құшақтай аламыз. Үнемі өзгелердің еңбегін немқұрайды қарап, олардан айырылған кезде барып қадірін білсең, ендігәрі ондай жақсылықты қайда кездестіре алмайсың. Көмекке ие болған екенсің, қадірлей біл. Айырылғанда барып бармақ шайнап отырма. Дүниеде өкініш тәрісі жоқ. Жылдар өткеннен кейін барып қадірлегенді білсең, өмірде тоқтату және жалғастыру тілшігі жоқ. Өткен уақыт қайта оралмайды. Жаныңда жүрген адамды шын сүйіспеншілігіңмен сыйла. Өмірдің өткенін қайтып жүре алмайсың. Сондықтан жаныңдағы адамды қадірлей біл. Өмір үлкен сахна. Барлық адам артист. Өз өмірінің басты кейіпкері. Әр күні осы сахнада өз елене ойын көрсетіп, өз талантын танытып отырады. Өмірде белгіленген пьеса жоқ. Дер кезінде қабілетің мен ойын көрсетесің. Қандай жолды таңдау, ол өз еркіңде. Өмірдегі әр күніміз нақпайданнан тіке тарату. Біз күн сайын сансыздаған талғамға жолығамыз. Бір түрлі талғам, ол бір жол. Мейлі дұрыс таңда, не қате таңда. Жүрісіміз тек алға қарай. Мынадай бір тәмсіл бар. Қандай шарба болсын, ойланып істе. Том пішсең де, толғанып піш. Әсте алаңғасарлықпен ұйғарым жасама. Мынадай бір сөз бар. Өмір қысқа жол, ұзақ уақыт жетіп асады деп дер кезінде меңгер алмасаң, бір күннің өтті деген сөз, бір күн уақытың қысқарды дегендік. Өз өміріңді қадірлей алмасаң, өкініш өзегіңді өртейді. Чехов былай деген. Адамдар оңай қол жеткізген дүниесінің қадірін не жете бермейді.

Ұзын сөздің қысқасы, қазіргі қолда барыңды қадірлей біл. Қартайғанды күтіп, өз өміріңді құрелеске айналдырма. Әрі кейбіреулердің кірарзымайтын істеріне бола налып, нарқыңды кетірме.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дария

0: Барға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдары қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғуның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азғанақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
7: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Саяз Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшіне сүйенуді, өзін әлеуеттендіруді жедел жүзеге асыру, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуде сөз жоқ басып өтетін жол. Қиян кескі халықаралық бәсекеде біз дамудың жаңа саласын, жаңа жарыс жолын ашып, дамудың жаңа қозғаушы қуатын, жаңа басымдылығын сомдауда түптеп келгенде ғылым техникада жаңалық ашуға сүйенеміз. Біздің жоспарлы мерзімде жаппай социалистік осы заманданған құдіретті ел құрып шығалу алмауымыздың тетігі ғылым техникада өз күшімізге сүйеніп, өзімізді әлеуеттендіруімізде. Төрт бет алысқа табанды болып, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын жедел атқарып, өндіру, оқыту, зерттеу жағындағы терең селбестікті ілгерілетіп, келелі ғылым техникада жаңалық ашу текшесі құрылысын күш сала күшейтіп, бірегей ғалымдардың бастамашы болып, төл жасампаздық сипатты, жетекшілік сипатты ғылым техникадан қамал алуына қолдау көрсетіп, шешуші өзекті техникалық қиын тақырыптардан құлшына қамал алып, түйінді салаларда, шешуші буындарда дербес меңгеруді жүзеге асыру керек. Кәсіпорындардың негізгі тұлғалық орнын күшейтіп, жаңалық ашу тізбегінің, шаруашылық тізбегінің, қаржы тізбегінің, дарынлар тізбегінің ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, ғылым техникалық тіректі кәсіпорындардың жетекшілік тіректі рөлін сәулелендіріп, ғылым техникалық орташа, шағын, ұсақ кәсіпорындардың ақаусыз жетілуін жебеп, ғылым техника жетістіктерін өндіргіш күшке айналдыру және шаруашылықтандыру деңгейін үздіксіз жоғарылатып, әлемдік ықпалға ие шаруашылық ғылым техникасында жаңалық ашу орталығын күш сала құру керек. Ғылым техника дүзіліс реформасын тереңдетіп, жаңашыл мәдениетті күш сала жетілдіріп, ғылым техникалық бағалау жүйесімен ынталандыру механизмін ақаустандырып, жаңалық ашушы дарындардың топ жарып алға шығуына, дарынын барынша игілеуіне тамаша орта әзірлеу керек. 14-ші кезекті мемлекет халық құрылтайының бірінші мәжілісінде Жаңсу уәкілдер үйірмесінің баяндаманы қарауына қатынасқанда сөйлеген сөзі. 2023 жылы 3-ші айдың 5-ші күні, Халық газеті 2023 жылы 3-ші айдың 6-ші күні. Жаңа даму жағдайын жедел қалыптастыру, жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің стратегиялық негізгі түйіні. Ішкі сұранымды ұлғайту стратегиясын атқаруды ұсыным жағындағы құрылымдық реформаны тереңдету мен органикалы ұштастырып, осы заманданған шаруашылық жүйесін жедел орнату керек. Экономиканы дамытудың күш салу түйінін тұлғалық шаруашылыққа қоюға табанды болып, жаңаша өнеркәсіптендіруді ішкерлей ілгерілетіп, шаруашылық негізін қайталай тұлғалау мен келелі техникалық жабдықтардан қамал алуды күшейтіп, жасау шаруашылығының жоғары деңгейлі, зерделі, жасыл дамуын ілгерілетіп, жасау шаруашылығында қуатты өлке құруды жеделдетіп, стратегиялық жаңадан гүлденген шаруашылықтарды зор күшпен дамытып, цифрлы экономиканы жедел дамыту керек. Жоғары деңгейлі социалистік базар шаруашылығы дүзілісін орнату, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды ілгерілету талабы бойынша түйінді салалардағы реформаны ішкерлей ілгерілетіп, осы замандағы негізді құрылғы жүйесі мен жоғары өлшемді базар жүйесі құрылысын біртұтас жоспарлап және оны ілгерілетіп, түзімдік есік ашуды орнықты кеңейту керек. 14-ші кезекті мемлекет халық құрылтайының бірінші мәжілісінде Жаңсу уәкілдер үйірмесінің баяндаманы қарауына қатынасқанда сөйлеген сөзі. 2023 жылы 3-ші айдың 5-ші күні, Халық газеті 2023 жылы 3-ші айдың 6-ші күні. Ауыл шаруашылығы жағында құдіретті ел құру, социалистік осы замандағы құдіретті ел құрудың негізі. Ауыл шаруашылығын осы замандандыруды ілгерілету, жоғары сапалы дамуды жүзеге асырудың қажетті талабы. Егістік жері қызыл сызығын қатаң сақтап, астық егілетін жер көлемін орнықтырып, жоғары өлшемді егінжай құрылысын күшейтіп, астықпен және маңызды ауыл шаруашылық өнімдерімен орнықты қауіпсіз қамдауды шынайы қамтамасыз ету керек. Шаруашылықты гүлдендіруді ауыл қыстақты көркейтудің ең маңызды түйін етіп, ауыл шаруашылығының шаруашылық тізбегін белсене ұзартып және кеңейтіп, ауыл қыстақтың жаңа шаруашылығын, жаңа кәсіп формасын жетілдіріп, дамытып, диқандардың кірісін арттырып, байу арнасын үздіксіз кеңейту керек. Қалашық қыстақтар орналасымы жобасын сапалыландырып, ауыл қыстақ негіздік құрылғыларымен әлеуметтік қызмет өту жүйесі құрылысын бір тұтас жоспарлап, ауыл қыстақтың қоныстану ортасын реттеу оңау, деңгейін жоғарылату іс-әрекетін ішкерлей атқарып, қонысқа жайлы шаруашылыққа ыңғайлы, жарасымды да көрікті ауыл қыстақ құруды жеделдету керек. Ғылым техника мен реформасынды қос тегершікті айналдыруды күшейтіп, ауыл қыстақ жер түзімі реформасын тереңдетіп, ауыл қыстақтың негізгі тижарат түзімін бекемдеп және оны кемелдендіріп, жаңаша ауыл қыстақ кәлектіп шаруашылығын дамытып, жаңаша ауыл шаруашылық тижарат субъектілерімен қоғамданған қызмет өтеуді дамытып,
ауыл қыстақтарының лайықты көлемдегі тижаратын дамытып, ауыл шаруашылығының ауыл қыстақтың дамуына қозғаушы күш істеп, өміршеңдік күш қосу керек. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының бірінші мәжілісінде Жаңсу уәкілдер үйірмесінің баяндаманы қарауына қатынасқанда сөйлеген сөзі. 2023 жылы 3-ші айдың 5-ші күні, Халық газеті 2023 жылы 3-ші айдың 6-ші күні. Халықтың бақыты мен амандығы жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің ең соңғы нысанасы. Негізгі сатыны басқару мен халық тұрмысын қамтамасыз ету халық жұртшылығының төл мүддесіне саяды. Ол бірге байуды жебеп, жоғары сапалы тұрмыс жарататын негіздік инженерия. Әр дәрежелі партком мен өкімет сөз жоқ оны көкейінде берік сақтап, уысында мықты ұстап, тыңғылықты нәтижеге қол жеткізуге шынайы кепілдік ету керек. Негізгі саты партия ұйымы басшылық еткен негізгі саты бұқарасының өзін-өзі басқару механизмін ақаусыздандырып, негізгі саты ұйымдық құрылысын күшейтіп, тор көздендіріп басқаратын, тыңғылықты қызмет өтейтін, информацияландыруды тірек еткен негізгі сатыны басқару текшесін кемелдендіріп, қалауылдағы әлеуметтік аумақты басқару жүйесін ақаусыздандырып, халық бұқарасына жақын орыннан сапалы қызмет өтейтін және тыңғылықты басқаратын жағдай әзірлеп беру керек. Жаңа дәуірдегі Фыңчау тәжірибесіне табанды болып және оны дамытып, жаңа жағдайда халық ішіндегі қайшылықтарды дұрыс шешу механизмін кемелдендіріп, қайшылықтар мен даушарларды негізгі сатыда шешу, өркен күйінде шешу керек. Халық бұқарасының шұғыл, қиын, алаңдаулы, зәру мәселелерін шешуді мықты игеріп, халық тұрмысына тиімділік жасайтын, халық көңілін жай таптыратын анағұрлым көп шараны қолданып, негізгі әлеуметтік қызмет өтеу жүйесін ақаусыздандырып, түйінді қауымның жұмыстануына көмектесу сүйемелдеу, кіріс бөлісін реттеу, қоғамдық қамтамасыз ету жүйесін ақаусыздандыру, қарттар мен балаларға қызмет өтеуді күшейту сияқты қызметтерді күш сала ойдағыдай істеу керек. Жаңа кезеңдегі індеттен сақтану тізгіндеу қызметін шынайы тыңғылықты істеуге баса мән беріп, бей түрдегі жұқпалы ауруларды бей түрде басқарудың шараларын мұқият тиянақтандырып, әлеуметтік денсаулық сақтау, індеттен сақтану тізгіндеу, емделу жөнінен қызмет өтеу жүйесі құрылысын үздіксіз күшейту керек. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайы бірінші мәжілісінің Жаңсу уәкілдер үйірмесінің талқысына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2023 жылы 3-ші айдың 5-ші күні, Халық газеті 2023 жылы 3-ші айдың 6-шы күні. 2. Жоғары деңгейдегі социалистік базар экономикасы түзілісін қалыптастыру. Базардың байлықтың ыңғайлаудағы шешуші ролын және өкіметтің ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру туралы. Бұл осы ретке жалпы мәжіліс қаулысында алға қойылған келелі назариялық көзқарас. Себебі реформаны жаппай тереңдетудің түйіні әлі де экономикалық түзіліс реформасы бола береді. Өкметпен базар қатынасын ойдағыдай бір жақты ету әлі де экономикалық түзіліс реформасындағы өзекті мәселе саналады. Базардың байлықтың ыңғайлаудағы шешуші ролын және өкметтің ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру туралы 2013 жылы 11 айдың 9-шы күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 24-ші бетті. Негізгі экономикалық түзімге табанды болу және оны кемелдендіру үшін екіден титтейде ауытқымауға табанды болу керек. Жалпы мәжіліс қаулысында жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықты дамытуға жан-жақтылы шабыт беру, қолдау көрсету, жетектеу арқылы жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықтың өміршеңдігі мен жасампаздығын тасқындататын реформа шаралары алға қойылды. Функциялық орны жағынан жалпылық меншіктегі шаруашылық пен жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықтың социалистік базар экономикасының маңызды құрамдас бөлігі, сондай-ақ еліміздің экономикалық қоғамдық дамуының маңызды негізі екені айқындалды. Мүлік құқығын қорғау жағынан жалпылық меншіктегі шаруашылықтың мал-мүлік құқығына қол сұғуға да, жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықтың мал-мүлік құқығына қол сұғуға да болмайтындығы айқын алға қойылды. Саясаттық мәміле жағынан оқуқ теңдігі, орай теңдігі, ереже теңдігіне табанды болып, базарға кірудің бір тұтас түзімін атқару дәріптелді. Жалпылық меншікке жатпайтын кәсіпорындардың мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар реформасына қатынасуына шабыт берілді. Жалпылық меншікке жатпайтын капиталда жарна елейтін аралас меншіктегі кәсіпорындардың дамуына шабыт берілді. Шарт жағдайы бар жекеше кәсіпорындардың осы заманғы кәсіпорын түзімін орнатуына шабыт берілді. Бұл жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылықтың ақаусыз дамуын ілгерілетеді.
Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің реформаны жаппай тереңдетудегі бір қанша келелі мәселе туралы қаулысы жөндегі түсінік. 2013 жылы 11 айдың 9 күні Си Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 33-34 бетті. Еліміздің негізгі экономикалық түзімі Жұңғыша социалистік түзімнің маңызды тірегі. Әрі социалистік базар экономикасы түзілісінің негізі. Жалпылық меншік түзімінің негізгі тұлғалық орнынан ауытқуға, мемлекет меншігіндегі шаруашылықтың жетекшілік ролынан ауытқуға болмайды. Бұл еліміздегі әр ұлт халқының даму жетістіктерінен бірге игіліктенуіне кепілдік етудің түзімдік кепілі, әрі партияның билік жүргізу орнын бекемдеудің еліміздің социалистік түзіміне табанды болудың маңызды кепілі. Заманымыздағы Жұңғоның марксизмдік саяси экономика ғылымының тың өрісін үздіксіз ашайық. 2015 жылы 11 айының 23 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 63 бетті. Социализм шарт жағдайында базар экономикасын дамыту партиямыздың ұлы жасампаздығы. Еліміз экономикасының орасан зор табысқа жетуіндегі шешуші фактор, біз базар экономикасының артықшылығын да, социалистік түзімнің әбзелділігін да сәулелендірдік. Біз базар экономикасын Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығымен социалистік түзім сынды үлкен алғы шарт негізінде дамытамыз. Социализм деген анықтаушты қай қашанда ұмытпауымыз керек. Социалистік базар экономикасын алға қоюымыздың себебі біздің дүзім әбзелділігімізге табанды болып, капиталистік базар экономикасының кінәраттарынан өнімді сақтану. Біз диалектикаға, екі жақты көзқарасқа табанды болып, социалистік негізгі дүзім мен базар экономикасын ұштастыруға үздіксіз күш салып, екі жақтағы әбзелділікті ойдағыдай сәулелендіруіміз керек. Өнімді базарда да іс тындыратын өкіметті де іске асырып, экономика іліміндегі осы дүниежүзілік қиын мәселені әмәлият барысында шешуге күш салуымыз керек. Заманымыздағы Жұңғоның марксизмдік саяси экономика ғылымының тың өрісін үздіксіз ашайық. 2015 жылы 11 айының 23 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 64 бетті. Социалистік базар экономикасы түзілісін жедел кемелдендіру. Экономикалық түзіліс реформасында сөз жоқ, мүлік құқығы түзімін кемелдендіруді және маңызды факторларды базарландырып орналастыруды түйінетіп, мүлік құқығы жағында ұтымды шабыттандыруды, маңызды факторлардың еркін айналымға түсуін, баға әсерінің икемді, бәсекенің әділ, тәртіпті болуын, кәсіпорындардың жарамдысын сақтап, жарамсызын қалдыруды жүзеге асыру керек. Мемлекет меншігіндегі түрлі мал-мүлікті басқару түзілісін кемелдендіріп, мемлекет меншігіндегі капиталдың оқық беріп шаруашылық жүргізу түзілісіне реформа жүргізіп, мемлекет меншігіндегі шаруашылықтың орналасымын сапалыландыруды, құрылымын реттеуді, стратегиялық қайта құруды тездетіп, мемлекет меншігіндегі мал-мүліктің құнын сақтауды, құнын арттыру

0: Суды жебеп, мемлекет меншігіндегі капиталды күшейту, жақсарту, зорайтуды тездетіп, мемлекет меншігіндегі мал мүліктің зая болуынан өнімді сақтануға жет. Мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар реформасын тереңдетіп, аралас меншік тізіміндегі шаруашылықтарды дамытып, әлемдік бәсекелі қуатқа ие, дүние жүзі бойынша бірегей кәсіпорындарды жетілдіру. Базарға кіруде рұқсат етілмейтіндер тізімін жаппай атқарып, базарды бірлікке келтіру мен әділ бәсекеге бөгет болатын түрлі белгілемелер мен әдістерді адақтап және күшінен қалдырып, халық басқаруында кәсіпорындардың дамуын қолдап, түрлі базар субъектілерінің өміршеңдігін тасқындату. Сауда істері тізімі жөніндегі реформаны тереңдетіп, әкімшілік сипатты монополиялауды талқандап, базар монополиясынан сақтанып, маңызды факторлардың бағасын базарға бейімдеу реформасын тездетіп, қызмет өту кәсібінің базарға кіру рұқсат шектемесін жеңілдетіп, базарды бақылау басқару түзілісін кемелдендіру. Макролық реттеу дізгіндеуде жаңалық ашып және оны кемелдендіріп, мемлекет даму планының стратегиялық жетектеу ролын сәулелендіріп, қазына, ақша, шаруашылық, өңір сияқтылар жөндегі экономикалық саясатты сәйкестіру механизмін ақаусыздандыру. Тұтынуды жебейтін түзіліс механизмдерді кемелдендіріп, тұтынудың экономикалық дамудағы негізді ролын күшейту. Қаржы қосу, қаржы құрау түзіліс реформасын тереңдетіп, қаржы қосудың ұсыным құрылымын сапалландырудағы шешуші ролын сәулелендіру. Осы заманғы қазына түзімін орнатуды тездетіп, орталық пен жергілікті орындардың құқық пен жауапкершілігі айқын, қазыналық қуаты сәйкесінде, өңірлік дамуы біркелкі қазыналық қатынасын орнату. Жаппай жүйеге түскен жария, өлшемі ғылыми, тежемі пәрменді межесеп түзімін орнатып, нәтижесімен өнімділігін басқаруды жан-жақты атқару. Бажы түзімі реформасын тереңдетіп, жергілікті бажы жүйесін кемелдендіру. Финанс түзілісі реформасын тереңдетіп, финанстың тұлғалық шаруашылыққа қызмет өтеу қуатын нығайтып, тікелей қаржы құрау салыстырмасын жоғарылатып, көпжікті капитал базарының ақаусыз дамуын жебеу. Ақша саясат мен макролық байыпты саясаттың қос тіректік реттеу дізгіндеу жүлгесін ақаусыздандырып, өсім мен сындырылымды базарға бейімдеу реформасын тереңдету. Финанстық бақылау басқару жүйесін ақаусыздандырып, жүйелік финанстық қауіп-қатер туылмаудың соңғы шегін сақтау. Жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 26-27 бет.
1: Күтіне білсеңіз, жас қалпыңызды сақтай аласыз. Мына 3888 яндық сауғаның тораптық жалғанымы келді. Жүргізушінің айтқаны дұрыс, күнде телефон көріп шай жатамыз. Ең қымбат бағадағы беттеріні қорғау бұйымдарын сөзсіз істетуіміз қажет.
2: Түн жарымында той атамақтанған дұрыс емес. Достар, барлығымыз күтіне білейік. Сыраға алақат қосып, колаға жау жұмыр қосып ішсе пайдасы бар.
1: Компьютердің алдында отырғалы бір күн болды, азырақ лутейін жейін. Қақтама етті көп жеп алыппын, ферментті сусындықтан біраз жейін. Ішің өтсе тоғдырғанаға барма, пайдалы бактериядан азырақ іш. Денедегі темірдің құрамын толықтасаң болғаны. Ойбай, болмады, болмады. Өзгеше күтінудің берері, өзгеше денсаулық болар.
2: Арық темекі тоя тамақтануды қойғаннан кейін сергіп, жеңілдеп тұрғандай сезінетін болдым.
1: Жайсыздан сақ тоғдырғанаға барайық, өз-өзімді емдеуге енді батылым бармайтын болды. Түн асырмай ерте ұйықта, ритімді тұрмыс дағдысы өзіңді ең жақсы асырау болмақ.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радиостанциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінде «Өкінбейін десең өткенге үш нәрсені қастерле» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

Қайсы бір күні біреу маған адам пендесі кейде қызық. Көбінде өз қолымыздағы бар нәрсеге қанағат етіп, соның қамын жегеннің орнына қолға қонбайтын бірдемелерді армандап, өзімізде жоқ дүниелерді ойлап шаршаймыз. Адамға көңілсіздіктің көлеңкесін түсіріп, жүйкені тоздыратын тілеп алған ауру осы емес пе деді. Біреудің тамтығы біреудің таңсығы дегендей. Егер қазіргі тұрмысымызға зейін мен зер салсақ, ең тамаша әрі ең қастерлі нәрселердің өз жанымызда екенін байқау қиын емес. Шабыстыра ойлап танапты ойдан тардай нәр түйіндісіп. Өткінші тәніңді, алдамшы жаныңды қинамай, бұл тірлікті мәнді өткізу үшін мына үш нәрсені қастерлей білу керек сияқты. Уақыт. Бір досым өзінің бос уақытының өте көп екенін айтып налады. Ол күндіз 8 сағат қызмет істеп үйіне қайтқаннан кейін істей қоятын қосымша жұмысы болмаған соң

уақыт өткіз алмай аласұрумен келе жатқан сырты бүтін іші түтін бір жан болдым дейді жыларман күйді. Күн өткізер күйбің таба алмай күлді көмеш күй кешіп уақыттың тізгінін ұстағанның орнына өзін мұрнын тескен тайлақша жетелетіп оның баспайлық құлы болып жүрген адамдар бәлкім бұл тірлікті өте ұзақ сезер. Алайда көргені көбейіп көкейге тоқығаны молая келе, егер есті адам болса, болжаусыз қысқа тірліктегі ең зор қателіктің бірі тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық екенін сезеді. Әйгілі философ Бернар Шоу есі бар адам өмірге икемделеді, ессіз адам өмірді өзіне икемдегісі келеді деген екен. Арман үшін қанат қағып, табыс үшін талпынған жандар уақытты зая жіберуге әмен де құштар емес. Өз басым ең алғаш жазушылықпен шұғылданған кезде бұл жағында недәуір әсерге ие болдым. Қазір орта жасқа келдім. Қызметпен қарбаластап, қарағазан сарбаланың күн үшін жанталасып жүргенде, үстелге мініп қолға қалам алып, жазушылыққа отыратын уақыт шығару өте мүшкіл. Қазір ой қалғандарымды көбінде күнді түнге жалғап қағазға қондырамын. Өмірімді мысқалдап ұрлап, бақырайтып отырғызып қойып, көпе көрініп әкетіп бара жатқан сағат тіліне дәрменсіз қарап, әлсіз ойлана отырып, сынаптай сырғыған уақытты сығымдап ұстар меді, шіркін деп армандаймын. Албырт шақтарай десейші, жас кезімде еш жинап, сағат сайын дыңғыреткен қоңырау өтіп жатқан кетіп жатқан өмірауды ерте сезіп, сірәп болған сол уақыттарымда жазушылық жөнінде кітап оқып, білімімді толықтыра түскен болсам, қазіргі шығар биігім бәлкім басқаша болар еді. Уақыттың еншісінде егер деген атау мүлде жоқ екен. Ол жылыстай ағып, құмға құйған судай жоқ болады. Біздің қолымыздан келетіні, қазірден бастап үлкен құлшыныс жасап, уақытты зая жібермеу. Өгіз аттай желмейді, орай ек келмейді. Жастық шақ қайта оралмайды. Бір күнде екі таң жоқ. Уақыт шабан шалаңдарды күтіп тұрмайды. Тірлігімді мәнді өткізейін десең, уақытпен дос бол, қасынан қалма. Уақытқа ұстанған позицияңды тұрмысыма жасаған мәмілем деп біл. Өзіне сел қос қараған адамға уақыт ешқашан көз қырын салмайды. Пысқырып та қарамай, алып жүрген сиымен орайын басқаға ұстатып кете барады. Уақытты қастерлей білсең, ол да саған да жылы қабақ танытып, гүл сыйлап орай береді.

нәсіп. Адам тірлігіндегі ең таңғажайып нәрселердің бірі нәсіп. Қолға түспейтін нәрсе және сол. Бұйрық болмаса сеңдей соғылысып жүрген адамдар арасынан дос таба алмайсың. Бұйрық болмаса бірге отырып та таныспассың. Бұйрық болса, қиыр шалғайдан қапияда қауышасың деген аталы сөз бар. Осылай болғандықтан тірлігімізде жолыққан әрбір адам, селкеу түспеген сезім, осылардың бәр-бәрін шын жүрекпен қастылеуге міндеттіміз. Басқаларды құрметтеген адам өзі құрметке бөленеді. Былтыр жақын бір досымның қызы жабығу науқасына кіріп тар болып қалды. Досым қолындағы барлық жұмысты қайырып тастап, қызына серік болып, барлық уақытын соның қасында өткізді. Қызметі бар адам жөнінен алғанда бұл бір ауыр талған болса да, ол мұнысына титтейде өкінбеді. Ол талай жылдан бері қызметпен болып қызыма қарай алмадым. Осындай күйге түсуіне мен себепкермін. Енді сонымды толықтауға бекідім деген еді маған бір кезіккенде. Қиын іс жоқ жаханда ықылас қойған адамға дегендей, шешесінің ден қоя қарап, аналық мейірін төгуінің арқасында көп ұзамай қызы науқастан құлан таза айығып, бір отбасының шаңырағынан шаттық лебесті. Ол осы істен кейін мен маңындағы адамдарға көптеп көңіл бөліп, мейірімді арнап, нәсіп етіп табысқан жандарды қастерлеу керек екенін түсіндім дейді. Әйгілі жазушы Лев Толстой адамды жай бөлшекке ұқсатуға болады. Оның астыңғы бөлімі адамның өзі туралы ойлағаны, жай бөлшек сызығының үстіңгі бөлімі басқалардың бұл адам туралы ойлағаны. Жай бөлшектің бөлімі үлкен болған сайын нәтижесі азая береді дейді. Демек жазушы бұл арада өте өзімшіл болудан аулақ бол, мүддешіл, өркөкірек болсаң, басқалардың назарынан қағыс қалып, ие болар нәтижең азаяды демекші. Жүгірген алмайды бұйырған алады, бұйрықтан қашып құтыла алмайсың. Жазымыштан озымыш жоқ дейтініңізде содан. Жан жарыңа жанашырлық білдіріп,

ауырып балтыры сыздағанда қасынан табылып, жанына шуақ болып шашыл. Достарыңа кеңпейіл болып, ізгі ниетпен, шын жүрекпен аралас. Қуанышына шын діліңмен шаттана біл, қолыңнан келер көмегін аяма. Ақ ниет, адал жүрекпен өз несібемізге бұйырған әр нәрсені қастерлей білейік. Қастерлеу, қаскөйлікті қақпайлап, қара ниетті қағыс қалдыратын қасиетті қару.

денсаулық. Тағдырға налып, тұрмысқа наразы болып, қоғамға кінә артып кеп жүретін бәз бір жандар болады. Қашан көрсең қабағында мұң, ойында жын, жүзінде күлкі жоқ, сөзінде күңкіл көп. Олар ойсыздықтан олжа сұрап, таяздықтан тәлім алуға құштар. Жанына түскен жамаудай жара мен көңілдегі қабыршақ қаяуға бола жабығы жүрген олар дүниедегі ең зор бақыттың денсаулық екенін естен шығарып алады. Тұрмыс армандағанымыздай тамаша болмаса да, дәл біз ойлағандай сүреңсіз емес. Жұмыр басты пенде болып бұл өмірге келген екенсің. Өзіңе тиесілі шаттықтың балын татумен қатар жапа миқынатты да көрерің анық. Өмір құтты баларас бітті. Тәтті балын бере білген ара кей кезде уылы инесінде қадай алады. Өмірге келген екенсің, талай рет жығылып, сан рет сүрінесің. Сөйте жүріп тәжірибе жинақтап ой қортасың. Артыңда ауыз толтырып айтарлықтай елестерің мен әттеген ай шақтарың қалып жатады. Өмірдің мәні сансыз сәтсіздіктер мен талай-талай табыстардың жиынтығынан құралады. Қайсы біреудің шаттығы да мұңы да болған тірлік мәнді, еңісі де жемісі де болған тұрмыс сәнді, қолға келгенін де кеткенін де болған тірлік әділ, өлім мен өмір арпалысқан тірлік табиғи деген сөзіне келісемін. Тұрмыстағы көңілсіздіктерге бола мұң арқалап налудың орнына, оған батылдықпен сайыс жариялап, қайсарлықпен қарсы алу тірлігіңізге қуат құяды. Сәл майырылсаң, барыңнан айырыласың. Жапаға жолыққанда жаныңды күйттемей, жарқылдай қарсы ал. Ащы еңбегінің тәтті жемісін тататын шағыңда тамаша тұрмыстың игілігін көр. Рахатқа кенеле біл. Өз сылбырлығыңнан, санасыздығыңнан, қолыңнан кеткен нәрсеге бола бармағыңды тістеп, өзегіңді өкінішке өртетіп алма. Қолың жетпейтінге желпілдеп, жаныңды жастып, жүйкеңді тоздырма. Уақытты қастерлеп, жаныңнан табылар жандарды аялап, денсаулығыңды күйттей біліп, қолыңдағы алтынның қадірін біліп жүрсең болғаны, тірлікке ұстанған ең дұрыс позиция бұдан аса қоймас.

0: тартатын аздырғыш өсекшілер.
1: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
2: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
3: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

Шын ғашық, шын бақыт. Сөзмен музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі. Орындаған Мырзатай Бексұлтанұлы.

0: Әдебиетпен әдебиеттен әңгіме шертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әліптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Жылқы түлігі жөніндегі түсінігімізді тереңдету мақсатында кезекті берілімді дайындап отырмыз. Мұнда сіздер жүйрік аттың денесіне биологиялық тұрғыдан зерттеу жүргізіп, өзіндік пайым пікірін бізбен бөліскен Санжа облысы Шонжы ауданынан Мұсабай Баянбайұлының жылқы түлігі хақындағы зерделі зерттеулері мен келелі кеңесіне кезек береміз. Соңынан жаңа жорық жаңа жыр айдарында Зағила Есімханқызының жылқы түлігіне арналған өлеңін, сондай-ақ Барат Кәденұлының жырларына кезек береміз. Сонымен бірге жылқы түлігіне арналған әңгілеріміз әуелейді. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

жесе тамақ, ішсе сусын, кисе киім, мінсе көлік болғасында ата-бабаларымыз төрт түлік жайында түйе салтанат, жылқы, мақтан, сиыр, қанағат, қой қазына деп аса тұжырымды әділ бағасын айтқан ғой. Осынау қасиетті төрт түлікке орай білім, таным, тәрбие өнеге қаншама. Дала өмірінен қақас қалған кейінгі жас буындарымыз түгел көп көрім естияр ересектеріміз де бұл күндері осының біразынан көз жазып қалған сыңайлымыз. Көшпенділердің адамзат өркениетіне қосқан сүбелі үлесінің бірі қамбар ата түлігін қол құйрату болмақ. Жылқы болатын құлынды мүшесінен таныған әйгілі атбегілерде болған. Соғанда сай құлын атқа жеткізер, ат мұратқа жеткізер, жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек, жүйрікте де жүйрік бар, қазанаты бір бөлек деген нақылдар талай сырды аңғарса керек. Жылқыны қол құйреткеннен кейін жылқы жадында талай мәдениет бейне белгілері, қанатты сөздер біздің мәдени өмірімізден айшықтап орын алды. Сондықтан да жылқы дүбірін естігенде елеңдемейтін қазақ баласы

0: Төрттүліктің бірі ретінде жылқы қазақ үшін ең құнды қасиетті мал. Ол қазақтың шаруашылық өндірісінде ғана емес, әлеуметтік өмірінде де келелі маңыз алады. Ер қанаты ат дейтін ұғым бойынша, халық кәделі жерлерде өзінің ер азаматтарына күні бүгінге дейін ат мінгізіп шабан жабады. Құдалық қарым қатынастың дәнекері де жылқы. Кешегін айтпаған күннің өзінде де бүгінгі мынау жарасымды қоғамда аламан бәйгеде топ жарған бейжіңгердей жылқылар мен оны баптаған манапта ерлердің еңбегі ел жадында сақталып, жыр болып айтылып келгені осы айтқандарымыздың айғағы. Санжы облысы Шонжы ауданынан Мұсабай Баянбайұлы жүйрік аттың денесіне биологиялық тұрғыдан зерттеу жүргізген кезде әуелі қазақ халқының атбегілік өнеріне негізделіп отырып, аттың сыртқы бітімінен тартып, тегіне, күшіне, жүрісіне, шабысына, мінез құлқына, тұлғасына, қимылына дейін зерттеу жүргізген екен. Енді сол сүбелі кеңесін сіздермен бөлісуді оң санап отырмыз. Енді мынау жүйрік аттың денесіне биологиялық зерттеу атты еңбегіңіздегі тағы бір толғақты түйін, жүйрік аттың жағын зерттеу. Осы тақырыпты әрмен қарай сабақтасақ.
1: Жүйрік аттың жағы қоян жақта, яғни жақ сүйегінің қыры доғалданып тұрса, немесе дөңгелектене айшықталып келсе, ауыз омыртқасы шығыңқы қой жұт

0: Ағының кеңдігін неше ел екендігін өлшеу, кеңдігі үлкен болған сайын ерен жүйріктің белгісі есептеледі. Яғни сағақ астындағы екі жақ сүйек аралығы кең болған сайын жүйріктің белгісі есептеледі.
1: Бабаларымыз осы жүйрік аттың жасын қалай зерттей білген екен?
0: Аттың жасын зерттеуде тісіне қарау ең маңызды. Төрт түліктің ішінде тек жылқының ғана асты үстінде маңдай тісі болады. Құлынның еміп жүрген кезіндегі тісін сүт тісі деп атаймыз. Маңдай тістері күрек тіс деп атайды. Жолқар деп шөпті оңды солды жолып қиятын тістер айтылады. Қасқа тісі деп күрек тісінен кейінгі тістер айтылады. Қасқа тісі құп жарасымды, әрі жалтырап тұру керек. Қасқа тісі қатары мен ғазу тісі қатарының арасындағы кетік алшақ болса, алтыннан сызық салғандай жарқырап, қасқа тісі ұзын әрі ретті орналасқан болса, жүйріктің белгісі есептеледі. Аттың тісі жеген жем чөбіне де қатысты болады. Кейбір жылқыда сирек кездесетін қос азу жарады. Шинара жылқыда жанама азу жарысып, қос азу сияқты көрінеді. Жалғыз азу сирек кездесетіндіктен қос азу нысаналы жүйрік деп аталады. Ол маңдай тісі мен алқым азудың аралығында дара шығады. Дара шығады да, маңдай тіске таяу болып, аралығына арпа дәні сиятындай болса, ат елпек чапчаң болады. Ал азу үші артына қарай қайқайып шықса, қайратты болады деп қарайды. Мыңдай бір атта ат азу болмайды. Мұндай жылқыны ат бегелер ерекше жүйрік болады деп қарайды. Жеті жасқа толғанда екі шеткі тістің де мөрі шығып, барлық тістің мөрі айқындалады. Сегіз жасқа шыққанда ортаңғы екі тісінің мөрі өшкіндей бастайды. Тоғыз жасында ортаңғы екі тістің мөрі өшіп, майдаланады. Мұны ат бегелер тілдігін басты дейді. Осы кезде шеткі төрт тістің мөрі толық айқындалып, алқым азу толады. Он жасында ортаңғы төрт тістің мөрі өшіп тегістеледі. Яғни тістің беті майдаланады. Аттың алқым азулары толықтанғанда жалпы тісі 40 талға, ал биенің тісі 36-ға жетеді. 11-де 12 жасында астың үстіңгі тістері түгел тегістеліп, тісте мөр қалмайды. Жылқы тісінің ортасында сар өзек пайда болса, бұны сарғайрақтанды деп атаймыз. 15-ші жүйрік аттың мойын желкесін зерт. Жүйрік аттың мойыны қой мойынды, бұлан мойынды, бұғым мойынды, бөкен мойынды, теке мойын, елік мойын, құлжа мойын, киік мойын, қаз мойын деп бөледі. Ой желкелі болу, қоян желкелі, омыртқалы немесе мойыны сұңғақ болу, әрі мойыны шүйделі болу, қаздың мойындай әсем әрі етсіз, еліп, биік тоқтыққа сәйкесіп тұрса, жүйріктің белгісі есептеледі. Мойыны түбімен тоқтығы денесі мен мойын ұзындығы сәйкесімді болу керек. Жүйрік аттың мойынын келтіретін және ой желкесінің келісімді болуы, мұның бәрі мұзбел жүйріктің бітімі есептеледі. 16-ші жүйрік аттың чоқтығын зерттеу, яғни үш чоқсын. Аттың чоқтығы белі жаясы бір жылдың бойында болу. Бүкіріне қайқы болмау. Чоқтығы томардай биік, чоқтық жалы баланың тұлымындай бөлектеніп тұру. Тұрқы ұзын, чоқтығы кейіндеу болу. Жүйрікке ер салғанда ердің оқпанын дәл қапса, чоқтығы тоқымдыққа қарай кейін тұрса, жүйрік болғаны. Жалы мен чоқтық арасында кейде болымсыз қара жолақ болса, кеудесіген әрі төмен бітсе, кеудесі мен чоқтығы бір-біріне сәйкесінде тұрса, Бұлда

бір жүйріктің белгісі есептеледі. Нағыз жүйріктің үш шоқысы болады. Мұнда жылқының кекілін байлайтын төбе сүйегінен шоқтыққа дейін, шоқтықтан белдемеге дейін, белдемеден сауырдың үстіңгі томпағына дейінгі аралық бірдей болса, бірдей биіктікте. Бұл нағыз тұлпардың белгісі. Мұны жүйріктің үш шоқысы деп атайды. Бұл мұзбел жүйріктің белгісі есептеледі. 17. Жүйрік аттың омырауынан кеудесінен зерттеу. Жүйрік аттың омырауы екі алдың аяғын керіп тұратындай болып, кеудесі есіктей, еңселі, кеудесі шығыңқы болу, омыраулы болу, салқы төсті болу, бүркіт төсті, алчақ төсті, бұғы төсті болу, қолтығы қуыс қолтық болу, қолтығы қабырғадан аулақ тұрса, кеудесі қанша кең болса, ат сонша тынысты болады. Бұл кеудесі алдына біткен кең тынысты болып, бәйгенің тағы бір сыны есептеледі. Аттың екі аяғын жұптап бір-біріне тигізіп тұрып, өлшегенде екі дізе арасына үлкен адам жұдырығы сиятындай кең тұрса, кеудесі алдына шығыңқы салқы төсі бауырымен тұтасып тұрса, жүйріктің қолтығы мен шынтағаралы алыстау болып, арасына жұдырық сиятындай болса, жүйріктің белгісі болады. Жүйріктің қолтық терісі жұқа әрі кең қатпарланып, етке жабыспай бөлек тұрса, жүйріктің сыны есептеледі. Кейбір жүйріктің қолтығында бірнеше тесік болады. Мұны тесік өкпе жүйрік деп атайды. Мұндай аттар күштілігімен ұзаққа мойымайтын, өршіл талмас шабыскер болып, мұзбел жүйрік есептеледі. 18. Жүйрік аттың жал құйрығын зерттеу. Жүйрік аттың жалы жібек жалды, майда жалды, құлын жалы, құлан жалы, сұйық жалы деп бөледі. Жалпы жақтан жүйрік аттың терісі жұқа, түгі тақыр, жал құйрығы сұйық, судыраған, жібекте төгіліп тұрса, жалы қайратты болып, шоқтығы жалмен бірдей ұзарып, яғни шоқтығы жалмен бірге өспей, бөлек белгілі ұзындықта ғана болады. Бұл жүйріктің белгісі. Жалы құлан жалды, сұйық жалды болса, жүйрік болады. Жылқының кәрі жасын жал құйрығына қарап та білуге болады. Жүйрік аттың құйрығы сүйекті, қалың қылшықты сұйық болып, сымпыс құйрық болу, түлкі құйрық, күлте құйрық, жібек құйрық болып келсе. Мұнда құйрық түбі мен ақ балтаның түйдесіндей білеуленіп тұру керек. Бұл түп құйрықтан тарамдалған күлтелі орташа болып, құйрық түбінен ұшына қарай сүйірлеу саланып келсе, құндыздығы қайратты, жылтырап қылшығы төгіліп, үшкілденіп барып, ат жүргенде балықтың құйрығынша екі жағына тербеліп тұрса, жүйріктің белгісі есептеледі.

19 жүйрік аттың қабырғасы мен бел демесін зерттеу. Аттың белі мықты әрі түзу болу, қабырғасы ұзын, мықыны тар болса, қабырғасы қостың уығындай тікшілдеу болып келсе, былай қарағанда сүйек қабырғасы мықынға тиіп тұрғандай болып көрінсе, жүйрік аттың белгісі есептеледі. Мұнда қабырғасы әдеттегі жылқыда 18 жүп қабырға болады. Ал жүйрік шығатын қанатты жылқыда 19 жүп қабырға болады. Кейбір ерен жүйрік татта 20 жүп қабырға болады екен, дейді ақбегілер. Сүве қабырғалары түзу болмай бүкіш келіп, сол елген бүкіш жері мен сербектің биіктігі деңгелес болу. Кей жүйріктің қабырғасы шеңберлі болады. Қабырғасы бүйіріне қарай білініп шығыңқы тұрса, ол делдек қабырға делінеді. Оның белдеме қанаты қарсы сүйемнен астан болып, сүбе қабырға тәрізді. Онан көрі жіңішке әрі жұққа болады. Шынта қабырғадан алысырақ тұрса, бұл жүйріктің кең тынысты болуына тиімді келеді. Мұның мықыны ұзын, бауыры жазық, шынта қабырғадан болса аулақ деп өлеңде дейтін атбегілер бұны жел қанатты деп атайды. Ал кейбір бәйгатының белдемесі жаясымен біте қайнасқан әрі жіксіз бітеу болады. Мұны қақпан бел деп атайды. Бітеу белдемелі қақпан бел бәйге аты төтенше жүйрік болады. Бұл мұз бел жүйріктің белгісі есептеледі. 20-шы жүйрік аттың жая сауырын зерттеу. Жүйрік аттың жая сербегі алапты, жазық, жаялы болады. Кең сауырлы, бауыры жазық, құлан сауырлы, тостаған сауырлы, сауырынан шоқтығына дейін арқа белі бір дүзу сызық бойында жатады. Мұндай аттар алысқа чапса талмайтын, күдірге чапса самғайтын, аламан бәйге де алдына қара салмайтын, ұзақшыл болады. Сауыры құлын сауырлы болып, төңкелген қазан іспетті жаясы дөп-домалақ болып, екі жақ мықының үстіне салбырап келсе, сауырына жабыса біткен болады.

қатты, белдеме қанаты, қарсы сүйем немесе қарсынық сүйем келеді. Белінен бастап асық жіліктің сіңілі басына дейінгі аралық дөңгеленіп, тоңқыңқы көрінсе, жүйрік болғаны. Аттың сербез сүйегі алапты, белдеме қанаты, қарсы сүйем немесе қарсынық сүйем келеді. Белінен бастап асық жіліктің сіңірлі басына дейін аралық дөңгөлектеніп, тоңқайыңқы көрінсе, жүйрік болғаны. Ал мықыны ұзын болса, мықыны қысқа жүйріктің керісі. Бұл мықыны қысқа жүйріктің керісі. Онда бел күші аздау болғанымен, аяқ күші мығын болып, чапса талықпайтын ұзаққа алымды жүйрік болады. Мұны ат белгілер бос бел, кезгір жүйрік деп атайды. 21-ші жүйрік аттың жауырын зерттеу. Жүйрік аттың жауырыны мен чоқтығы тасқан. Жауырыны сопақша кең, қу жауырында. Етсіз чоқтығы томардай болумен бірге, тұрқ ұзын болуына сәйкесіп, кең жауырында, немесе жалпақ ұзын жауырында болса. Жауырын еті шымыр білеуленген. Жауырыны мен кеудесі бір-біріне сәйкескен болу. Құс топчо, қуыс топчо, қуыс қолтық. Бұл күш алдына біткен кең тынысты бәйгенің бітім белгісі есептеледі. Ол күштілігімен ұзаққа мойымайтын өршіл, талмас, тапскер мұзбел жүйріктің белгісі есептеледі. 22-ші жүйрік аттың төрт аяғын зерттеу. Жүйрік аттың ең әуел төрт аяғының аралық кеңдігі өзара тең. Төрт жіліншігі қысқалау, кәр жілігі ұзын, әрі жуан болса, алдыңғы аяғының құйылысы үйлесімді, сәл сыртында бейін болса, жүйріктің белгісі есептеледі. Аяқтар ұзын әрі арасы кең. Тоқпас жілігі қысқа, ит жіліншік болса, сіңірлі, кәржіліктің бұл жігеті келсаптың басындай бөліктеніп тұрса, қолдың еті бөлік-бөлік кедір бұдыр болып, бұл түйіп тұрса, қол еті жоғары бітсе, бұл жүйріктің белгісі есептеледі. Алдың екі аяқтың дізе тобығы жалпақ, төрт жілінші қысқа болса, сіңірлі, әрі жілінчікпен сіңір арасы алыс болып, келсе, бұда жүйріктің белгісі есептеледі. Осылар жүйріктің тұлғасын қиуына түсіріп, сымбатын әрлеп тұрады. Алдыңғы аяғындағы мұндай бітім кеуденің кескініне сәйкесті келіп, артқы жіліншігіне қарағанда қылыш жіліншік болып, жіліншігі ұзындау, ортан жілігі қысқа, екі артқы сирақтың асық жілік басындағы сіңірімен үйіндеті аралығындағы жіңішке әр ұзын, асықты жілігі ұзын, сан еті жоғары біткен болып, толарсағы тоқпақтай болса жүйріктің белгісі есептеледі. Мұнда серкесен, бота тірсек, қоян тірсек болса, серпімді қанатты күші мығым болса, артынан қарағанда төс сүйегі көрініп тұрса, жүргенде талтақтанып, екі аяғы чалғай басатын болса, жүйріктің белгісі. Аттың сан еті чалбарланып көрінсе, жақсы. Ұршық жамбастың басы делдік, серкесан, өр чидерлі, чидерлігі жуан, немесе бота тірсек болу. Бұл жүргенде басы жерге еңкейіп, арты көтеріледі. Сондай-ақ, бақай сүйірлеу кесе, артқы аяғындағы мұндай бітім бөксі бітіміне құп жарасқан болып, жүйріктің тағы бір белгісі есептеледі.

иә, мұсабай аға, мынау тыңдармандардың қабылдау деңгейін ескере отырып жүйрік аттың денесіне биологиялық зерттеу атты еңбегімізді бүгін осы араға дейін сабақтасақ. Енді бір сәт ақындарымыздың жылқы түлігіне арналған жырларына кезек беруді оң санадық. Жаңа жорық, жаңа жыр. Жаңа жорық, жаңа жыр.

0: Микрофон алдында ақын Зағила Есімханқызы.
1: Құрметті Кәусар бағдарламасының тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге оқып беретін өлеңім «Тұлпар жыры». Белгілі жазушы, журналист Дидарбек Зәкіржанұлының «Тұлпар дүбірі» атты шалқымасын оқығанда туындаған өлең. «Тұлпар жыры». Зағила Есімханқызы. Біздің халық ер қанаты ат деген, жеткен еліміз қасырларға атпенен, тұлпар мен түз дағысы қыранды, сайыстарға салатығын баппенен. Көз алдыңнан көшкендей боп нұрсағым, ақ түтіндей артқа тастап қыршаңын, аламанда алқынбастан жүгірген, бабам қандай баптай білген тұлпарын. Жылқы жайлы сөз қозғасам арыдан, тұлпар баптау бізде ерте дамыған, тұлпарлардың мүшесін езер салып, құлынында ат болат деп таныған. Жанға жайлы аяңы мен желісі, атпен келген сан бәйгенің жемісі, таңдап мінген жүрігі мен жорғасын, салдық құрған сетері мен серісі. Бара жасса жібек жалы есіліп, болат тұяқ қара жерде көсіліп, сахараның сайгүлі күтіратын қазағымның мәртебесін өсіріп, суырылып топтан озып шығатын, белдеуіңде көлділең деп тұратын, елеңдейтін күндік жерден дүбірге болған қандай жібек жалды бір атын. Елеңдейтін күндік жерден дүбірге болған қандай жібек жалды бір атын. Рахмет.

0: Енді тұлпар мекені атанған мұңғыл күредегі танымалық қаламгер ақын Барат Кәдінұлына микрофон сынайық.
1: Жылқы туралы жырлар. Жылқылар көрінген белестен, жалынан жілескен, адамның қанаты, даламның санаты. Жылқылар, жылқылар терлесе бұрқырап, суатта шоқырап, аттары көз тартып, айғыры жер тарпып. Жылқылар, жылқылар қолыны қутыңдап, қымызы сусынап, тайлары тартынып, жетпеген бар түлік. Жылқылар, жылқылар тамаша тізіліп, жалғұйрық сүзіліп, күйезді желіде тұратын керіле. Жылқылар, жылқылар тұлпарым тұяқты, үзіп жеп қияқты, серік боп батырға аңыз боп жатыр ма? Жылқылар, жылқылар тұлпарлар дүбірі. Бұл дүбір ғаламат, ғасырлар бойы тынбаған, адамдар мәңгі бағалап, жоғалтпай ұзақ тыңдаған, ұлы рух күшімен біздерді алға сүйреген, мен ерек түсінім әрленген сыйқырлы күйменен. Бұл дүбір керемет, шаттықта болып есетін, арудың ойын үріліп, бақытты күндер кешетін. Бұл дүбір армандар, біз мәңгі құлшынған жете алмай, келешекке және жалғандар, жүреміз алыс кете алмай. Бұл дүбір дәуірдің тірегі, біздерге күш болып бітетін. Бұл дүбір адамның жүрегі сөніп қалмауын күтетін. Бұл дүбір адамның жүрегі сөніп қалмауын күтетін.
0: Ән қанаты талмасын. Әуе толқынында ән қанаты айдары. Әуе толқынында ән қанаты айдары. Енді жылқы түлігіне арналған әңгілерімізге кезек береміз.

бұл әкерім. Бабадан бізге қалған тұяқ екенін, ақын екенін, сен жордың талай-талай айшылық.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусер бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйконго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
4: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып.

0: екен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
0: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл табысары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
0: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.
2: Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз қазір адамзат тіршілігіне төніп отырған ең үлкен қауіп-қатер не?
3: Мұғалім, меніңше соғыстың адамзатқа төндіретін қатері ең зор. Санды мәліметке қарағанда, дүниежүзілік екінші соғыста қаза болғандардың саны 70 миллионнан асқан.
4: Меніңше ашаршылықтың қатері ең зор. Өйткені қазір бүкіл жер шарында 800 миллион адам әлі ашаршылық күйде.
2: Иә, дұрыс айтасыңдар. Бірақ бұлардан басқа адамдар тағы бір түрлі қатерді көрсе де көрмеске салыпты.
0: Ол не?
2: Шылым шегу. Шылым шегу дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жағынан адамзат тіршілігіне қауіп төндіретін 5-ші үлкен қатер делінген. Әр жылы 8 миллион адам шылым шегуден көз жұмды.
0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
5: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
5: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.
6: Қанасқа мархабат. Өлеңі Мағаз Разданұлынікі. Музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі. Орындаған Пақшамал Шакуланқызы.

Жаңа дәуір варисы. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсылу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында
2: алғашқы әйелі деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар.
1: Сұлу сөз айдарында
2: сұлуысың даламның деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар.
1: Мың бояу айдарында
2: қарлы алқапта деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар.
1: Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Өлкілік А дәрежелі шифахананың жүрек қан тамырлар бөлімінің құтқару үйінде хал үстінде бір науқас жатты. Оның жанында күндіз түні қалғып-шолғып бір әйел отырады. Қалғып отыр дегенмен өте сезгір. Науқастың өзгірі қалған демін де біле қояды. Науқасты әредік-әредік аунатып, қол-аяғын уқалап, аузына су тамызып, дәретін тазалап, балалай бөлек барып, сонан соң үнсіз ойға батып, төсекке сүйеніп отырады. Табаны күректей бір ай бойы осылай отырғаны ел көзіне түсіп, аяушылықпен қарағандар, оның шет аймақтан келгенін біліп, жөнін сұрасып қалғаннан кейін, әлгі науқаспен оны сөз еткен көбір сыбыр көбейіп кетті. Алғашқа ел екен. Кейінгі елі қайда? Ажарасып кетіпті. Мына елмен қайтадан жарасып үйленген бе екен? Жоқ. Заңсыз бірге тұрудеш, мына халде жатқанда қайтып заңсыз болсын. Қарайтын адам жоқ болған соң амалсыз өзі күтімдеген ұқсайды. Мына бұрынғы күйеуі оның өзін күтіп жатқанын да білмейді екен. Кім біледі? Өлетінін біліп ақшасына бола қарасқан болып жатырма деген сөздер, олардың бұрынғы тұрмыстарына да тұспал жасаған тұжырымдар мен толықтанып, сыртынан гу-гу етіп жатты. Мұндай істерді ерекше хабар ретінде таратуға дайын тұратын әйелдер, ақшаға бола қараған болу керек деп әдейі жуысып, одан суырла сыр тартып, мына кісі неменеңіз десе, ол балалардың әкесі ғой деп одан ары тіс жаруды қаламайды. Тіс жармаған мен көкірегін керіп сыздатып тұрған сырын әреңге ішіне тығып тұрғанын өзі ғана біледі. Аласапыран көңіл күй. Сыртынан сөз қылып жатқан адамдарды білген сайын тұңғиықтанып, олардан ұялғандай, жасқанғандай, енді бірде өзіне сұраулы көзбен қараған адамдарды ішінен жек көріп, өз бастарына келмеген соң қайдан білсін, менің күнімді көрсе білер еді деп тұнжырай ойға кетеді. Тағдырмай, осыған қайдан жолықты екенмін деп удай ашып кеткен үшін бір сәт босатуға біреумен сырласқысы келеді. Кіммен сырласады, кімге сенеді? Дәл қазір дал долы шығып тұрған ойға бәрі ауыр. Тікесінен тік тұрып күткен бұл адамы бір қараса адам сияқты демес. Бұрынғы қасендей ашуы да күлкісі де сезінуі де жоқ. Тамақтандыру үшін мұрын қуысына өткізген түтікке сұйылтылған әлмені құйғалы дайындалып еді. Көз алдына жатқан мына дене әлгі бір құлжа сияқты болып елестей қалды. Әй, осы адамның ойына кейде жұмысына қатыссыз бір нәрсе орала қалатыны несі екен? Әлесінде жоғары мектепке түскен жыл еді. Жаңа жыл демалысында ауылға келген күні бір қойшы әлсіреп үйірінен адасып қалған жуан құлжан үйіне әкелгені дүрете түсті. Қызықтаған көршілермен бірге қамай да барды. Көптің сөзін сілтідей тындырып, ауылдың қадірменді бір қарты құлжаның жанына барып еді, мынаның күйі кетіп ақ қалған екен деді. Қалай қолға түскен себебін біле қойғансынды. Ол кісі қойшыға ма, құлжаға ма, әйтеу ажуалау белгісімен жымия бір күліп алып, үйірге түсерде құлжалар мүйіздерін қару етіп қатты сайысып соғысады. Кейде жасы, кейде күші жеңгендері үйір болып әкетеді. Сом мүйізін жұмсап, күйекте қызына күш көрсеткенмен қасқырларға мүйізін біліп, күш көрсете алмайды бұл хайуандар. Өкініштісі, мұндай мүйізді өздерімен өздері соғысқанда істетеді. Ақырында ажалы да мүйізінен болатын сынды. Міне, көрдіңдер ме? Мынау екі еріліп, жуандап созылған мүйізі қарағанда қандай айбындақ. Ал мынаны көрдіңдер ме? Деді ол кісі әлгі құлжа мүйізінің құлақтың түбінен тұмсығына қарай доғаланған бірінші шеңберінің тұмсық жағындағы тұсын көрсетіп. Міне, мына тұсы жуан болғанымен тұмсығынан бір сүйемге жуық асып тұр. Мүйіздің осы асып кеткен тұсы оның аузын аласа оттарға тигізбегендіктен арықтап қалғаны белгілі. Құлжа үйірге түскеннен кейін бойындағы сөлдің бәрін түгетіп табиғи арықтайды. Мынау соны шөп тауып жей алмай, аласарып қырқылған шөпке аузы жетпей арықтағаны ғой. Әйтпесе өзі кәрі демес екен деді. Тісін ашып көріп, тағы көрдіңдер ме? Қазір өлшеп көрсеңдер, мұның бөтен салмағы қос мүйізінің салмағына жетпейді. Біраз күтімдеп жібер деді, әлгі қойшыға жөн көрсетіп. Қызықтаған қамай құлжаның денесін ұстағанда күрбиген жүні былқыта түсті. Аяғына қырын ғана сілкіп титірегенін, көзінің жасуы қатып қалған сынды кірпігі қимылдап тұрғанын көрді. Жан ашып үйесіне көмектесіп, әлгі құлжаның сіресіп тұрған жағын ашып аузына су құйғаны елестей беріп еді, ол елес дереу ғайып болып,
алдында оттегімен демалып жатқан қасенге дайындаған әлме сұйықтығын түтікке құя бастады. Тағы бір күні, тағы түрлі сөздер сыртынан борап жатқанға шатағы жоқ, қасеннің солыңқыраған ексанын бір қырына күшеп аунатып, астына төсілген жаялығын ауыстырып жатып, «Бейшарай!» деді ол. «Бейшарай, адаспасаң бұл күйге түсермедің» деп, жылы суға малған жұмсақ орамалмен төменгі жағын түгел сүртіп тазалап жатты. «Иә, арқамды уқалап жібер» деп рақаттанып жата қалушы еді ау. «Әй оңбаған-ай, білмей кеттің ау қадырымды. Тастап кеттің ғой, тастап кеттің ғой екі ұлды да жетімсіретіп. Кешір алмаймын» деп өзіне өзі күбірлеп, уқалап жатқан оның саусағын өшін алғандай көрпе үстіне сілкей тастай салып, сілейіп отырған оған айырылысқан шақтағы соңғы бір күндердің елесі алдына тағы жетіп келді. Қыз бозбала кезінде бұлар да ел сияқты махаббат қызығына батқан. Қамаймен де өз еркімен қаласып табысып еді. Екі балалы да болған, бірақ уақыт өте келе ота салмады. Шешесінің кенжесі, апасының еркесі болып өскен қасен отау көтергенде өр кеудесімен кірген. Оның кеудесінде өрлігімен бірге өзіне деген махаббат сүйіспеншілігі тұрғанда қамай жассынған жоқ. Құлы болуға дайын тұрған. Оған емес, махаббатқа құл болғанын кейін білді. Не керек, көп өтпей өшкіндігін алауды сезгеннен бастап, арып шаршайтынды тапты. Көмек керек сияқты. Ол іздеген көмекті өзінің жұбайы отағасы ғана бере алады. Сосын оны істеп жатқан жұмысына қолғабыс тигізуге шақыра беретін. Мойын бұрмаса дауысы қатты шығып кететін мінез ақырындап жабысып жүріп, бара-бара тіл мәнерін де өзгертіп бара жатты. Ал қатты айтқанға өзгере қойған жоқ. Аялай қараған ері жоқ, теріс қараған күйі төсекке шыққанда да теріс қарап жата қалатыны көбейген. Жүрегі құрғыр салқындықты сезген сайын артық тулайтынды шығарып, аузынан шыққан дыбыстарды боранға айналдырып жібергенін өзі де білмей қалатын. Ары қарай кетіп бара жатқан көңіл кергін өзіне бұрып аламын деген ол, жұбайының серлік бұрып, бұлғақтап жүруіне, ойын отырыстарға бой ұруына тыйым сала берді. Бірақ нәтиже қамайдың ойлағанындай болмайды. Бері жығыл десе ары жығыла берді. Бұлғақтап дегенде қасен алқа көл болып, істен шығып кеткен адамға жатпайды. Көп көрім қызмет орнында істейтін. Әйтеу міндетін ел қатарында орындап келеді. Оның мақтаны да кеудесін көтеретіні де сол қызмет. Сосын өзіне тиген кешкі демалысты еркімен жүріп, көңіл көтеруге жұмсағанды жақсы көреді. Оған келгенде жолдастарының арасында беделі бар. Кейбіреулерге қарағанда бірге отырғандармен шығысымы да жақсы. Әзіл-қалжыңға да ұста. Аздап ән айтып домбыра шертетіні де бар. Әсіресе қамшыны екі бүктеп қолға алып, қызығы бұл жалғанның ойнап күлген, ой жайлауым деген халғанын келістіріп орындайтын. Әйелі мінезі жаман болса да, оның жағасын кір шалдырмай, мұнтаздай таза киімдерді үтіктеп кигізіп жіберетін. Екі иығы қатып тұрған костюмі қоп жарасып, жігітін қайсы десе мынау дейтіндей ауырды артынан қаратса, жеңіл әйелді желп еткізетін. Жүрген жүрі күнде дұман күнде той. Шалқып жүрген оған енді біреулер жете алмай әлек. Қызғанышпен қарайтындар да бар еді.

0: жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Сұлусың даламның авторы Ақылбек Ынтымағұлы. Сендегі сұлулық, селт еткізген селтең ойдың сезімін, таусатын нәзік жүрек төзімін, жанарыңмен жайсаң ойға мұң салған, магниті бар масыра көзіңнің, соны ойласам таусылады төзімім. Сұлулықтан жаратылған келбетін, нұрландырып кететіндей жер бетін, табиғаттың қойнындағы сұлулық, саған ғана сыйлағандай оң бетін. Жігіттерге сырың сенің ғажабақ, елесің бір кетпей қойды мазалап, сұлулықты мәңгілікке сақтай бер, бірақ әсте тағып алма жаманат. Бойыңдағы сұлулықпен сақталған, қасиетін қалсын кейін аманат. Сұлуысың, мына тілсім даламның, тұлғасындай асыл жанды адамның, қор қызындай сұлу сылқым бола бер, терең білген ән мен сәнін ғаламның. Сұлулық пен арманына жол алған, айшы сірә кімдер сендей бол алған, сұлу мына мүсініңе таңғалып, менен туды бір ғажайып ой арман. Кіршіксіздік жинап анау бойыңа, сәтті болсын әр қадамың жол алған.

Ірімшіктің иісі, бебеулеп сағыныштың гүл көктемі, жанымды мазалайды күнде менің, дегенмен сенде де бар бұл сағыныш, өйткені үстіндеміз бірге менің. Баяғы байыз таппай күндер темен, тұрамын орнымнан дабыл қақпай, сағындым ірімшік иісін бір сендегі, жанымды сол мазалап тұрғанын ай. Дегенмен күндер өтті, айлар өтті. Ол шындық өткен өмір оралмайды, бірақ та сенен қалған бір қасиет, ірімшіктің иісі мәңгі жоғалмайды.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT қошыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн-түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我睁眼前世自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті

0: Жандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
1: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
2: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
3: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
4: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
5: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Біз апайға ілесе шығып, қой қораны бір айналып келдік. Айналадағы қарлы алқапта андыздап қоныстанған қазақтардың киіз үйлері, қырғыздардың ағаш үйлері және қарасынан қылтиып төбе көрсеткен жер үйлер көзге шалынады. Шөп маяларын қар басып қалыпты. Маңайындағы тауықтар жер тарпып азық іздеп жүр. Айгүл апай мұнда келді де жүрелеп отыра қалып қол

Үйге қайтып келсек, Мәмет ағай пешке көмір салып жатыпты. Мұз қатқан терезеден қарағанымда Айгүл апайдың әбігерге түсіп арлы-берлі шапқылағаны бейне қызыл тудың бұлғақтағаны іспетті көз алдыма елестеді. Жарты сағаттан соң ол үш көршісін ертіп келіпті. Майра әжей ежере тұңын, Тұрсын ағай тері торсығын, және бір ағай салмақтырақ дорбасын көтеріп келіпті. Майра әжейдің сәк үстіндегі үстелге қойған ежере тұңы ежелгі мұрадан аумай қалыпты. Халық азаттық армиясы ата мекенімізді қорғауда. Сіздер қандай кереметсіздер, деді Майра әжей. Үстел үстіне үйілген жұмыртқаның топаны барған сайын молайды. Ақ, сары, көкшіл реңдегі сатала сатпақ жұмыртқалар үйіндісі бейне асыл тастардан тұрғызылған потайдан аумай қалған еді. Қуанышымызда шек жоқ. Бәнжан Майра әжейге ақша беріп еді, ол кісі ақшаны алмады. Сіздер шекара өңірді қорғап жапа шектіңіздер. Сол себепті бұл аз да болса біздің көңіліміз. Ақша алмаймыз, деді. Сүн Бәнжан, бұл біздің тәртіп түзіміміз. Сіздер сөзсіз алуға тиіссіздер, деді. Болмайды, болмайды, деп басын шайқады Тұрсын ағай. Араға Айгүл апай түсіп, азаттық армияда халықтың ине сабақ жібіне дейін алуға болмайды деген белгілеме бар екен. Сіздер ақшаларыңызды алыңыздар, деді. Айгүл апайдың өктемірек сөйлеген сөзін басқалар да бұра қоймады. Олар ақшаларын алып кеткен соң көңіліміз шалқып, жақұттастай қымбат сезілген жұмыртқаларды сөмкемізге салып қайтуға қамдандық. Түсілетінде Айгүл апай мен Мәмет ағай палау басып беретіндігін айтып, тамақ ішкен соң жолға шығуды ұсыныс етті. Қойдың ақ майы, жарқыраған тал-тал күріш бір қалыптан шыққандай туралған.

сөздік өндіріші деген сырлы жазу басылған шөңкелеріне көзім түсті. Әлгеріде заводтар атқан деді. Айгүл апай менің қадала қарағанымды байқап. Ханзу ұстаз маған буынан пысыруды, мен оларға нан жапқанды үйреткен кез болатын деді ол бізге нан турап жатып. Сөйтіп мен тұңғыш рет қой еті қосылған палауды тойғанша жедім. Оның тілі үйретін дәмі санамнан мәңгі кетпейді. Түстен кейінгі қайтар кезде қараздап жауа бастады. Үш сөмкеміз жұмыртқаға толып, бір сөмкеміз бос тұрғанын байқаған Айгүл апай бос сөмкені жұлып алып, үйде қуырылған шекілде өкке лық толтырып шығып, ала кетіңдер, жауынгер серіктерің бос уағында шақсын деді. Қайтып келгеннің екінші күні мен сөмкемізді ақтарып отырып, анар гүлі кестеленген торғын орамалды байқап, ішін ашсам, әлгі сәкасына тығып кеткен 20 үйен ақшамыз ораулы екен. Сол сәтте кестелі орамал көзіме оттай басылды. Көктем мерекесіндегі бас қосу әлетінде аспаздар бәнінің қазаны бұрқ-сарқ қайнауда. Бастығымыз аспаздар бәнінің бәнжаңын шақырып, жұмыртқаны түгел пісіріңдер, көпшілік тойғанша жесін, шаттансын деді. Аспаздар бәнінің бәнжаңы хунандық сақа әскер болатын. Қызыл бұрышты қарбыта салып, қырылдаған дауыспен ата мекенінің әуенімен ыңылдап, жұмыртқа қосқан қуырмашты аударыстырып, қуырып жатқанда қазан басында қарап тұрған жаңа әскерлердің қой етін қылғытып жібергенін байқап, оларды айғайлап қуып жіберді. Асхана іші абырда сабыр, саптастардың шырай гүл жайнап алған. Сап-сары жұмыртқа шөкеліп туралған қызыл бұрышпен араласып, иісі мұрын жарады. Сычуаннан келген бір жүгірмек аспаздың алаңсыздығынан пайдаланып, ауылынан ала келген қызыл бұрыштың бір уысын қазандағы қуырмашқа қосып жібергендіктен, саптастардың самайтері алты тарамағып, ысылдап ауыздар ашыды. Әлгі серейген қали әуелі ысылдап тілін шығарады. Жаңсудан келген бір жаңа әскер, бұл жұмыртқалар неге осынша ашты десем, әсілі сүтті шай кем болып тұр екен емес пе деп жұртты ду күлдірді. Көпшіліктің осынша шаттанғанын көріп, бәнжаң маған қарап көзін қысып қойды. Тұтас лендегі әрілт саптастар шаттана бас қосып, шай стакандармен тост көтерісті. Риясыз күлкілер тауанғарын шарпыды. Әдетте ыңылдап, ән айтып жүретін бірінші бәндегі Әсенжан ұзын сапты шөмішті домбырағып, «Сен Уаң Шауи, мен Мәмет» деген әнді айтқанда, асқана ішін шапалағын көрінеді. Дәл осы тұста мың алғыс саған Айгүл апай, сен бізге мерекенің мерейлі шақтарын сыйладың дедім іштей. Сыртта қар толастар емес, жалпақ әлем әппақ түске оранып, тыныштық ішінде мүлгуде. Асқана ішінен ауық-ауық ән әуендері, шат күлкілер қалықтап, нәп-нәзік қар ұлпаларымен қауышуда. Бұл ретке көктем мерекеміз өте бір шат мерейлі ыстық ықыласқа толы бейнеде өтті. Көпшіліктен алған көл-көсір алғыс менің санамда өшпестей орнап қалды. Сол күні түнде шырақ сөніп, біраз уақытқа дейін мен аунақшып ұйықтай алмадым. Қиялым сырттағы қар ұлпаларындай қалықтайды. Нылқа ауданында әскерлік міндет өтеген тұстағы тұңғыш ретке сыртқа шығып, азық-түлік әзірлеу сапарымда әрілт бауырластарымен қоян қолтық араластым. Алаңдай жүріп, міндетті орындап, көңілім жай тапты. Міне сөйтіп әрілт достығының елшісі, куәгері болғанымды ерекше мақтаныш санаймын. Зымырап бара жатқан заманай десеңізші. Араға талай жылдарды тастап, мұражайды аралап жүрген бір түсімде таң дәуірінің алтын жалатқан күміс шаугымын көзім шалып қалды. Бұл Жібек жолы жағалауындағы ұлттар араластығының куәсі деді түсіндіруші. Мен осы сөзді тыңдағанымда, сонау жылдары Налқының қарлы боранында Айгүл апайдың отбасынан көрген гүлді ыдыстар, Майра әжей көтеріп келген қышы күбі, Тұрсын ағайдың тері дорбасы сонымен бірге сарғыш, ақшылтым, көкшіл реңдегі сатала сатпақ жұмыртқалардың үстел үстінде үйіліп тұрған бейнесі көз алдыма елестеді. Тегінде сонаудағы қарлы алқаппен тұтасып жатқан көкжиектек көк пен жерді тұтастырып қана қалмай, ол тіпті лүпілдеп соққан жүректерді де жалғап тұр екен ау. Сондағы әрілт отбасынан қаулаған мейір жылдар қатпарында қалып қалмай, менің көкірегіме мәңгілік өшпестей орнап қалыпты. Налқының қары әлі де қалың жауам екендеші.

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын

0: сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Чонг Янг Ренмин Гуанбо Дентай. Мин Цу Гуанбо.
3: Чешу Син Шидай. Фэн Чин Син Чэн Чэн. 新时代，新征程，新伟业。
2: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
4: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
5: 中华民族共同体概论第一讲，中华民族共同体基础理论。中华民族共同体意识是民族团结之本。习近平。党的十八大以来，中国特色社会主义进入新时代。习近平总书记在民族工作领域把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，同中华优秀传统文化相结合，提出了以筑牢中华民族共同体意识为标志的一系列重大原创性论断，形成了习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，推动了马克思主义民族理论中国化、时代化。筑牢中华民族共同体意识是新时代党的民族工作的主线，也是民族地区各项工作的主线。必须坚持正确的中华民族历史观，深刻理解中华民族大家庭、中华民族共同体，筑牢中华民族共同体意识，推进中华民族共同体建设等理念的准确内涵。必须准确认识到筑牢中华民族共同体意识有着深刻的马克思主义共同体思想和民族

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Ши Цзиньпин негіздік оқу ағарту қызметі жөнінде маңызды нұсқау беріп, мыналарды баса дәріптеді. Партияның оқу ағарту бағытын жаппай дәйектілендіріп, мөрел арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, негіздік оқу ағартуды жоғары сапалы дамытудың жаңа жағдайын үздіксіз жарату керек. Дең Шөйшан негіздік оқу ағарту қызметі жөніндегі мемлекеттік мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Орталық телевизиясының негіздік оқу ағартуды жоғары сапалы дамытудың жаңа жағдайын үздіксіз жаратайық деген тақырыптағы шолуы. Ван Хунин Шизанда тексеріп зерттеу жүргізді. Дене тәрбиеде қуатты ел құрудың 15-ші 5 жылдық жоспары жарияланды. Иран армиясы Америка Құрама Штатының Иран негіздік құрылғыларына соққы беру қаупіне аңыз қайтарып, Иран қарулы күштері Орта Шығыс райондағы мұнай экспортын тосады деді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің басшысы, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин таяуда негіздік оқу-ағарту қызметі жөнінде маңызды нұсқау беріп, былай деп атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті негіздік оқу-ағартуды негіздік жетекші қызметі ретінде игеріп, көп түрлі шараны қатар қолданып, негіздік оқу-ағартудың қарыштай дамуын ілгерілетіп, оқу-ағартуда қуатты ел құруға пәрменді тірек әзірледі. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жаңа жорықта жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетіп, партияның оқу-ағарту бағытын жаппай дәйектілендіріп, мұрал арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, партияның жаңалық ашу назариясымен рухты сомдауға, адам тәрбиелеуге табанды болып, ақлақ, ақыл-ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан-жақты жетілген социализмнің құрылысшылары мен ізбасарларын тәрбиелеу керек. Оқу-ағарту заңдылығына бойсынып, саламаттықты бірінші орынға қою тәрбие танымын тиянақтандырып, оқу-ағарту, оқыту сапасын жоғарылатып, қалың оқушылардың денсаулық ақаусыздығын есейіп ержетіп, жарамды адам болуын жебеу керек. Халық бұқарасының жаңа тілегіне сәйкесіп, негізгі оқу-ағартуды жақсартып, сапасын жоғарылатуды ілгерілетіп, оқу-ағарту әділдігінің төменгі шегін мықтап сақтау керек. Ағартушылар рухын асқақтатып, ұстаздық мұрал, ұстаздық ісіл құрылысын күшейтіп, жоғары сапалы, маманданған оқытушылар қосынын баулу, жетілдіру керек. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтер саяси жауапкершілікті шынай арқалап, мектеп басқару байлығын орналастыруды сапаландырып, оқу-ағарту жалпылық реформасын тереңдетіп, мектеп, отбасы, қоғам бірге күш салуды ілгерілетіп, негіздік оқу-ағартуды жоғары сапалы дамытудың жаңа жағдайын үздіксіз жарату керек. Негіздік оқу-ағарту қызметі жөніндегі мемлекеттік мәжіліс 7 айдың 22 күні Бейжіңде ашылды. Мәжілісте Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауы жеткізілді. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңес сунлинің орынбасары Дин Сюйсян мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Дин Сюйсян сөзінде мыналарды атап көрсетті. Басшысы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауы аса күшті саяси сипатқа, идеялық сипатқа, жетекшілік сипатқа ие болып, жаңа дәуір жаңа жорықта негіздік оқу-ағарту қызметін ойдағыдай істеуге айқын бағдар көрсетті. Біз ішкерлей үйреніп түсініп, дәйекті тиянақтандыруды мықты игеруіміз керек. Дин Сюйсян мыналарды баса дәріптеді. Жаңа дәуірдегі негіздік оқу-ағарту істерінде тарихи жетістіктерге қол жеткізіп, ауқымдық өзгерістер жарыққа шықты. Осы барыста екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындау керек. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетіп, оқу-ағартудың саяси сипатын, халықтық сипатын, стратегиялық сипатын терең игеріп, экономикалық қоғамдық дамудың жаңа жағдайына және халық бұқарасының жаңа тілегіне үйлесіп, негіздік оқу-ағартудың жоғары сапалы дамуын ішкерлей ілгерілету керек. Дин Сюйсян мыналарды атап көрсетті. Партияның оқу-ағарту бағытын жаппай дәйектілендіріп, партияның жаңалық ашу назариясы мен рухты сомдауға, адам тәрбиелеуге табанды болып, бес тәрбиені қатар жүргізуге, бес тәрбиені тоғыстыруға табанды болып, оқушылардың ақаусыз есейіп ершетуін, жан-жақты жетілуін шебеу керек. Оқушы қабылдауды, оқуға түсуді басқаруды қатайтып, ауыл қыстақтағы үйде қалған балаларға, қалаға кіріп жұмыс істеушілердің перзенттеріне көңіл бөруді, қамқорлық жасауды күшейтіп, оқу-ағарту әділдігінің төменгі шегін мықтап сақтап, негіздік оқу-ағартудың біркелкі дамуын ілгерілету керек. Жан санының өзгерісіне сәйкесіп, оқу-ағарту байлығын орналастыруды сапаландырып, қаражатпен қамтамасыздандыру, мектептерді

0: орналастыру, оқу орнымен қамдау, оқытушыларды орналастыру сияқты қызметтерді бір тұтас ойдағыдай істеу керек. Оқушылардың есейіп ержетуін өзек етіп, оқу ағарту, оқыту реформасын тереңдетіп, дұрыс жолдан жазбай, жаңалық ашып, негізгі оқу ағартудың жаңа басымдылығын сомдау керек. Селбесі бірге тәрбиелеуді анағұрлым күшейтіп, әр жақтың жауапкершілігін нақтыландырып, мектептің, отбасының, қоғамның ролын толық сәулелендіріп, адам тәрбиелеудің біріккен күшін қалыптастыру керек. Ағартушылар рухын сәулелендіріп, оқытушылардың кәсіптік сапасын жоғарылатып, оқытушылардың мәмілесін қамтамасыздандыруды күшейтіп, тіпті де көп таңдаулы дарындыларды оқытумен алаңсыз шұғылдануға баурау керек. Жер-жермен қатысты тараулар және мектептер ұйымдық қамтамасыздандыруды күшейтіп, партия орталық комитеті мен мемлекеттік кеңестің қатысты шешім орналастыруларының тиянақтанып, нәтиже беруін шеге қағу рухымен ілгерілету керек. Оқу ағарту министрлігіндегі орталық штат кеңсесіндегі мемлекеттік даму және реформалау комитетіндегі қазына министрлігіндегі Бейзин қаласындағы Хубей өлкесіндегі Гансу өлкесіндегі Бейзин педагогика атташесіндегі жауапты жолдастар пікір ауыстырып сөз сөйледі. Ши Тайфың, Ли Шули, Уаң Сяохун, У Джунның мәжіліске қатынасты. Әрқайсы өлкелердің, автономиялы райондардың, төте қарасты қалалардың және жоспар бөлек жасалатын қалалардың, Синьцзян өндіріс құрылыс бинтуанның, орталық пен мемлекет органдарының, қатысты тарауларының, қатысты халықтық ұйымдардың, орталық әскери істер комитеті органының, қатысты тарауларының, оқу ағарту министрлігіне төте қарасты педагогика атташелерінің және мемлекеттік таңдаулы орта бастауыш мектеп оқытушыларын тәрбиелеу жоспарын атқаратын мектептердің жауапты жолдастары қатарылар мәжіліске қатынасты.
1: Өз хабарымыз, станциямыз орталық телевизиясының негіздік оқу ағартуды жоғары сапалы дамытудың жаңа жағдайын үздіксіз жаратайық деген тақырыптағы шолуын таратты.
0: Өз хабарымыз, Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хуның 7-ші айдың 19-ші күнінен 22-ші күніне дейін Сизанда тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деді. Партия 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын ішкерлік дәйекті тиянақтандырып, басшысы Си Цзиньпиннің Сизан қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын және жаңа дәуірдегі партияның Сизанды басқару жалпы жобасын дәйекті тиянақтандырып, орнықтылық, даму, экология, шекараны күшейту сынды 4 істі үздіксіз ойдағыдай игеріп, 15-ші 5 жылдық кезіндегі социалистік осаманданған жаңа Сизан құрылысын құлшына ілгерілету керек. Уан Хуның Ласа қаласына Али районына барып, тексеру зерттеу жүргізіп, қоғам орнықтылығы, ұлттар ынтымағы, бұтханаларды басқару, шекараны гүлдендіріп, халықты ауқаттандыру, тарихи мәдениетті қорғау сияқты жағдайларды оқысты. Әрі әр ұлт кадрларымен, бұқарасымен әңгімелесіп, пікір ауыстырды. Уан Хуның былай деді. Сизанды басқару да ең әуелі Сизанды орнықтыру, Сизанды заңмен басқару талабын тиянақтандырып, қоғамдық басқару негізін бекемдеп, ынтымақты, орнықты, саяси және қоғамдық жағдайды нығайту керек. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры. Партия құрылған 105 жылдан бергі партияның халықты ынтымақтастырып және бастап қол жеткізген ұлы табыстармен ұштастырып, Сизан бейбіт жолмен азат болған 75 жылдан бергі қарлы үстіртте туылған орасан зор өзгерістермен ұштастырып, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын беріп орнату, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету жөніндегі үгіт тәрбиені өнімді өрістетіп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңының дәйекті атқарылуын мықты игеріп, мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі район құруды тереңдету керек. Еліміздің дінді чүнгошаландыруды жүйелі ілгерілету, дін істерін басқаруды заңмен басқарылуын күшейту талабы бойынша заңзулар арасында таралған бұтта дінін социалистік қоғамға үйлесуге үздіксіз жетектеу керек. Сизанның тарихи жазбалары, археологиялық заттары, мәдени мұралары сияқтыларды қорғауды пайдалануды күшейтіп, ұлттардың араласу, іштесу, тоғысу тарихи барысын жұңқа өркениетінің шұғылалы ерекшелігін әйгілеу керек. Жаңа дәуірдегі шекараны гүлдендіріп, халықты ауқаттандыру әрекетін ілгерілетіп, кедейліктен құтылдырудан қамал алудың жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, шекара өңірлердің негізді құрылғы құрылысын күшейтіп, шекара өңірдегі бұқараның өндіріс тұрмыс шарт жағдайын жақсартып, әр ұлт бұқарасының анағұрлым бақытты тамаша тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасау керек. Уан Хунинг Али аймақтық саяси кеңес органына барып, Али аймағындағы мемлекеттік саяси кеңестің мүшелеріне, Сизан автономиялы райондық саяси кеңестің

0: мүшелеріне және Али аймақтық саяси кеңес мүшелеріне, сондай ақ саяси кеңес органындағы кадрларға амандасты. Ли Ганди тексеру зерттеуде бірге болды.
1: Өз қабарымыз. Мемлекеттік партия мектебі бастықтарының әкімшілік шояны бастықтарының мәжілісі 7 айының 22 күні Бейжіңде ашылды. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық партия мектебінің бастығы, мемлекеттік әкімшілік шоянның бастығы саяси мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Ол мыналарды баса дәріптеді. Си Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, бас шужи Си Цзиньпиннің партия мектебі қызметі жөндегі маңызды байымдауларын үйреніп дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, партия мектебінің партиялық сипатын күшейтіп, партия мектебінің әуелгі мақсатын есте берік сақтап, қайраттана алға ұмтылып, өріс аша жаңалық ашып, жаңа дәуірдегі партия мектебі қызметінің жаңа жағдайын үздіксіз жаратып, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетуге, адал, кіршіксіз, жауапкершілік арқалайтын жоғары сапалы кадрлар қосынын құруға, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың орнықты баянды дамуын ілгерілетуге ақыл парасатпен күш қуат қосу керек. Саяси мыналарды баса дәріптеді. Партия мектебі партияның мектебі. Кадрлар тәрбиелеудің, баулудың негізгі шебі. Партияның идея назария шебіндегі маңызды күш ретінде, бас шужи Си Цзиньпиннің бірінші шілдедегі маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйреніп дәйектілендіріп, ішкерлей үйрену, жете түсіну, зерттеу, үгіттеу, түсіндіру және үйренгенді қолдану жағында алдымен үлгі көрсетіп, алдыңғы лекте жүру керек. Партия үшін дарынды тәрбиелеу, партия үшін ақыл кеңес беру, оқыту және ғылыми зерттеу деңгейін жоғарылатуды тығыз арқау етіп, партияның жаңалық ашу назариясы тәрбиесін, партиялық тәрбиені, міндет атқару қабілеті тәрбиесін, назариялық зерттеуді және шешім жасау ақыл кеңес беруді көрнекті түрде мықты игеру керек. Си Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын жүйелі зерттеуін, түсіндіруін тереңдетіп, партияның назарияда жаңалық ашу аяқ алысына және әмәлияттық дамуына тығыз ілесіп, пән құрылысын сапалыландырып, жұңғоның дербес білім жүйесін құруды ілгерілету керек. Партияның партия мектебі қызметіне жаппай басшылығына табанды болу және оны күшейту тиіс. Әр дәрежелі парткомдар партия мектептерін құру, партия мектептерін басқару, партия мектептерін құру тұлғалық жауапкершілігін мұқият тиянақтандыру керек. Мектепті қатаң басқаруға бастан аяқ табанды болып, басшылық алқасы мен кадрлар қосыны құрылысын күшейтіп, идеология қызметінің жауапкершілік тізімін тиянақтандырып, істіл құрылысы мен тәртіп құрылысын күшейтіп, әр дәрежелі әртүрлі партия мектептерінің жаппай алға басуын ілгерілету керек.
0: Өз хабарымыз. Қазына министрлігінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің қазыналық кірісі орнықты артып, халық тұрмыс сияқты түйінді салалар пәрменді қамтамасыздандырылған. Биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл елдің әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі 12 трлн 104 миллиард 700 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 4.7% артқан. Қазына министрлігі мемлекет қамбасы меңгермесінің орынбасар бастығы Махумбин таныстырып былай деді. Алдыңғы жарым жылда бүкіл ел бойынша бажы кірісі 9 трлн 790 миллиард юан болып, ұқсас мезгілдегіден 5.3% артып, арту мөлшері 1.90%-дан 3.1% жоғарылады. Бажы түрінен қарағанда ел ішіндегі артқан құн бажысы 6%, импорт етілген заттардың артқан құн бажысы, тұтыну бажысы 11.8%, құнды куәлік саудасындағы марка бажысы 97.3% артқан. Махумбин былай деді. Алдыңғы жарым жылда бүкіл елдің әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісінің жалпы арту мөлшері ай сайын жоғарылады. Бастысы, еліміз экономикасының серпімділігі күшті, өміршеңдік күші жеткілікті болуында. Алдыңғы жарым жылда жалпы тұлғалық жақтан орнықты болу, сапаға қарай даму жағдайы жалғасты. Сонымен бірге бағаның жоғарылауы, жарна базарының жандануы, сыртқы сауданың арту жағдайының күшеюі сияқты факторлар да қазыналық кірістің артуына пәрменді тірек болды. Алдыңғы жарым жылда бүкіл елдің әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысы 14 трлн 332 миллиард 900 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 1.5% артқан. Қажетті қазыналық шығыс тебіні сақталып, түйінді салалардағы шығыс қамтамасыздандырылды. Бүкіл елдегі негізгі шығыс салаларында қоғамдық қамтамасыздандыру мен жұмыстандыру шығысы

0: 2 триллион 636 миллиард юан болып, ұқсас мезгілдегіден 7.16% артқан. Денсаулық сақтау саламаттық шығысы 1 триллион 219 миллиард 100 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 10.18% артқан. Қазына министрлігі меже есеп меңгермесінің орынбасар бастығы Таң Цайфу былай деп атап көрсетті. Алдыңғы жарым жылда түрлі қазыналық саясаттары мемлекеттің келелі стратегиялық міндеттерінің тиянақтануын ілгерілету, халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту, жерлік қазынаның орнықты айналымын жебеу сияқты жақтарда белсенді рол атқарды. Ішкі сұранымды ұлғайту стратегиялық негізгі түйініне табанды болып, қаржы қосуды кеңейтуді, тұтынуды шебеуді үздіксіз ілгерілетіп, қазына мен финанстың ішкі сұранымды сәйкесті шебеу саясатын жасампаздықпен атқарып, қазыналық қаржының сәйкесті маңызды ролын сәулелендіріп, халықты қаржы қосумен тұрғындардың тұтынуына анағұрлым ойдағыдай дем беру керек.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 7 айын 22 күні мемлекет кеңестің мемлекет меншігіндегі мал мүлікті бақылау басқару комитетінен осынша, биыл 1 айдан 6 айға дейін орталық кәсіпорындарының өндіріс тежірәті орнықтылық барысында сапаны жоғарылатып, айналым жағдайы орнықты жақсарып, пайда жалпы сомасы 1 триллион 400 миллиард юан болып, тұрақты мүлікке қосылған қаржы былтырғы сол тұстағыдан 4.5% артқан. Мемлекет кеңестің мемлекет меншігіндегі мал мүлікті бақылау басқару комитетінің жауаптысы былай деді. Алдыңғы жарым жылда орталық кәсіпорындары түрлі сын-сайыс пен тұрақсыздыққа белсене төтеп беріп, баянды дамуды жүзеге асырды. Ғылым техникада қамал алу қарқынын тездетіп, күш үстеп кәсіп саласының орналасу құрылымын жаңалау сапаландыруға, мемлекет меншігіндегі мал мүлік, мемлекет меншігіндегі кәсіпорын реформасын үздіксіз тереңдетуге, мемлекеттің келелі инженериялық құрылысын бар күшпен ілгерілетуге күш салды. Соңғы жарым жылда орталық кәсіпорындар экономикалық айналымның тамаша жағдайын күш сала бекемдеп, алғашқы жаңалық ашу мен шешуші өзекті техникалардан қамал алуды ілгерілетіп, кәсіп саласының ішкерлей даму типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды жебеп, мемлекеттің келелі инженериялық құрылысын ілгерілетіп, өз кәсіпорындарының 15-ші 5 жылдық жобасын ойдағыдай жасап және атқарып, жаңа кезекті мемлекет меншігіндегі мал мүлік, мемлекет меншігіндегі кәсіпорын реформа жобасының жоғары сапалы атқарылуы мықты игеріп, түйінді салаларда қауіп-қатерден сақтанып және бір жақты етіп, стратегиялық тіректік қамтамасыздандыру қуатын жоғарылатады.
0: Өз хабарымыз. Кеден бас мекемесінің жауаптысы мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 7 айдың 22 күні өткізген 15-ші 5 жылдық желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінде былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз халықарадағы бәсекелік қуаты ең күшті кеден бақылау басқару тізім жүйесін күш сала орнатып, есік ашу селбестігін анағұрлым зор қолайлықпен шебейді. Алдыңғы жарым жылда еліміздің сыртқы сауда импорт-экспорты ұқсас мезгілдегіден 16.19%, экспорт 13.14%, импорт 22.11% артты. Сан мен сапа бірдей жоғарылау, жаңалануға, жасылдануға ойысу, импорт-экспорт сапалану, сауда серіктері барған сайын көбею сынды ерекшеліктер жарыққа шықты. Кеден бас мекемесінің бастығы Сүммей Джин алдағы 5 жылда кеден анағұрлым сапалы бақылау басқару арқылы сыртқы сауданың жоғары сапалы дамуына қызмет өтейді деді. Сүммей Джин былай деді. Алдағы 5 жылда еліміз импорт пен экспорттың анағұрлым сәйкесуін шебеп, есік ашуды онан ары кеңейтеді. Сүммей Джин былай деді. Анағұрлым көп сауда селбесі құжаттарына қол қойылып, озық техникалық жабдықтарды, шешуші ұсақ бөлшектерді, энергия байлығын, сапалы ауыл шаруашылық өнімдерін импорт ету және келу қайнары кеңейтіліп, дүние жүзіндегі жақсы заттардың Джунгоға экспорт етілуіне қолайлық жасалады, әрі Джунго тұтынушылары алуан түрлі талғаммен қамдалады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет кеңестің ақпарат кеңсесі 7 айын 22 күні жаңа жорықта күрескерлер уәкілдерінің жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. 1 шілде өрдөнің иегерлерінен және мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі, таңдаулы партия істер қызметкері және озат негізгі саты партия ұйымы уәкілдерінен 5 адам таңдаулы қасиеттерді сәулелендіріп, қажымай талмай күрес жүргізіп, дәуірмен қалық үмітін ақтайтын тың нәтиже жаратуды төңіректей отырып, жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесіп пікір алмастырды. 1 шілде өрдөн иегерлерінің уәкілі Машан Сян негізгі сатыда бұқаралық қызметпен шұғылданғанына табаны күректей 38 жыл болды. бастан аяқ халық тұрғысында берік тұрып, бұқараға қызмет өтеуді ден қоя қою сүйіспеншілікпен ойдағыдай істеп келеді. Ол былай деді: негізгі сатыда әрқандай мәселені бір жақты еткенде, халық майданда тұрып талдау жасауымыз және бір жақты етуіміз керек. Тек бұқараға тиімді әдісті таңдау мәселені шешуге тиімді әдісті таңдағандық болады. Мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымының уәкілі Жаунай Шаң көп ұлт шоғырлы қоныстанған әлеуметтік аумақта негізгі сатының ұлттық істер қызметін нақты егжей-тегжейлі істеп, бұқараға ойдағыдай қызмет өтеп келеді. Мемлекеттік таңдаулы партия мүшесінің уәкілі Лиаң Ян ерекше оқу-ағарту қызмет орнында 26 жыл тер төгі еңбек етіп, бастан аяқ бірде бірін қағыс қалдырмау, барлық адам тамаша нәтиже жарату сынды адам тәрбиелеу танымын ұстанып, ерекше оқу-ағарту істерінің қарыштап дамуына куә болды және оны жебеді. Лиаң Ян былай деді: жасанды зерде біздің ерекше оқу-ағартуымыздың әрқайсы буынымен тоғысты. Біз ерекше оқыту бұлттық текшесінен пайдаланып, ірі санды мәлімет арқылы балалардың өсіп жетілу жолына егжей-тегжейлі талдау жасап, қабілетіне қарай оқытудың анағұрлым ғылыми және жоғары өнімді болуына мүмкіндік жасадық. Мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымының уәкілі Жұңбай Жүн ауыл-қыстақта қызмет істеген 20 неше жылда жергілікті байлықты жандандырып, айналмалы экономиканы дамытып, қыстақтың кәсіп саласының қарыштап дамуына жетекшілік етіп, қыстақ тұрғындарының кірісін арттырып, ауқаттануын жебеді. Мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкерінің уәкілі, интернетте уәделесіп жедел жеткізуші Ван Кахау жаңа кәсіп күйіндегі партия құрылысы қызметін ойдағыдай жүргізіп, жедел жеткізушілер шоғырының күшін кеңінен ұйыстырып, қосынды бастап қаланың жылжымалы қарауылын айналып, қарапайым қызмет орнында қаланы қорғап, халық тұрмысына қызмет өтеді.
0: Өз хабарымыз. Қатынас тасымал министрлігінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, алдыңғы жарым жылда бүкіл ел бойынша өңір аттап сапарға шыққандардың мөлшері 34 миллиард 170 миллион адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 1.2% артқан. Тежара сипатты зат тасымал мөлшері 28 миллиард 70 миллион тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 3.2% артқан. Бүкіл елдегі порттардың зат қабылдау жөнелту мөлшері 9 миллиард 70 миллион тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 2.0% артқан. Алдыңғы жарым жылда еліміз қатынас саласындағы тұрақты мүлікке 1 триллион 500 миллиард юан қаржы қосып, қаржы қосу көлемі жоғары деңгейді сақтаған.
1: Өз хабарымыз. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі 7 айдың 22 күні мемлекет дәрежелі көмір қышқыл газын ығыстырып шығармайтын зауат құрылысы қызметін ұйымдастырып өрістету жөніндегі оқытыруды жариялап, мемлекет дәрежелі көмір қышқыл газын ығыстырып шығармайтын зауат көмір қышқыл газсыз есептеу қуаты құрылғы құрылысы қызметін өрістетуді, техникада жаңалық ашу сияқты лас заттарды ығыстыру мөлшерін азайту шаралары арқылы көміртегі қос тотығының шығарылуын үздіксіз төмендету, біртіндеп ығыстырмайтын деңгейге жеткізуді жүзеге асыру керектігін жолға қойды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік орман жайылы мекемесі 7 айдың 22 күні былай деп таныстырды: таяуда басып таратылған орман жайылымды қорғаудың, пайдаланудың 15-ші 5 жылдық жобасына сай 2030 жылға барғанда орман жайылымен көмкерілу мөлшері 56.4%-ке, орманмен көмкерілу мөлшері 25.18%-ке жеткізіліп, орман жайылым кәсібінің тың сатыға көтерілуіне күш салынады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесі таяуда дене тәрбиеде қуатты ел құрудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратты. Бұл дене тәрбиеде қуатты ел дегенді негізгі тақырып еткен тұңғыш мемлекет дәрежелі арнаулы жоба. Жобаға негізделгенде 2030 жылға барғанда адам басына тура келетін дене тәрбие алаңының көлемі 4 шаршы метр айналасында, үнемі дене шынықтыруға қатынасатын адам санының салыстырмасы 40% айналасында, халықтың дене қуатының сапалы болу мөлшері 31.1%-ке жетіп, дүниежүзі бойынша аға жүлдегер болу мөлшері алдыңғы қатарға өтіп, дене тәрбие кәсібінің жалпы өнімі 7 триллион юаннан асатын дәрежеге жету.
0: Өз хабарымыз. 2026 дүниежүзілік интернет жиналысының цифрлы жібек жолын дамыту талқысы 7 айдың 22 күні Шиянда ашылды. Осы ретті талқыда жасанды зерде сияқты цифрлы техникалар арқылы дүниежүзінің ақыл парасатын шоғырландырып, цифрлы жібек жолын бірге ашайық. Интернет кеңістігінің тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса құрайық. негізгі тақырып етіліп, дүние жүзіндегі 50 неше мемлекет пен районнан, сондай-ақ 7 халықаралық ұйымнан келген 800-дей селқонақ талқыға қатынасты.
1: Өз

0: Хабарымыз Иран ақпарат құралдарының 7 айын 22 күнгі хабарына қарағанда, Иран қарулы қосыны Хатам Әмбия орталық бас штабы сол күні, егер Америка құрама штаты Иранның негіздік құрылғыларына қауіп төндірсе, Иран қарулы күштері орта шығыс районының мұнай экспортын тосады, әрі осы районның мұнай, табиғи газ, электр қуаты және экономикалық негіздік құрылғыларына соққы береді деді. Иран ислам парламентінің бастығы Калибаб сол күні былай деді. Хормуз бұғазының жағдайы соғыстан бұрынғы қалпына келмейді. Бұл соғыстың логикасы өте айқын. Атап айтқанда, не барлық адам ие болады, не ешкімде жоқ болады. Егер Иран өз районында мұнай экспорт ете алмаса, басқа елдерде мұнай экспорт ете алмайды. Егер Иранның қауіпсіздігі қамтамасыздандырылмаса, өңірдегі әрқандай негізді құрылғылар қауіпсіз болмайды. Тек Америка құрама штат армиясы болмаған жағдайда ғана Хормуз бұғазы қауіпсіз болады. Хамастың жаңадан тағайындалған басшысы Хайя 7 айын 22 күні міндетке отырғаннан кейін алғаш рет кескінде сөз сөйлеп, Хамастың кезектегі маңызды міндеті Израильдің Газаға қаратқан әскери әрекетін жалпы беттік тоқтату. Бұл негізінен шапқыншылық пен қырғындаушылықты үзілді-кесілді тоқтату. Израильдің Газадан жалпы беттік шегініп шығуын іске асыру. Газа өңірінің адамгершілік көмекті қабылдау қуатын қалпына келтіру. Әрі оның қайта құру аяқалысын тездетуді қамтиды деді. Ол Палестиндегі әрқайсы топтарды дереу пікірлесу, әрі ұлттық құрылымды қайта құру механизмін орнатуға үндеді. Оның түйіні демократиялық принцип пен ұлттық ортақ таным негізінде Палестин азаттық ұйымын қайта құру. Америка құрама штатының президенті Трамп 7 айын 22 күні былай деді. Иран әр жолы Хормуз бұғазында қатынаған кемелерге оқ шығарады. Ендігәрі тағы да осылай істесе, Америка құрама штаты Иранның бір көпірін немесе электр станциясын, жүйеден Техран қаласы мен төңірегіндегі осы тектес құрылғыларды бомбылайды және талқандайды. Осыдан бір күн бұрын ол Америка құрама штаты Иранның тау астына жасырылған ядро құрылғыларына тез арада соққы беруі мүмкін деп жариялаған болатын. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Багай тау астында ешқандай ядролық әрекеттердің жоқ екенін айтып, Америка құрама штатының бұлай айтуы тек Иранға шапқыншылық жасаудың сылтауы деді. Иранның халықтық құрылғылары бомбылау қаупіне ұшырағаннан кейін халықаралық өңделмеген мұнайдың кесікті бұйым бағасы 7 айын 22 күні 3% жоғарылады.
1: Өз хабарымыз. Ақыш сұнтыңы тұрамып 7 айдың 22 күні былай деді. Республикашылдар партиясы мен демократтар партиясының шекті қаржыны алдымен қайсы салаға жұмсау жөнінде алауыздық сақталғандықтан 9 айда федерациялық үкіметтің бір бөлім функцияларын уақытша тоқтатуға мәжбүр болады.
0: Өз хабарымыз. Америка құрама штатының зорлықпен тұтқындаған Венесуэланың зунтуң Мадро 7 айын 22 күні Нью-Йорк оңтүстік райондағы федерациялық райондық сот мекемесінде тағы да тергеуге алынды. Судья Мадроға қаратылған арыз шағымдардың 2027 жылы 6 айының 1 күнінен бастап қаралатындығын жариялады. Сол күні Америка құрама штатының жер-жерінен келген Мадроның неше ондаған қолдаушылары сот мекемесінің сыртында жиналып, ереуіл өткізіп, Мадро ерлі-зайыптыларын дереу босатуды талап етті. Америка құрама штатының сыртқа әскери келігуін тоқтатуға үндеу тастады. Венесуэладағы неше жүздеген бұқара сол күні Венесуэланың астанасы Каракастың қала орталығындағы бір алаңға жиналып, Америка құрама штатынан Венесуэланың зунтуң Мадроны және оның әйелін босатуды талап етті.
1: Өз хабарымыз. Перу медиаларының 7 айдың 22 күнгі хабарына қарағанда, Перудың астанасы Лиманың бір тұрағына сол күні түнде өрт кетіп, өрт өршіп, жан сауғалау жолы тосылып, бір қанша өспірімді қамтыған 10 адам қаза болған. Хабар аяқталды, дикторлар Жәділ Жәудәтұлы мен Күлжан Сарқынбекқызы, жауапты редактор Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Шынар Ғалымқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
4: Байқаушылар Ақштың кеден бажы саясаты уақыттық сауда шарасынан ұзақ уақыттық саясатты құралға айналды деп қарады.
3: Таяуда жұңғы үкіметі алдыңғы жарым жылдағы экономикалық айналым нәтижесін жариялағаннан кейін көптеген шетел медиалары арт-артынан назар аударды, әрі қызу талқы жүргізді. Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
4: Ең әуелі Ақштың кеден пәжісі не үшін уақыты толғанымен күшінен қалмады деген мақаланы тыңдаңыздар. Биыл екінші айда Ақштың ең жоғары сот мекемесі Трамп үкіметінің осыдан бұрын жинаған кең көлемді кеден бажы саясаты негізгі заңға қайшы деп шешім жасағаннан кейін Трамп үкіметі 1974 жылғы сауда заңының 122 тармағы бойынша дүние жүзіндегі импорт тауарларынан 150 күндік уақыттық импорт кеден бажысын алуды ұйғарды. Қазір 150 күндік уақыт шегі 7 айдың 24 күні толады. АқШ 1974 жылғы сауда заңының 301 тармағына негізделіп, аталмыш еңбекке зорлау деген атпен 60 мемлекет пен районға жаңа кезекті кеден бажы шарасын атқарып, осы саясатты саңлаусыз ұштасуды жүзеге асыруға құлшынуда. Байқаушылар Ақштың кеден бажы саясаты уақыттық сауда шарасынан ұзақ уақыттық саясатты құралға айналды деп қарады. Қазір Ақш үкіметі кеден бажысын алу алмауды емес, қайта кеден бажысын қандай әдіспен жалғастыруды ойластыруда. Көптеген халықаралық заң оқымыстылары былай деді. 301 тармақты қолданып, кеден бажысын жалғастыру мән жағынан алғанда Ақштың ішкі өлшемі мен сыңар жақты ережесін басқа экономикалық тұлғаларға зорлап таңғандық болып табылады. Онда халықаралық заңның негізі кемшіл, көп жақты сауда түзілісі ережесіне қайшы келгендік. Бұл дүние жүзіндегі кәсіпорындар дөп келіп отырған саясаттық тұрақсыздықты арттырумен бірге дүние жүзілік сауда ұйымының көп шақты ережесінің орнықтылығы мен межелі сипатын әлсіретіп, дүние жүзілік сауда ұйымын өзі кеткен көп шақты сауда жүйесіне үздіксіз соққы болады. Таяу жылдардан бері Ақштың сауда саясатында саяси ландыру нысай барған сайын жарыққа шықты. Он неше жылдың алдында Ақш

0: Реал мәселесін өте жақсы шеше алатын секілді деп қарауда. Ақыш қазына министрлігінің санды мәліметінде көрсетілуінше, кеден бажысы көлемінің кеңеюіне байланысты федерациялы үкіметтің кеден бажысы кірісі көрінек тартқан. Алайда ақыш парламентінің межесеп кеңсесі, бажы қор қоғамы сияқты құрылымдар кеден бажысының қазыналық кіріс тарттырғанымен, іс жүзінде оның ішкі баж екенін, өйткені кеден бажысының барлығы ақыш импорт саудагерлері мен тұтынушыларына жүктелгенін білдірді. Іс жүзінде кеден бажысы үкіметтің экономиканы тізгіндеу барысындағы саясатының жарамсыздығын асқындырып, ақыш экономикасының дамуына септігін тигізбеумен бірге байлықты орналастыру өнімділігін төмендетіп, жай бұқараның ауыртпалығын жоғарылатты. АқШ 50 тәжірибесі межесеп тәжірибе ханасының есептеуіне қарағанда, АқШ кеден бажысы отбасы шығысын жоғарылатқан. Сонымен бірге кәсіпорындардың тежарат өзіндік құнын арттырған. Дүниежүзілік сауда ұйымының бас алқасы Ивила, егер өңірлік саясат бойынша сауда саясатын белгілемесе, дүниежүзі экономикасы өнімділіктің төмендеуі, өзіндік құнның жоғарылауы және артудың баяулауы сияқты ұзақ уақыттық сын сайыстарға төп келеді деп талай рет ескертті. Халықаралық ақша қор ұйымы да зерттеу барысында, егер дүниежүзі экономикасы кеден бажысы сияқты саясаттардың ықпалына ұшыраса, дүниежүзі экономикасының өнімі орасан зор зиянға ұшырауы мүмкін деп қарады. Дүниежүзілік сауда ұйымы сияқты халықаралық құрылымдардың санды мәліметінде көрсетілуінше, таяу жылдардан бері Шығыс-Оңтүстік Азия елдер одағы, Орта Шығыс, Латын Америкасы сияқты райондардың ішкі саудасының артуы біршама тез болған. Әлемдік сауда кеден салығы себебінен көрнекті азайған жоқ, қайта өңірлену, көп негіздену сынды даму ауқымы жарыққа шыққан. Көптеген экономистер былай деп қарады. Әлемдік базар қамдау тізбегін қайта құру, өңірлік селбестік және базарды көп негіздендіру арқылы ақыш кеден бажысының саясаты ықпалын әлсіретті. Көптеген байқаушылар ақыш кеден бажысының терең қатпарлы ықпалы оның ұзақ уақыт жалғасуында, тізімденуінде және жаппай қауіпсізденуінің дүние жүзіне келген қауіп қатерінде екенін танып жетті. Кеден бажысы бәлкім сауда жолын өзгертуі мүмкін, бірақ экономиканың жаһандануы мен халықаралық жұмыс бөлісінің үлкен беталысын өзгерте алмайды. Дүниежүзілік сауда ақштың кеден салығын жалғастыруы саяси ойын емес, қайта орнықты шария, межелеуге болатын халықаралық экономика сауда ортасын барынша қажет етеді.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді экономикалық жарым жылдық мәліметіндегі жүнгі орай деген мақалаға құлақ түріңіздер. Таяуда жүнгі үкіметі алдыңғы жарым жылдағы экономикалық айналым нәтижесін жариялағаннан кейін көптеген шетел медиалары арт-артынан назар аударды, әрі қызу талқы жүргізді. Алғашқы есепке қарағанда жүнгоның алдыңғы жарым жылдағы ішкі өндіріс жалпы өнім құны 69 триллион 570 миллиард 400 миллион юаньға жетіп, тұрақты баға бойынша есептегенде өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4.7% артып, дүние жүзіндегі негізгі экономикалық тұлғалардың ішінде алдыңғы қатарда тұрған. Бұл 15-ші 5 жылдық жобаның алғашқы жылында тұтас жылдық межелі нысананы жүзеге асыруға тамаша негіз қалаумен бірге дүниежүзі экономикасының артуына сенім және қозғаушы күш түседі. Биыл жыл басынан бері халықаралық жағдайда былық-балық туылып, дүниежүзі экономикасының артуы жалпы жақтан баяулады. Халықаралық ақша қор ұйымы таяуда 2026 жылғы дүниежүзі экономикасының арту межесін тағы да шағын көлемде теңшеп 0.3%-ке төмендетті. Сонымен бірге жүнгі экономикасының арту межесін 4.6%-ға жоғарылатты. Жаңа жарияланған экономикалық жарымжылдық мәліметі сыртқы дүниенің межесінен де асып түсті. Жүнгі экономикасы қысымға төтеп беріп, жалпы тұлғалық жақтан орнықты жаңа сапалы даму жағдайын жалғастырды. Мұндай оңай оспақ қолға келмеген нәтижеге қалай қол жеткізді? Сыртқы экономика сауда тәжірибесі жүнгі ашық ұсталған экономика назариясын зерттеу орнының бастығы Саңбай Чуан былай деді. Биыл жыл басынан бері жүнгі жоғары сапалы дамуды күш сала жебеп, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіріс күштерді дамытып, анағұрлым белсенді ұтымды макролық саясатты дәлме-дәл атқарып, сыртқы соққының сын сайысына өнімді төтеп берді. Сонымен бірге кәсіпорындар ырықтылықпен істіндіріп, батылдықпен жаңалық жаратты. Оның үстіне жүнгі экономикасының төзімділігі күшті, көмескі күші зор, өміршеңдік күші жеткілікті, аясы кең болып, экономиканың сапасының

өнімді жоғарылауы мен мөлшерінің үйлесімді артуын ілгерілетті. Осы тамаша нәтижеге зер сала қарасақ, орнықтылықтың ерекшелігі аса көрнекті болған. Қазір Шунгу экономикасының көлемі 140 триллион юаннан асты. Осы алып тұлға негізінде 4.7% артуды жүзеге асыру оңай емес. Оның үстіне өткен жылдың алғашқы жартысымен салыстырғанда Шунгуның GDP-нің арту мөлшері 3 триллион 600 миллиард юанға жетіп, соңғы 5 жылдағы ұқсас мезгілдегі ең үлкен арту мөлшері болды. Тағы біреулер 2-ші 90-дағы Шунгу экономикасының арту қарқынының төмендегенін байқады. Бұған негізінен қысқа мерзімдік факторлар мен сыртқы ықпал мұрындық болған. Мысалы, мұнай химия өнеркәсібіне қатысты кәсіптер кейбір сыртқы ықпалға ұшыраса, ал көмір өндірісі ел ішіндегі қысқа мерзімдік факторлардың ықпалына ұшыраған. Кейбір халықаралық құрылымдардың межелеуінше 2-ші 90-дағы негізгі экономикалық тұлғалардың арту қарқыны түрліше дәрежеде төмендеген. Ұзақ уақыттан алып қарағанда Шунгу экономикасының орнықты айналымы жаңа сапалы болу негізгі жағдайы өзгерген жоқ. Алдыңғы жарым жылда бүкіл ел бойынша көлемденген өнеркәсіптің артқан құны сәйкес мезгілдегіден 5.4% артты. Қоғамдық тұтыну тауарлар мен қызмет өтеудің бөлшек сатылу жалпы сомасы сәйкес мезгілдегіден 2.7% артты. Жұмыстану жағдайы жалпы жақтан орнықты болды, зат бағасы баяу жоғарылады. Шунгуның тұтас тұлғалық макролық экономикалық айналымы орнықты болып, әлі де дүниежүзі экономикасының орнықтырғышы болып отыр. Ақш тұтынушыларының ақпарат және сауда арнасы қатысты талдаулардан цитат келтіріп, былай деп атап көрсетті. Бөлшек сату мен өнеркәсіп өндірісінің санды мәліметі межедегіден жақсы болып, Шунгуның қысқа мерзімдік серпілту саясатын теңшеуіне зор мүмкіндік жасайды. Шунгу экономикасының орнықты болуы дүниежүзіндегі кәсіпорындарға орнықты даму межесін ала келді. Тұтынуды мысалға алайық. Таяуда Шунгу сыртқа тұтынуды кеңейтудің 15-ші 5 жылдық жобасын жариялап, алдағы 5 жылдағы тұтынуды кеңейтудің 28 түйінді міндет шарасын орналастырды. Алдыңғы жарым жылда өңірлік саяси қақтығыс жиі туылып, әлемдік сауданың артуы баяулады. Алайда Шунгуның зат саудасының импорт-экспорты былтырғы сол тұстағыдан 16.9% артты. Мұның ішінде импорт тарихтағы ұқсас мезгілдегі тұңғыш рет 10 триллион юаннан асып, 22.1% артып, пәрменді төзімділікті әйгіледі. Қазір Шунгу 63 мемлекетке қарата кеден бажысын алмау саясатын атқарып, импорт көлемі 417 жыл дүниежүзі бойынша 2-ші орынды иеледі. Шунгуның үлкен базары дүниежүзінің үлкен орайы үздіксіз реалдыққа айналып, дүниежүзінің өндіру қамдау тізбегімен еларалық саудасына тұрақты тірек әзірледі. Бір елдің экономикасын бақылағанда артудың мөлшеріне қараумен бірге онан да маңыздысы бұрылыс жасаудың өнділігіне және дамудың сапасына қарау керек. Қазір Шунгу экономикасының жаңа қозғаушы күші жедел жетілуде. Орта есеппен күніне 1 миллиард 500 миллионнан астам интегралды тізбек өндіріледі. Маяк зауыттарының саны дүниежүзі бойынша бірінші орында тұрады. Жасан зерттеу үлкен моделі әр күні бір жақты ететін информация саны 100 триллион дәрежеге жетті.

0: алдыңғы жарым жылда жоғары деңгейлі оның экономикалық арту өнділігі соққыға емес орайға толы. Жүнгі экономикасының жаңаға, сапаға қарай артуы дәрменсіз дүние экономикасына жаңа қозғаушы күш қосты. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
2: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
1: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
2: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
3: Кәне, келіңдер, қойдан өлдір, кәне.
4: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдайым.
5: Ақырынра қайдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
3: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болып сонша?
5: Топ-тора бір күн көлік айдадың қой, демалсаңшы.
3: Тағы біраз шырайын, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын. Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау уатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауыз қарушы болмаңыз.
6: Бір үйлі жанбыз. Сөзі Мекей Қадырұлынікі, музыкасы Ерсін Қизатұлынікі, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Мекенім сөзі Қасен Сатылқановтікі, музыкасы Балғын Қайырбекұлынікі. Орындаған Балғын Қайырбекұлы.

Сен менің құпиямсың. Сөзі Адалқан Смағызам қызынікі. Музыкасы Аманжол Кәбенұлынікі. Орындаған Айқын Сәметұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби-сазды бағдарламасы «Ән домбыра».
1: Әсем әннің әсерлі шежіресі.

0: Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламамызда сіздердің назарларыңызға әрлі мәтінге сұлу саз кеп түскен Тоған жер қатарлы танымалдылығы ерекше күшті әндермен тыңдарман халықтың жүрегінен терең орын алған көрнекті композитор Дәкен Ырымқанұлының өмір және өнері жайлы таныс боламыз. Әуелі Дәкен Ырымқанұлының өз әңгімелеуіндегі «Өлмес өміршең ғұмырлы ән» Тоған жер әнінің қандай жағдайда дүниеге келгендігі жайлы ән туралы әңгімесіне кезек береміз. Қанекей, алдағы минуттарда бізбен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Қалымқызы.
1: Сәлем, менен үлкен кіші аға бауыр қарындастарға сәлем. Менің атым Дәкен Ырымқанұлы. 1976 жылы Шыңжаң көркемөнер мектебіне музыка оқуына барған. Содан қайтып айланып 89 жылы мектеп бітіргеннен кейін Алтай аймақтық ойын сауық үйірмесі бізді қабылдап, сол жерде 4 жыл істедім. Музыкант, композиторлықта белсене қатынасып, сол кездегі ойын сауық үйірмеміздің істеріне араластым. Содан 83 жылы 9 айда менің жерім Шыңғыл ауданында. Содан кейбір семьялық жағдаймен Шыңғыл ауданында ойын сауық үйірмесі құрылғаннан кейін 83 жылы сол Шыңғыл ауданында ойын сауық үйірмесіне келіп, жаңа құрылып жатқан ойын сауық үйірмесіне алдымен нота сабағын өтті. Барлығы кәсіптен сыртқы адамдарды жиырып алған екен, 25 штат екен. Содан бастап осы көркемөнер саласында 2012 жылы демалысқа шықтым. 76 жылы осы музыка саласына араласқанымнан қазірге дейін тура 50 жыл болды. Осы кәсіптің бұлым бұшпағын елеп дегендей топ тура 50 жылдық өмірімден сарқа жұмсадым десем болады. Қазір 71-ге келем, көптеген әндердің музыкасын жаздым. 70-тей тонды әндер жаздым, күйлер жаздым, би музыкаларын жаздым.

жазуға үйренесіз болғаннан кейін бір ән жинақ кітабымды шығардым. 2025 жылы шықты Ұлттар баспасынан. Сондай өзімді бір жағынан таныстырып, енді бір жағынан бүгінгі программа бір әңгіме деген жөнінде сөйлеген екен. Мен енді 1979 жылы мектеп бітіретін кезде Туған жер деген әннің әуенін жазып, ол кезде жастаумыз, жылына бір рет кене елге қайтамыз ауылға. Енді өліс болғанда қайда біріміз деген сияқты сондай бір көңілді толқығанды кезде Туған жерімізді есімізге алып, алдымен музыкасын жазған едім. Сол қарапайым жазылған ырғақ. Содан 81 жыл Алтай аймағында мына халықтың әндерін Алтай аймағының Уәли Қарс ағамыз бас болып, Алтайдағы бір бөлім үлкен жазушы ағаларымызды жиып, Мағазіраздан, Күнгей Мұқажан, Зайтік Дүйсебай, сол секілді бір қанша жазушыларды басын қосып, жеті ауданның, аймақтың жеті ауданында осы көркем өнерге музыка тарталатын, ән айтылатын адамдарды жинап, үлкен жиын ашып, сол өзі халықтың ортасында тарқалып жүрген көп әндерді радиоға бергіздік. Сол кезде жасампаздық әндер алмайды. Сол менің кәсіптестерім сол Туған жер деген әнімнің бір күлейтін өзімнің жазып алған бір нашарлық сөзі бар еді. Сонда сонда бір жатаққа жігіттер келгенде, дичабыт келгенде айтып қойушы едім, соның жатақтастарым ойын сауық бөлмесінде қызмет істейді. Ей, осы әнді жөндеп радиоға берсең деп. Содан олардың ақылы бойынша жәнегі әндердің текстін реттеп жатқан Асқар Асқат дейтін ағамыз. Сол кісіге түстен кейін кешке таяу қызметтен түсетін кезде Асқар аға осындай бір жер туралы жазылған музыкам бар еді, осыны сөз жазбасаңыз деді. Сонда ол кісі құлағыма ыңылда деді, 4-5 адам бір бөлімде отыр екен. Соның ақырын құлағына ыңылдадым, ол кісі музыкант емес ғой. Содан таңертең осы текстіні жазып әкетті.

Сол бойынша осы тексіні ол кезде бір шағын көнжене оркестеріміз бар Алтай маңында. Соған өзім оркестерге бөліп, оркестер жөнінде толық хабарымыз жоқ, бірақ үшінші бірден үйреніп жүретінбіз. Соның арқасында сол ең артында сол қалған әндерінің қор бәрі шығарынан артып орындап болғаннан кейін сол әнді ең артында радиоға бердік қой. Қостауспен Қайлымқан Көкөй деген біздің жерден барған Сағдат Мырзахмет деген екеуіне Қостаусқа бөліп, екеуі де нота білмейді, екеуіне бойынжиге таспаға екі бөлек түсіріп, өзім айтып беріп, соныменен 1981 жылы радиодан тарқалды. Содан радиода тарқалғаннан кейін ол кезде мындай кіші сарында жазылатын жер туралы мындай әндер өте аз, өте сирек қойып өзі. Сонымен осындай қалыпқа тараған біздің ең алғашқы орындаған әніміз. Одан кейін бұл әнді Берік Сүлейбек бауырым

осы жақын жылдар бір екі жыл болып қалды. Анау әледегі күнәстегі менің ес болдыған әнші бауырым осын талап етім орындаған бір ән бір әңгіме дегеннің қысқаша тарихы осылай.

иә, тыңдап өткеніміздей тыңдарман халқымыздың жан қалауынан шығып әр жүрекке жол тапқан мәнерлі мәтінге сұлу саз жазған асқар асқатұлының сөзіне жазылған дәкен рымқанұлының бұл туған жер әні әнді орындаған әншілердің бағын ашқан өлмес өміршең ән екеніне жұрт куә. Ендеше осындай шағымды жүректі тербейтін көңілді көтерер әуезді әндермен халқына мол рухани ләззат бағыштап келе жатқан танымалы композитор Дәкен Рымқанұлына осы арада әуе толқынымыз арқылы мықты денсаулық, отбасыңызға амандық, мол шығармашылық табыс тілеп, әуезді әндеріңіз сізді алысқа жетелей берсін деген ақ тілегімізді білдіреміз. Сонымен жалғасты тыңдауларыңызға ендігі кезегімізді көрнекті композитор Дәкен Рымқанұлының өмірі және өнері жайында жазылған Шаттық Сайфоллаұлының сазды өйінің саңлағатты өтергімен әрмен қарай жалғастырамыз. Асқар Алтайдың апай төсіндегі қош шыңғыл құшағынан қаншалығын дарынды қызбен, қарымдолды түлетіп, бағымен бабын жандырып, өнермен өмірдің мұзар тасуларына қанат қақтырып, құлашын серметіп, қайратын жанып, сезімін серпілтпеді дейсіз. Қош шыңғылдың кәусарынан сусындаған әдебиетпен көркемөнердің әр саласында ерінбей еңбек етіп, талықпай тер төгіп жатқан айбоз өнер иелерінің ел есінде қалатындай ершімді туындылары бүгінгі күндері Жоңғар ауылдарының мәдениет бақшасына егілген жау қазындай жаныңды жадыратып, жанарыңды жаулағанына жұрт куә. Әне сондай саздауеннің салихалы сахнасына жарым ғасыр жүрек жылуымен, мөлдір мұхаббатын арнап, күпі киген халықтық әуендерді замана заңғарына қарай, ел жүрете, мөлдір ете көріп беріп, тоған жердей сазымен назы бөлек, мелодиясы ерек, әсем әнімен, жаңандерге жаны шөлдеп, рухы тілеп тұрған жұртқа, көк күмбезін тіліп өткен найзағай отындай, тосын сый сыйлаған композитордың, енді ғана жалынды 20 жастың табалдырығын аттаған, содан кейінгі өнер сапарының салқар көшінде, тұтас елі мақтаған, жұрты шақтаған, айтулы композитор айналарын, сол кезде біреулер білсе, бәлкім білмегенде болуы мүмкін. Бүгінгі күні аты мен әні алыс жоққа кеткен еліміз қазақ композиторларының көшбасшысы дейтіндей ақ шашты басқа 70 дейтін жемісті жасқа жетіп отырған Дәкен Рымқанұлы ағамыз. Осы бір марқасқаның биылғы жылы орталық ұлттар баспасынан «Әсем әнім сырнайдай» атты ән жинағы басылып шыққан ақ түйенің қарны жарылғандай қуанышты сәтінде өнермен өнерпазға мадақпен марапатын әйгілеуді мақсат еткен шыңғыл ауданындағы ұлттық саяжай атымен әйгілі. Ат жетер жерден талай меймандар аңсап жеткен, небір қасқамен жайсаңдар төріне келіп малдас құрып, кең дастарқанымен кемелді ортасынан ләззат алып, көңілі көл, сезімі сел болып, мақтаумен марапаттан құр жаяу емес, ауыл дәмі саяжайының қожайыны қажет Бақыұлы мырзаның Алатаудай азаматтығымен өнерге деген жанашырлығының жақыннан жәрдем, көптен көмек көрсетуінің арқасында Жүнісбек Долайұлы бастаған өнердің басығасында жүрген азаматтардың атсалысуында Дәкен Рымқанұлының саз дәуеннің саңлағатты шығармашылық талқы жиыны мен «Әсем әнім сырнайдай» атты ән жинағының таратылу салты дабыралата өтілді. Дәкен Рымқанұлы еліміз іші сыртына танымалы саусақпен санарлық сазгерлеріміздің бірі. Біз тыңдарман мен көрерменге ішкерлей таныстыру үшін Дәкіш ағамыздың өмір сапарын алдын ала бір шолып өтуді шығармамыздың міндетінің бірі деп таныдық та, ақын жазушы Ғылымбек Солтанияұлының «Саңлақ сазгер» атты очерігіндегі мазмұндарды таныстырылымызға кіргізе кетуді жөн деп таптық. Дәкен Рымқанұлы 1955 жылы 3 айда киелі мекен Шыңғылдың Сартоғай деген жерінде өмір есігін ашып, 1962 жылы ана мектеп құшағына түсіп, бастаушты өз ауылында тәмамдады. Ана әлдеймен ескінің ертегісін естіп өскен ол сол түстің өзінде-ақ музыкаға әуестігін аңғарта бастады.
Тәкенді саз сахнасына бастаған фактор талант, өмір құштарлық болса, тағы бір себеп табиғат. Шыңғылдың сұлу табиғаты, шайлаудың жібек мінез керімсал кеші, толықсыған толғанай, сырлы самал болашақ, сазгер кеудесіне көмбірлік үй, сұлу саз құйғандай, қарт үстес бұрала аққан бұлақтармен, түйіндегі теңгедей тасы, апаны көрінетін мөп-мөлдір қошыңғыл. Бүгінгі Тәкен әндерінің бай мазмұнды әуенін қалыптастырып, табиғаттың алуан рең гүлдері, Тәкен қуған көбелектің сан бедері, Тәкен еңбектерінің бүгінгі алуан формасын жаратқандай. Сондықтан болар Тәкен әндерінде өр Алтайдың тауларындай тәкаппарлық, Шыңғылдың мөлдір суындай тұнықтық, зеңгір аспанындай кіршіксіздік, тазалық, биіктік мен мұндалайды. Болашақ композитордың сол тұста көкейінде қарапайым мектепті үздік бітірсе де, бір мезет қоғамдық еңбекте жүрген Тәкеннің көптен күткен арманы реалдыққа айналып, 1976 жылы қоғам ортасынан жоғары мектепке оқушы қабылдауда үздік сараланып, Синьцзян көркемөнер мектебінің музыка классынан құт қадамын бастайды. Ол осы білім ордасында 3 жылды үздік оқып, мектеп бітіретін жылы тұңғыш туындысы туған жерді жаратты. Бұл оның алғаш

алғашқы композиторлық бастамасы еді. Ақыры алғашқы туынды бөгетсіз кеңістікті шарлап, майда өнімен таратты. 1982 жылы ән байқауында «Туған жер» атты осы қос дауысты ерлер әні автономия райондық радио станциясы жағынан таңдаулы шығарма сыйлығын еншіледі. 1979 жылы Дәкенді Алтай қаласы құшақ жая қарсы алды. Ұйым оны Алтай аймақты ойын-сауық үйірмесіне бөлісетті. Дәкеннің өнер айдын кең межелеген үйірме белгілі композитор Чаң Нишан бастаған 4 адамдық жасампаздық группасының құрамына енгізді. Ол шапалы жасампаздық жолына арт-артынан ат басын бұрып, сыйлық сахнасынан көріне бастады. 1983 жылы тұрмыс шарт жағдаймен енді ғана қанаты ұшталып, топшысы қатайған жас талант композиторын Алтай қаласы қимастық пен шыңғыл көркемөнер үйірмесіне аттандырады. Ол жаңа құрылған, шарт жағдайы нашар, құрылғылары кемшіл, үйірме мүшелерінің кәсіптік қабілеті едәуір төмен ортада, келе сала нота үйрету сияқты ғылыми жүйеден бастап іске кірісіп, үйірменің кәсіптік шақтан жан шақтылы өсіп жетілуіне ерекше еңбек етті. 1987 жылы Ақбұлақ жайлауында өткізілген Алтай аймақтық ақындар айтысы байланысымен Дәкеннің жетекшілік еткен телевизия концерті сәтті орындалып, автономия район, облыс, аймақ жағынан зор мадаққа ие болып, күш таңыз қозғады. 1988 жылы үйірме Алтай аймағында өткізілген аудан қала көркемөнер үйірмелерінің байқауында бірінші дәрежелі жүлдені еншіледі. Дәкеннің келер күндерінен үлкен үміт күткен аймақтық мәдениет басқармасы 1988 жылы оны орталық музыка шеянының композиторлық факультетіне білім алуға жіберді. Үйрену орайын мықты еріп, мол білім алып ауылына қайтқан ол, жеке жасампаздығын ұштаумен қатар үйірме үшін күш-қуатын сарып етті. Осының нәтижесінде 1992 жылы автономия район бойынша өткізілген аудан дәрежелі байқауда шыңғыл көркемөнер үйірмесі екінші дәрежелі жүлдемен шыңғыл ауданына даңқ берді. Дәкен Рымханұлы сан реткі мемлекет, автономия район, облыс, аймақ дәрежелі сыйлықтардың иегері. 1982 жылы Алтай аймақтық мәдениет мекемесі жағынан Алтын Бұлақ әні үшінші дәрежелі сыйлық, Шыңғылым, Қайран әкендері 1988 жылы аймақтық көркемөнер байқауында, 1992 жылы автономия райондық әдебиет көркемөнер байқауында бірінші дәрежелі жасампаздық сыйлығын еншілесе, 1995 жылы Қалқа жананы Алтай аймақтық аудан қала дәрежелі көркемөнер үйірмелерінің байқауында бірінші дәрежелі сыйлықты. Қалқа жан, жан сырым, Туған далам қатарландері Іле Қазақ автономиялы облыстық жаңа әндер бағалауында таңдаулы туынды сыйлығымен марапатталды. Туған далам 1997 жылы мемлекеттік тұңғыш қазақ әндерін бағалауда бірінші дәрежелі сыйлықты. Қонып қал қанасыма 1999 жылы аймақтық 12-ші кезекті ақындар айтысында бірінші дәрежелі сыйлық сахнасына көтерілді. 2001 жылы жаңындерді бағалауда қонып қал қанасыма ерекше сыйлықты. Алтай қызы 3-ші дәрежелі жүлдені жеңіп алды. Туған жер, Алтын Бұлақ, Шолпан қайда, Жаятас, Сағыныш қатарландері ән әуен атты қоспа жинаққа кірді. Өткен күндер атты күйі оркестрмен сахнада күмбірлесе, қанас күлдері, малшылар мақтан шатты ән би туындысы неше реткі жоғары мәртебелі ақындар айтысының арқауы музыкасына айналды. 1987 жылы Шыңғылым, Жаятас, Алтын Бұлақ, 1997 жылы Алтын Шенге, Жайлау сағынышы, 1998 жылы қонып қал қанасыма қатарландері Синьцзян телевизиясында шырқалса, 2000 жылы қонып қал қанасыма жасалып таныстырылып, тұлпар сыйлығын MTV әніне еншіледі. Сондай-ақ Ningbo қаласында өткізілген бейзаттық мәдени мұра жылы шоқ жұлдыз өрденін кеудесіне қадады. Ол Хансу ұлт ақындарының өлеңіне де бірнеше ән музыкасын жазып, Хансу ұлты тыңдармандарының да жоғары бағасын алған композитор.
Көрікті шыңғыл мекенім аттаны автономиялы район және Алтай аймағы жағынан бірінші дәрежелі туынды сыйлығын бөктерген Бөгенайы бөлек туынды. Қазірге дейін 200-дің үстінде ән музыкасын жазып халқына ұсынған қажырлы да шабытты композитор. Дәкен шыңғыл аудандық 12-ші кезекті халық құрылтайының уәкілі, 11-ші кезекті саяси кеңестің жорасы, Іле Қазақ автономиялы облыстық 11-ші кезекті саяси кеңестің тұрақты жорасы қатарлы міндеттерді өтеген. 2002 жылы Алтай аймақтық партком мен әкімшілік мекемесі жағынан үздік ғылым техника қызметкері, 2005 жылы Алтай аймақтық партком үгіт бөлімі және аймақтық мәдениет ақпарат баспасөз мекемесі жағынан үздік артист, 2007 жылы Іле облыстық партком мен халық үкіметі жағынан қазақ музыкаларын қорғау қызметіндегі үздік болып марапатталды. Ол Синьцзян музыканттар қоғамының мүшесі, Іле облыстық музыканттар қоғамының жорасы, Алтай аймақтық музыканттар қоғамының орынбасар төрағасы, Жұңғо мамандары сөздігінің 4-ші томына аты кірген композитор. Жұңха халық республикасының 30 жылдық мерейтойына шақырылған уәкіл. Міне осындай атан көтер алмас марапаттар мен қоғамдық міндеттердің барлығын қайыспай арқалап ел мен жерге ұлы отанға деген мөлдір махаббатын, таңқты Жұңғо коммунистік партиясының дана басшылығына деген теңіздей терең сүйіспеншілігін өзінің жасампаздығының жан тамыры деп таныған композитор Дәкен Ырымқанұлының 70 деген шемісті жасқа келіп жарым ғасыр шұғылданған ән жасампаздығынан әсем мәнім сырнайда ятты. 128 туындысы сараланып кіргізілген жинағының тұсау кесер салтын өткізуді өзек еткен сазда өннің саңлағатты шығармашылық талқы жиыны мен өнер кеші 2025 жылы 11 айдың 22 күні Қос Шыңғылдың шағасында Шыңғыл ауданындағы ән мен жырға әуес композитордың өнеріне өскелең құрмет білдірген көптің көмегімен көңілдегідей өтті. Аталған күні түстен кейін Шыңғыл сахарасына қарашаның әппақ қары толасы жауып тұрған сәтте арысы өлке орталығынан берісі Алтайдың әр қайсы аудан қаласынан келген сыйлы қонақтар мен Дәкен Ырымқанұлының өнерін бағамдап бағасын асырып жүрген азаматтардың атбасы ауыл дәмі саяжайына межелі мезеттен бұрын тіреліп үлгірді. Алдымен ата салтымыз бойынша өнерпазын төбесіне көтере марапаттаған композитордың ел мен жұрты, дос жарандары, өнердегі іні қарындастары есікпен төрдей тұлпар мінгізіп оқалы тон шапты. Белгілі айтыс ақыны Өмірбек Қайсаұлының майдан қылыш сорғандай жүйесін тапқан шешен тілімен жүргізілген қимылдың соңы Дәкен шығармаларына арналған ғылыми талқыға ұласты. Ғылыми талқы жиынын ағартушы Шаттық Сайфолла болы жүргізді. Ғылыми талқының әуелгі кезегін Дәкенмен 30 жылдай бірге өмір өткізген, композитордың өмірі мен өнерін алақанындай жеттік білетін. Жұңғо аз ұлт жазушылар қоғамының мүшесі, автономия райондық аймақтық жазушылар қоғамының мүшесі, автономия райондық фольклор қоғамының мүшесі, Синьцзян жаңа дәуір қазақ мәдениет ғылыми қоғамының мүшесі, Туған жерім тұғырым атты жыр жинағының авторы Ғылымбек Солтанияұлы Дәкеннің өмірі мен шығармашылығы туралы тартымды мақала оқып, мерейтойға жиылған көрерменнің ықыласына бөленсе, Синьцзян музыканттар қоғамының мүшесі, Алтай аймақтық музыканттар қоғамының жорасы, мемлекеттік 2-ші дәрежелі композитор, музыка танушы, домбыра үйренейік. Домбырадан сауат атты оқулық кітаптардың авторы Ардақ Мәдениетұлының «Сылдыра өңкей келісім тасбұлақтың суындай» атты ғылыми мақаласы Дәкеннің жалпы жасампаздығына, шығармаларының шырайына, музыкалық ерекшеліктеріне егжей-тегжейлі берілген тамаша баға болды деп есептейміз. Соңында Шыңғыл аудандық орта мектептің зейнеткері, жоғары дәрежелі оқытушы, Синьцзян жазушылар қоғамының мүшесі, Алтай аймақтық жазушылар қоғамының мүшесі, жазушы Мұқият Шапанұлы, Дәкен Ырымқанұлының ән текстіндегі ерекшеліктер тақырыбында ән сөздеріне әдебиет назариясы тұрғысынан ғылыми талдау жасаса,
Шыңғыл аудандық орта мектептің зейнеткері, жоғары дәрежелі оқытушы ақын Армия Ыбырайұлы «Әсем әнім сырнайдай» атты кітабының тұсаукесеріне ақжарма тілегін білдірді. Қайбар Жомартқанұлы, Есімбек Рамазанұлы,

Мақпал Мәуліқан қызы қатарлақындар арнау өлең оқып, жырдан шашу шашты. Өмірбек Қайсаулы, Алтайдың айбоз қасқа ақтабаны, әділ сөйлеп айырған аққараны, әсем мәнім сырнайдай ән жинағы тіпті алысқа атағын аппарады. Әлі де береріңіз таусылмасын, жақсыдан ат ғалымнан хат қалады деп, жыр нөсерін төгіп, кештің маресін асырып, думанын арттырды. Ғылыми талқа қырласқан соң көрермені асыға күткен Дәкен Ырымханұлының шығармашылық кешінің шымылдығы, танымал ақын Қанатбек Зайтоллаұлының ершімді өлең жолдарымен ашылып, сауық кештің беташары, шыңғыл өнерпаздарының топтық орындауындағы Дәкеннің «Өткен күндер» атты күйімен басталды.

мемлекеттік бірінші дәрежелі әнші Әділқан Жұмекенұлы «Қоныпқалы қанасым» атты әсем әнін нашына келтіре шырқауымен көптің құлақ құрышын қандырса, бұрыннан дәкен әндерінің бағын жандырып, бабын тауып жүрген Сағдат Мырзахметұлы, Гүлназ Бескейқызы, Берік Сүлейбекұлы, Нұраш Машатайұлы қатарлы ән өнерінің айбоздары сахнаға шығып, көптің көңілін бір көтеріп тастады. Өнер кеші Әлнұр Сақабаұлы, Сайран Қапасқызы, Ғалия Нәбиқызы, Мамыржан Қакашаұлы, Әбілемейт Машатайұлы, Бақти Гүл Жұмабайқызы, Жарқын Әпкерімұлы қатарлы шыңғыл өнерпаздарының әсем әуен тәтті дауысымен жалғасын тауып, шыңғыл аспаны дәкен әндерінің құдіретімен тербелгендей күй кешті. Сөйтіп көптен бері аңсаған Дәкен Ырымханұлының шығармашылық кеші өнер сүйер қауымның алақайлай соққан шапалағының дауысы мен жүректерден жүректерге жол тартып кете берді. Қимыл барысында сахна жобалаудан тартып, кештің барлық барысын экран әйнегі мен фотоаппарат көзіне қалт жібермей алуды міндетін алған Шыңғыл ауданындағы белгілі өнерпаз оператор Орал Шәкертұлының үлесімен жас фотошы Арыс Оңалының ершімді еңбектері де былайғы жұрттың жоғары бағасынан қағыс қалған жоқ. Сауық кештің сырге жиярында танымалы ақын халықаралық ақындар айтысының жүлдегері Қанатбек Зайтоллаұлының «Таудай бол» деп ықылас беріп тау елі, әлдейлеген ақ бұлақтың әуені, «Бай терекке айланыпсыз мәуелі, жетпісіңіз құтты болсын әуелі».

дүние еншілемей әкеңнен әнді сүйдің азаматтық әсермен туған жерін тұңғышыңнан ыстық ау тұмса сезім дүниеге әкелген қанасың бар тәмәм елді таң қылған шіңгіліммен басталады бар думан жай атаспен мөлдір мекен емес пе қос шіңгілдей көптің шөлің қандырған әйгілі композитор серттермен талантың бар тай бурылдай ерттелген нәубел шалап дәулеттерді зерттеумен бүгінгіге дерек бердің өткеннен жыр нөсері құрманбектей ақынға іні болып бірге жүрдің қасында ақын мақсай сері жолай серігін сағыныш боп санаңызда жатырма қай қайта бір қарағанда шашыңды састырушы ең қарсылас пен қасыңды

0: халқыңа, қалай еркелесеңіз де жарасар. Айт жағайым бақыт еді бұл қандай, әр ұялы әсем әнім сырнайдай. Жеткен жеңіс пысқан жеміс бүгінгі, шешеміздің қолдауы ғой гүлжандай. 80-ге де сергек 700 жанаға, кәлі кеткен кәрілікке құл болмай. Отан аман елірдесі бүтін боп, ғасыр жасын тойланатын күн болай.
1: Отан аман елірдесі бүтін боп, 90-ыңыз тойланатын күн болғай. Отан аман елірдесі бүтін боп, ғасыр жасын тойланатын күн болғай деп,

мен отты сезімдердің бесігінде алыстарға жол тартқан алып кемедей ақ жайқын ән теңізінде әсем саздың сағым даласында шыңғылдың мөп мөлдір түнгі аспанындағы жымыңдаған жұлдыздарға сері сезімнен туған тартымды туындылар құдірет қанатымен жарықтап бара жатқандай. Жоғарыда тыңдағандарыңыз Шаттық Сайфоллаұлы жазған «Саз дәуенінің саңлағатты очерк». Енді төменде осы очерктің кейіпкері, көрнекті композитор Дәкен Рымқанұлының әндерінен концерт тыңдаңыздар. Күй өткен күндер. Авторы Дәкен Рымқанұлы. Орындаған Шыңғыл аудандық ойын-сауық үйірмесі, ұлт аспаптар шағын оркестрі.

Қонып қал қанасыма. Сөзі Мұқатбек Әділбекұлынікі. Музыкасы Дәкен Рымқанұлынікі. Орындаған Әділқан Жұмекенұлы.

іздеп келіп жүріңдер. Сөзі Құрманбек Зейтінғазы ұлынікі. Музикасы Тәкен Рымқан ұлынікі. Орындаған Күлназ Бейскейқызы.

Бір Алтай сағынышы, сөзі Қыдырған Мұқатай ұлынікі, музыкасы Дәкен Рымқан ұлынікі, орындаған Сағдат Мырзахметұлы.

қасиетті мекенім сөзі Мәден Темірханұлынікі, музыкасы Тәкен Рымханұлынікі. Орындаған Берік Сүлейбекұлы.

қадірменді тыңдарман, уақыт байланысымен бағдарламамыздың сырге жиярын танымалы композитор Дәкен Ырымханұлына арналған Ақан Кәрменұлының сөзіне жазылған Ерғали Сақанұлының «Дәкен аға» атты әнімен аяқтаймыз. Әнді орындаған Әбдімет Мәшатайұлы. Бағдарламаны өз толқынына дайындап жүргізген Шынар ғалымқызы. Ертеңгі домбырада кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.

мәдениет пен әдебиеттен әңгіме шертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әліптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Жылқы түлігі жөніндегі түсінігімізді тереңдету мақсатында кезекті берілімді дайындап отырмыз. Мұнда сіздер жүйрік аттың денесіне биологиялық тұрғыдан зерттеу жүргізіп, өзіндік пайым пікірін бізбен бөліскен Санжа облысы Шонжы ауданынан Мұсабай Баянбайұлының жылқы түлігі хақындағы зерделі зерттеулері мен келелі кеңесіне кезек береміз. Соңынан жаңа жорық жаңа жыр айдарында Зағила Есімханқызының жылқы түлігіне арналған өлеңін, сондай-ақ Барат Кәденұлының жырларына кезек береміз. Сонымен бірге жылқы түлігіне арналған әңгілеріміз әуелейді. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

жесе тамақ, ішсе сусын, кисе киім, мінсе көлік болғасында ата-бабаларымыз төрт түлік жайында түйе салтанат, жылқы, мақтан, сиыр, қанағат, қой қазына деп аса тұжырымды әділ бағасын айтқан ғой. Осынау қасиетті төрт түлікке орай білім, таным, тәрбие, өнеге қаншама. Дала өмірінен қақас қалған кейінгі жас буындарымыз түгел, көп көрім естияр ересектеріміз де бұл күндері осының біразынан көз жазып қалған сыңайлымыз. Көшпенділердің адамзат өркениетіне қосқан сүбелі үлесінің бірі қамбар ата түлігін қол үйрету болмақ. Жылқы болатын құлынды мүшесінен таныған әйгілі атбегілер де болған. Соғанда сай құлын атқа жеткізер, ат мұратқа жеткізер, жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек, жүйрікте де жүйрік бар, қазанаты бір бөлек деген нақылдар талай сырды аңғарса керек. Жылқыны қол үйреткеннен кейін жылқы жадында талай мәдениет бейне белгілері, қанатты сөздер біздің мәдени өмірімізден айшықтап орын алды. Сондықтан да жылқы дүбірін естігенде елеңдемейтін қазақ баласы

0: Төрт түліктің бірі ретінде жылқы қазақ үшін ең құнды қасиетті мал. Ол қазақтың шаруашылық өндірісінде ғана емес, әлеуметтік өмірінде де келелі маңыз алады. Ер қанаты ат дейтін ұғым бойынша, халық кәделі жерлерде өзінің ер азаматтарына күні бүгінге дейін ат мінгізіп шабан жабады. Құдалық қарым-қатынастың дәнекері де жылқы. Кешегіні айтпаған күннің өзінде де бүгінгі мынау жарасымды қоғамда аламан бәйгеде топ жарған бейжіңгердей жылқылар мен оны баптаған манапта ерлердің еңбегі ел жадында сақталып, жыр болып айтылып келгені осы айтқандарымыздың айғағы. Санжы облысы Шонжы ауданынан Мұсабай Баянбайұлы жүйрік аттың денесіне биологиялық тұрғыдан зерттеу жүргізген кезде әуелі қазақ халқының ат белгілік өнеріне негізделіп отырып, аттың сыртқы бітімінен тартып, тегіне, күшіне, жүрісіне, шабысына, мінез құлқына, тұлғасына, қимылына дейін зерттеу жүргізген екен. Енді сол сүбелі кеңесін сіздермен бөлісуді оң санап отырмыз. Енді мынау жүйрік аттың денесіне биологиялық зерттеу атты еңбегіңіздегі тағы бір толғақты түйін, жүйрік аттың жағын зерттеу. Осы тақырыпты әрмен қарай сабақтасақ.
1: Жүйрік аттың жағы қоян жақта, яғни жақ сүйегінің қыры доғалданып тұрса, немесе дөңгелектене айшықталып келсе, ауыз омыртқасы шығыңқы қой жұтқын жақты, жақ сүйектің арасы алшақ және астындағы саға үңгір келсе, саға кең. Осындай болса енді жүйріктің сағағына саусақ батырып, сағағының кеңдігі неше ел екендігін өлшеу, кеңдігі үлкен болған сайын ерен жүйріктің белгісі есептеледі. Яғни сағақ астындағы екі жақ сүйек аралығы кең болған сайын жүйріктің белгісі есептеледі.
0: Бабаларымыз осы жүйрік аттың жасын қалай зерттей білген екен?
1: Аттың жасын зерттеуде тісіне қарау ең маңызды. Төрт түліктің ішінде тек жылқының ғана асты үстінде маңдай тісі болады. Құлынның еміп жүрген кезіндегі тісін сүт тісі деп атаймыз. Маңдай тістері күрек тіс деп атайды. Жолқар деп шөпті оңды солды жолып қиятын тістер айтылады. Қасқа тісі деп күрек тісінен кейінгі тістер айтылады. Қасқа тісі құп жарасымды, әрі жалтырап тұру керек. Қасқа тісі қатары мен ғазу тісі қатарының арасындағы кетік алшақ болса, алтыннан сызық салғандай жарқырап, қасқа тісі ұзын әрі ретті орналасқан болса, жүйріктің белгісі есептеледі. Аттың тісі жеген жем чөбіне де қатысты болады. Кейбір жылқыда сирек кездесетін қос азу жарады. Шинара жылқыда жанама азу жарысып, қос азу сияқты көрінеді. Жалғыз азу сирек кездесетіндіктен қос азу нысаналы жүйрік деп аталады. Ол маңдай тісі мен алқы мазудың аралығында дара шығады. Дара шығады да, маңдай тіске таяу болып, аралығына арпа дәні сиятындай болса, ат елпек чапчаң болады. Ал азу үші артына қарай қайқайып шықса, қайратты болады деп қарайды. Мыңдай бір атта ат азу болмайды. Мұндай жылқыны ат белгілері ерекше жүйрік болады деп қарайды. 7 жасқа толғанда екі шеткі тістің де мөрі шығып, барлық тістің мөрі айқындалады. 8 жасқа шыққанда ортаңғы екі тісінің мөрі өшкіндей бастайды. 9 жасында ортаңғы екі тістің мөрі өшіп, майдаланады. Мұны ат белгілер тілдігін басты дейді. Осы кезде шеткі төрт тістің мөрі толық айқындалып, алқы мазу толады. 10 жасында ортаңғы төрт тістің мөрі өшіп тегістеледі. Яғни тістің беті майдаланады. Аттың алқы мазулары толықтанғанда жалпы тісі 40 талға, ал биенің тісі 36-ға жетеді. 11-де 12 жасында астың үстіңгі тістері түгел тегістеліп, тісте мөр қалмайды. Жылқы тісінің ортасында сар өзек пайда болса, бұны сарғайрақтанды деп атаймыз. 15-ші жүйрік аттың мойын желкесін зерттеу. Жүйрік аттың мойыны қой мойынды, бұлан мойынды, бұғы мойынды, бөкі мойынды, теке мойын, елік мойын, құлжа мойын, киік мойын, қаз мойын деп бөледі. Ой желкелі болу, қоян желкелі, омыртқалы немесе мойыны сұңғақ болу, әрі мойыны шүйделі болу, қаздың мойындай әсем әрі етсіз, еліп, бейік тоқтыққа сәйкесіп тұрса, жүйріктің белгісі есептеледі. Мойыны түбімен тоқтығы денесі мен мойын ұзындығы сәйкесінді болу керек. Жүйрік аттың мойынын келтіретін және ой желкесінің келісімді болуы, мұның бәрі мұзбел жүйріктің бітімі есептеледі. 16-шы жүйрік аттың чоқтығын зерттеу, яғни үш чоқсын. Аттың чоқтығы белі жаясы бір жылдың бойында болу. Бүкіріне қайқы болмау. Чоқтығы томардай биік, чоқтық жалы баланың тұлымындай бөлектеніп тұру. Тұрқы ұзын, чоқтығы кейіндеу болу. Жүйрікке ер салғанда ердің оқпанын дәл қапса, чоқтығы қоқымдыққа қарай кейін тұрса, жүйрік болғаны. Жалы мен чоқтық арасында кейде болымсыз қара жолақ болса, кеудесіген әрі төмен бітсе, кеудесі мен чоқтығы бір-біріне сәйкесінде тұрса, бұл да бір жүйріктің белгісі есептеледі. Нағыз жүйріктің үш чоқсы болады. Мұнда жылқының кекілін байлайтын төбе сүйегінен чоқтыққа дейін, чоқтықтан белдемеге дейін, белдемеден сауырдың үстіңгі томпағына дейінгі аралық бірдей болса, бірдей биіктікте. Бұл нағыз тұлпардың белгісі. Мұны жүйріктің үш чоқсы деп атайды. Бұл мұзбел жүйріктің белгісі есептеледі. 17-ші жүйрік аттың омырауынан кеудесінен зерттеу. Жүйрік аттың омырауы екі алдың аяғын керіп тұратындай болып, кеудесі есіктей, еңселі, кеудесі шығыңқы болу, омыраулы болу, салқы төсті болу, бүркіт төсті, алчақ төсті, бұғы төсті болу, қолтығы қуыс қолтық болу, қолтығы қабырғадан аулақ тұрса, кеудесі қанша кең болса, ат сонша тынысты болады. Бұл кеудесі алдына біткен кең тынысты болып, бәйгенің тағы бір сыны есептеледі. Аттың екі аяғын жұптап бір-біріне тигізіп тұрып, өлшегенде екі дізе арасына үлкен адам жұдырығы сиятындай кең тұрса, кеудесі алдына шығыңқы салқы төсі бауырымен тұтасып тұрса, жүйріктің қолтығы мен шынтағаралы алыстау болып, арасына жұдырық сиятындай болса, жүйріктің белгісі болады. Жүйріктің қолтық терісі жұқа әрі кең қатпарланып, етке жабыспай бөлек тұрса, жүйріктің сыны есептеледі. Кейбір жүйріктің қолтығында бірнеше тесік болады. Мұны тесік өкпе жүйрік деп атайды. Мұндай аттар күштілігімен ұзаққа мойымайтын, өршіл талмас шабыскер болып, мұзбел жүйрік есептеледі. 18-ші жүйрік аттың жал құйрығын зерттеу. Жүйрік аттың жалы жібек жалды, майда жалды, құлын жалы, құлан жалы, сұйық жалы деп бөледі. Жалпы жақтан жүйрік аттың терісі жұқа, түгі, тақыр, жал құйрығы сұйық, судыраған, жібекте төгіліп тұрса, жалы қайратты болып, чоқтығы жалмен бірдей ұзарып, яғни чоқтығы жалмен бірігеспей бөлек белгілі ұзындықта ғана болады. Бұл жүйріктің белгісі. Жалы құлан жалды, сұйық жалды болса, жүйрік болады. Жылқының кәрі жасын жал құйрығына қарап та білуге болады. Жүйрік аттың құйрығы сүйекті, қалың қылшықты сұйық болып, сымпыс құйрық болу, түлкі құйрық, күлте құйрық, жібек құйрық болып келсе, Мұнда құйрық түбі мен ақ балтаның түйдесіндей білеуленіп тұру керек. Бұл түп құйрықтан тарамдалған күлтелі орташа болып, құйрық түбінен ұшына қарай сүйірлеу саланып келсе, құндыздығы қайратты жылтырап қылшығы төгіліп, үшкілденіп барып, ат жүргенде балықтан құйрығынша екі жағына тербеліп тұрса, жүйріктің белгісі есептеледі.

19 жүйрік аттың қабырғасы мен белдемесін зерттеу. Аттың белі мықты әрі түзу болу, қабырғасы ұзын, мықыны тар болса, қабырғасы қостың уығындай тіпчілдеу болып келсе, былай қарағанда сүбе қабырғасы мықынға тиіп тұрғандай болып көрінсе, жүйрік аттың белгісі есептеледі. Мұнда қабырғасы әдеттегі жылқыда 18 жүп қабырға болады, ал жүйрік шығатын қанатты жылқыда 19 жүп қабырға болады. Кейбір ерен жүйрікті атта 20 жүп қабырға болады екен, дейді ақбегілер. Сүбе қабырғалары түзу болмай бүкіш келіп, сол елген бүкіш жері мен сербектің биіктігі денгелес болу. Кей жүйріктің қабырғасы шеңберлі болады.

қабырғасы бүйіріне қарай білініп шығыңқы тұрса, ол делдек қабырға делінеді. Оның белдеме қанаты қарсы сүйемнен астам болып, түбе қабырға тәрізді. Онан көрі жіңішке әрі жұққа болады. Шынта қабырғадан алысырақ тұрса, бұл жүйріктің кең тынысты болуына тиімді келеді. Мұны мұқын ұзын, бауыры жазық, шынта қабырғадан болса аулақ деп өлеңдететін атбегілер бұны жел қанатты деп татайды. Ал кейбір бәйгатының белдемесі жаясымен біте қайнасқан әрі жіксіз бітеу болады. Мұны қақпан бел деп атайды. Бітеу белдемелі қақпан бел бәйге аты төтенше жүйрік болады. Бұл мұзбел жүйріктің белгісі есептеледі. 20-шы жүйрік аттың жая сауырын зерттеу. Жүйрік аттың жая сербегі алапты, жазық, жаялы болады. Кең сауырлы, бауыры жазық, құлан сауырлы, тостаған сауырлы, сауырынан шоқтығына дейін арқа белі бір дүзу сызық бойында жатады. Мұндай аттар алысқа чапса талмайтын, күдірге чапса самғайтын, ағламан бәйгеде алдына қара салмайтын ұзақшыл болады. Сауыры құлын сауырлы болып, төңкелген қазан іспетті жаясы топ-домалақ болып, екі жақ мықының үстіне салбырап келсе, сауырына жабыса біткен болса, қабырғалы болып келсе, жамбастың басында жалпақ сүйеге ай формасында болып келсе, жүйріктің бір сын есептеледі. Сүбе сербек алапты, белдеме қанаты, қарсы сүйем немесе қарсынық сүйем келеді. Белінен бастап асық жіліктің сіңілі басына дейінгі аралық дөңгеленіп, тоңқиыңқы көрінсе жүйрік болғаны. Аттың сербе сүйегі алапты, белдеме қанаты, қарсы сүйем немесе қарсынық сүйем келеді. Белінен бастап асық жіліктің сіңірлі басына дейін қаралық дөңгеліктеніп, тоңқайыңқы көрінсе жүйрік болғаны. Ал мықыны ұзын болса, мықыны қысқа жүйріктің керісі. Бұл мықыны қысқа жүйріктің керісі. Онда бел күші аздау болғанымен аяқ күші мығым болып, чапса талықпайтын ұзаққа алымды жүйрік болады. Мұны атбегілер бос бел кезгір жүйрік деп атайды. 21-ші жүйрік аттың жауырын зерттеу. Жүйрік аттың жауырыны мен шоқтығы тұтасқан. Жауырыны сопақша кең, қу жауырында. Етсіз шоқтығы қомардай болуымен бірге тұрқ ұзын болуына сәйкесіп, кең жауырында, немесе жалпақ ұзын жауырында болса, жауырын еті шымыр білеуленген, жауырыны мен кеудесі бір-біріне сәйкескен болу. Құс топчы, қуыс топчы, қуыс қолтық. Бұл күш алдына біткен кең тынысты бәйгенің бітім белгісі есептеледі. Ол күштілігімен ұзаққа мойымайтын өршіл талмас табыскер мұзбел жүйріктің белгісі есептеледі. 22-ші жүйрік аттың төрт аяғын зерттеу. Жүйрік аттың ең әуел төрт аяғының аралық кеңдігі өзара тең. Төрт жіліншігі қысқалау, кәр жілігі ұзын, әрі жуан болса, алдыңғы аяғының құйылысы үйлесімді, сәл сыртында бейін болса, жүйріктің белгісі есептеледі. Аяқтар ұзын әрі арас кең. Тоқпас жілігі қысқа, ит жіліншік болса, сіңірлі, кәр жіліктің бұл жігеті келсаптың басында бөліктеніп тұрса, қолдың еті бөлік-бөлік кедір бұдыр болып, бұл түйіп тұрса, қол еті жоғары бітсе, бұл жүйріктің белгісі есептеледі. Алдың екі аяқтың дізе тобығы жалпақ, төрт жілінші қысқа болса, сіңірлі, әрі жілінші пен сіңір арасы алыс болып келсе, бұда жүйріктің белгісі есептеледі. Осылар жүйріктің тұлғасының қиюына түсіріп, сымбатын әрлеп тұрады.

алдыңғы аяғындағы мұндай бітім кеуденің кескініне сәйкесті келіп, артқы жіліншігіне қарағанда қылыш жіліншік болып, жіліншігі ұзындау, ортан жілігі қысқа. Екі артқы сирақтың асық жілік басындағы сіңірі мен үйіндеті аралығындағы жіңішке әр ұзын, асықты жілігі ұзын, сан еті жоғары біткен болып, толарсағы тоқпақтай болса жүріктің белгісі есептеледі. Мұнда серкесан, бота тірсек, қоян тірсек болса, серпімді қанатты күші мығым болса, артынан қарағанда төс сүйегі көрініп тұрса, жүргенде талтақтанып, екі аяғы шалғай басатын болса, жүйріктің белгісі. Аттың сан еті шалбарланып көрінсе, жақсы. Ұршық жамбастың басы делдік, серкесан, өр чидерлі, чидерлігі жуан, немесе бота тірсек болу. Бұл жүргенде басы жерге еңкейіп, арты көтеріледі. Сонда яқ, бақай сүйірлеу кесе, артқы аяғындағы мұндай бітім бөксі бітіміне құп жарасқан болып, жүйріктің тағы бір белгісі есептеледі.

иә, мұсабай аға, мынау тыңдармандардың қабылдау деңгейін ескере отырып жүйрік аттың денесіне биологиялық зерттеу атты еңбегімізді бүгін осы араға дейін сабақтасақ. Енді бір сәт ақындарымыздың жылқы түлігіне арналған жырларына кезек беруді оң санадық. Жаңа жорық, жаңа жыр. Жаңа жорық, жаңа жыр.

0: Микрофон алдында ақын Зағила Есімханқызы.
1: Құрметті Кәусар бағдарламасының тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге оқып беретін өлеңім «Тұлпар жыры». Белгілі жазушы, журналист Дидарбек Зәкіржанұлының «Тұлпар дүбірі» атты шалқымасын оқығанда туындаған өлең. «Тұлпар жыры». Зағила Есімханқызы. Біздің халық ер қанаты ат деген, жеткен еліміз қасырларға атпенен, тұлпары мен түз дағысы қыранды, сайыстарға салаты ғұн баппенен. Көз алдыңнан көшкендей боп нұрсағым, ақ түтіндей артқа тастап қыршаңын, аламанда алқынбастан жүгірген, бабам қандай баптай білген тұлпарын. Жылқы жайлы сөз қозғасам арыдан, тұлпар баптау бізде ерте дамыған, тұлпарлардың мүшесін езер салып, құлынында ат болат деп таныған. Жанға жайлы аяңы мен желісі, атпен келген сан бәйгенің жемісі, таңдап мінген жүрігі мен жорғасын, салдық құрған сетері мен серісі. Бара жасса жібек жалы есіліп, болат тұяқ қара жерде көсіліп, сахараның сайгүлі күтіратын, қазағымның мәртебесін өсіріп, суырылып топтан озып шығатын, белдеуіңде көлділең деп тұратын, елең дейтін күндік жерден дүбірге, болған қандай жібек жалды бір атын. Елең дейтін күндік жерден дүбірге, болған қандай жібек жалды бір атын. Рахмет.

0: Енді тұлпар мекені атанған мұңғыл күредегі танымалық қаламгер ақын Барат Кәдінұлына микрофон сұнайық.
1: Жылқы туралы жырлар. Жылқылар көрінген белестен, жалынан жілескен, адамның қанаты, даламның санаты. Жылқылар, жылқылар терлесе бұрқырап, суатта шоқырап, аттары көз тартып, айғыры жер тарпып. Жылқылар, жылқылар қолыны қутыңдап, қымызы сусынап, тайлары тартынып, жетпеген бар түлік. Жылқылар, жылқылар тамаша тізіліп, жалғұйрық сүзіліп, күйезді желіде тұратын керіле. Жылқылар, жылқылар тұлпарым тұяқты, үзіп жеп қияқты, серік боп батырға аңыз боп жатыр ма? Жылқылар, жылқылар тұлпарлар дүбірі. Бұл дүбір ғаламат, ғасырлар бойы тынбаған, адамдар мәңгі бағалап, жоғалтпай ұзақ тыңдаған, ұлы рух күшімен біздерді алға сүйреген, мен ерек түсінім әрленген сыйқырлы күйменен. Бұл дүбір керемет, шаттықта болып есетін, арудың ойын үріліп, бақытты күндер кешетін. Бұл дүбір армандар, біз мәңгі құлшынған жете алмай, келешекке және жалғандар, жүреміз алыс кете алмай. Бұл дүбір дәуірдің тірегі, біздерге күш болып бітетін. Бұл дүбір адамның жүрегі сөніп қалмауын күтетін. Бұл дүбір адамның жүрегі сөніп қалмауын күтетін.
0: Ән қанаты талмасын. Әуе толқынында ән қанаты айдары. Әуе толқынында ән қанаты айдары. Енді жылқы түлігіне арналған әңгілерімізге кезек береміз.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусер бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюконго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
4: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
4: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана, бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
4: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.
5: Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз қазір адамзат тіршілігіне төніп отырған ең үлкен қауіп-қатер не?
6: Мұғалым, меніңше соғыстың адамзатқа төндіретін қатері ең зор. Санды мәліметке қарағанда, дүниежүзілік екінші соғыста қаза болғандардың саны 70 миллионнан асқан.
7: Меніңше ашаршылықтың қатері ең зор. Өйткені қазір бүкіл жер шарында 800 миллион адам әлі ашаршылық күйде.
5: Иә, дұрыс айтасыңдар. Бірақ бұлардан басқа адамдар тағы бір түрлі қатерді көрсе де көрмеске салыпты.
2: Ол не?
5: Шылым шегу. Шылым шегу дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жағынан адамзат тіршілігіне қауіп төндіретін 5-ші үлкен қатер делінген. Әр жылы 8 миллион адам шылым шегуден көз жұмды.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады.

0: төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.
2: Қанасқа мархабат. Өлеңі Мағаз Разданұлынікі. Музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі. Орындаған Пақшамал Шакуланқызы.

жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы, орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында
2: алғашқы әйелі деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар.
1: Сұлу сөз айдарында
2: сұлуысың даламның деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар.
1: Мың бояу айдарында
2: қарлы алқапта деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар.
1: Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Өлкөлүк А дәрежелі шипахананың жүрек қан тамырлар бөлімінің құтқару үйінде хал үстінде бір науқас жатты. Оның жанында күндіз түні қалғып-шолғып бір әйел отырады. Қалғып отыр дегенмен өте сезгір. Науқастың өзгірі қалған демін де біле қояды. Науқасты әредік-әредік аунатып, қол-аяғын уқалап, аузына су тамызып, дәретін тазалап, балалай бөлеп барып, сонан соң үнсіз ойға батып, төсекке сүйеніп отырады. Табаны күректей бір ай бойы осылай отырғаны ел көзіне түсіп, аяушылықпен қарағандар, оның шет аймақтан келгенін біліп, жөнін сұрасып қалғаннан кейін, әлгі науқаспен оны сөз еткен көбір-сыбыр көбейіп кетті. Алғашқы әйел екен. Кейінгі әйелі қайда? Ажырасып кетіпті. Мына әйелмен қайтадан жарасып үйленген бекен? Жоқ. Заңсыз бірге тұру деш, мына халде жатқанда қайтып заңсыз болсын. Қарайтын адам жоқ болған соң амалсыз өзі күтімдеген ұқсайды. Мына бұрынғы күйеуі оның өзін күтіп жатқанын да білмейді екен. Кім біледі? Өлетінін біліп ақшасына бола қарасқан болып жатырма деген сөздер, олардың бұрынғы тұрмыстарына да тұспал жасаған тұжырымдармен толықтанып, сыртынан гу-гу етіп жатты. Мұндай істерді ерекше хабар ретінде таратуға дайын тұратын әйелдер, ақшаға бола қараған болу керек деп әдейі жуысып, одан суырла сыр тартып, мына кісі неменеңіз десе, ол балалардың әкесі ғой деп одан ары тіс жаруды қаламайды. Тіс жармаған мен көкірегін керіп сыздатып тұрған сырын әреңге ішіне тығып тұрғанын өзі ғана біледі. Аласапыран көңіл күй. Сыртынан сөз қылып жатқан адамдарды білген сайын тұңғиықтанып, олардан ұялғандай, жасқанғандай, енді бірде өзіне сұраулы көзбен қараған адамдарды ішінен жек көріп, өз бастарына келмеген соң қайдан білсін, менің күнімді көрсе білер еді деп тұнжырай ойға кетеді. Тағдырмай, осыған қайдан жолықты екенмін деп удай ашып кеткен ішін бір сәт босатуға біреумен сырласқысы келеді. Кіммен сырласады, кімге сенеді? Дәл қазір дал долы шығып тұрған ойға бәрі ауыр. Тікесінен тік тұрып күткен бұл адамы бір қараса адам сияқты демес. Бұрынғы қасендей ашуы да күлкісі де сезінуі де жоқ. Тамақтандыру үшін мұрын қуысына өткізген түтікке сұйылтылған әлмені құйғалы дайындалып еді. Көз алдына жатқан мына дене әлгі бір құлжа сияқты болып елестей қалды. Әй, осы адамның ойына кейде жұмысына қатыссыз бір нәрсе орала қалатыны несі екен? Әлесінде жоғары мектепке түскен жыл еді. Жаңа жыл демалысында ауылға келген күні.

ауылдың қадірменді бір қарты құлжаның жанына барып еді, мынаның күйі кетіп ақ қалған екен деді. Қалай қолға түскен себебін біле қойған сынды. Ол кісі қойшыға ма, құлжаға ма, әйтеу ажуалау белгісімен жымия бір күліп алып, үйірге түсерде құлжалар мүйіздерін қару етіп қатты сайысып соғысады. Кейде жасы, кейде күші жеңгендері үйір болып әкетеді. Сом мүйізін жұмсап, күйекте қызына күш көрсеткенмен қасқырларға мүйізін білеп, күш көрсете алмайды бұл хайуандар. Өкініштісі, мұндай мүйізді өздерімен өздері соғысқанда істетеді. Ақырында ажалы да мүйізінен болатын сынды. Міне көрдіңдер ме? Мынау екі еріліп, жуандап созылған мүйізі қарағанда қандай айбындақ. Ал мынаны көрдіңдер ме? Деді ол кісі әлгі құлжа мүйізінің құлақтың түбінен тұмсығына қарай доғаланған бірінші шеңберінің тұмсық жағындағы тұсын көрсетіп. Міне мына тұсы жуан болғанымен, тұмсығынан бір сүйемге жуық асып тұр. Мүйіздің осы асып кеткен тұсы оның аузын аласа оттарға тигізбегендіктен арықтап қалғаны белгілі. Құлжа үйірге түскеннен кейін бойындағы сөлдің бәрін түгетіп табиғи арықтайды. Мынау соны шөп тауып жей алмай, аласарып қырқылған шөпке аузы жетпей арықтағаны ғой. Әйтпесе өзі кәрі демес екен деді. Тісін ашып көріп, тағы көрдіңдер ме? Қазір өлшеп көрсеңдер, мұның бөтен салмағы қос мүйізінің салмағына жетпейді. Біраз күтім деп жібер деді, әлгі қойшыға жөн көрсетіп. Қызықтаған қамай құлжаның денесін ұстағанда күрбиген жүні былқ ете түсті. Аяғына қырын ғана сілкіп титірегенін, көзінің жасуы қатып қалған сынды кірпігі қимылдап тұрғанын көрді. Жан ашып үй иесіне көмектесіп, әлгі құлжаның сіресіп тұрған жағын ашып аузына су құйғаны елестей беріп еді, ол елес дереу ғайып болып, алдында оттегімен демалып жатқан қасенге дайындаған әлме сұйықтығын түтікке құя бастады. Тағы бір күні, тағы түрлі сөздер сыртынан борап жатқанға шатағы жоқ, қасеннің солыңқыраған екі санын бір қырына күшеп аунатып, астына төселген жаялығын ауыстырып жатып, «Бейшарай!» деді ол. «Бейшарай! Адаспасаң бұл күйге түсермедің» деп, жылы суға малған жұмса қорамалмен төменгі жағын түгел сүртіп тазалап жатты. «Иә, арқамды уқалап жібер» деп, рақаттанып жатағалушы еді ау. «Әй оңбаған ай, білмей кеттің ау қадырымды. Тастап кеттің ғой, тастап кеттің ғой екі ұлды да жетімсіретіп. Кешір алмаймын» деп өзіне өзі күбірлеп, уқалап жатқан оның саусағын өшін алғандай көрпе үстіне сілкей тастай салып, сілейіп отырған оған айырылысқан шақтағы соңғы бір күндердің елесі алдына тағы жетіп келді. Қыз бозбала кезінде бұлар да ел сияқты махаббат қызығына батқан. Қамаймен де өз еркімен қаласып табысып еді. Екі балалы да болған. Бірақ уақыт өте келе ота салмады. Шешесінің кенжесі, апасының еркесі болып өскен қасен отау көтергенде өр кеудесімен кірген. Оның кеудесінде өрлігімен бірге өзіне деген махаббат сүйіспеншілігі тұрғанда қамай жассынған жоқ. Құлы болуға дайын тұрған. Оған емес, махаббатқа құл болғанын кейін білді. Не керек, көп өтпей өшкіндеген алауды сезгеннен бастап арып-шаршайтынды тапты. Көмек керек сияқты. Ол іздеген көмекті өзінің жұбайы отағасы ғана бере алады. Сосын оны істеп жатқан жұмысына қолғабыс тигізуге шақыра беретін. Мойын бұрмаса дауысы қатты шығып кететін мінез ақырындап жабысып жүріп, бара-бара тіл мәнерін де өзгертіп бара жатты. Ал қатты айтқанға өзгере қойған жоқ. Аялай қараған ері жоқ. Теріс қараған күйі төсекке шыққанда да теріс қарап жата қалатыны көбейген. Жүрегі құрғыр салқындықты сезген сайын артық тулайтынды шығарып, аузынан шыққан дыбыстарды боранға айналдырып жібергенін өзі де білмей қалатын. Ары қарай кетіп бара жатқан көңіл кергін өзіне бұрып аламын деген ол, жұбайының серлік құрып, бұлғақтап жүруіне, ойын отырыстарға бой ұруына тыйым сала берді. Бірақ нәтиже қамайдың ойлағанындай болмайды. Бері жығыл десе ары жығыла берді. Бұлғақтап дегенде қасен алқагөл болып істен шығып кеткен адамға жатпайды. Көп көрім қызмет орнында істейтін. Әйтеу міндетін ел қатарында орындап келеді. Оның мақтаны да кеудесін көтеретіні де сол қызмет. Сосын өзіне тиген кешкі демалысты еркімен жүріп, көңіл көтеруге жұмсағанды жақсы көреді. Оған келгенде жолдастарының арасында беделі бар. Кейбіреулерге қарағанда бірге отырғандармен шығысымы да жақсы. Әзіл-қалжыңға да ұста.

аздап ән айтып домбыра шертетіні де бар. Әсіресе қамшыны екі бүктеп қолға алып, қызығы бұл жалғанның ойнап күлген, ой жайлауым деген халғанын келістіріп орындайтын. Әйелі мінезі жаман болса да, оның жағасын кір шалдырмай, мұнтаздай таза киімдерді үтіктеп кигізіп жіберетін. Екі иығы қатып тұрған костюмі қоп жарасып, жігітін қайсы десе мынау дейтіндей ауырды артынан қаратса, жеңіл әйелді желп еткізетін. Жүрген жүрі күнде думан, күнде той. Шалқып жүрген оған енді біреулер жете алмай әлек. Қызғанышпен қарайтындар да бар еді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсаны шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша «Дұңбұла шыдян» деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Сұлусың даламның авторы Ақылбек Ынтымағұлы. Сендегі сұлулық, селт еткізген селтең ойдың сезімін, таусатын нәзік жүрек төзімін, жанарыңмен жайсаң ойға мұң салған, магниті бар ма сірі көзіңнің, соны ойласам таусылады төзімім. Сұлулықтан жаратылған келбетін, нұрландырып кететіндей жер бетін, табиғаттың қойнындағы сұлулық, саған ғана сыйлағандай оң бетін. Жігіттерге сырың сенің ғажабақ, елесің бір кетпей қойды мазалап, сұлулықты мәңгілікке сақтай бер, бірақ әсте тағып алма жаманат. Бойыңдағы сұлулықпен сақталған, қасиетін қалсын кейін аманат. Сұлуысың мына тілсім даламның, тұлғасындай асыл жанды адамның, қор қызындай сұлу сылқым бола бер, терең білген ән мен сәнін ғаламның. Сұлулық пен арманына жол алған, айшы сірә кімдер сендей бол алған, сұлу мына мүсініңе таңғалып, менен туды бір ғажайып ой арман. Кіршіксіздік жинап анау бойыңа, сәтті болсын әр қадамың жол алған.

ірімшіктің иісі, бебеулеп сағыныштың гүл көктемі, жанымды мазалайды күнде менің, дегенмен сенде де бар бұл сағыныш, өйткені үстіндеміз бірге менің. Баяғы байыз таппай күндер темен, тұрамын орнымнан дабыл қақпай, сағындым ірімшік иісін бір сендегі, жанымды сол мазалап тұрғанын ай. Дегенмен күндер өтті, айлар өтті, ол шындық өткен өмір оралмайды, бірақ та сенен қалған бір қасиет, ірімшіктің иісі мәңгі жоғалмайды.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我睁眼前世自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Біз апайға ілесе шығып, қой қораны бір айналып келдік. Айналадағы қарлы алқапта андыздап қоныстанған қазақтардың киіз үйлері, қырғыздардың ағаш үйлері және қарасынан қылтиып төбе көрсеткен жер үйлер көзге шалынады. Шөп маяларын қар басып қалыпты. Маңайындағы тауықтар жер тарпып азық іздеп жүр. Айгүл апай мұнда келді де, жүрелеп отыра қалып қолын созып, шөп арасындағы жаңа туған жұмыртқаларды алып маған

қауды. «Сіздер қандай кереметсіздер», деді Майра әжей. Үстел үстіне үйілген жұмыртқаның топаны барған сайын молайды. Ақ, сары, көкшіл реңдегі сатала сатпақ жұмыртқалар үйіндісі бейне асыл тастардан тұрғызылған потайдан аумай қалған еді. Қуанышымызда шек жоқ. Бәнжаң Майра әжейге ақша беріп еді, ол кісі ақшаны алмады. «Сіздер шекара өңірді қорғап жапа шектіңіздер. Сол себепті бұл аз да болса біздің көңіліміз. Ақша алмаймыз», деді. «Сүн Бәнжаң, бұл біздің тәртіп түзіміміз. Сіздер сөзсіз алуға тиіссіздер», деді. «Болмайды, болмайды», деп басын шайқады Тұрсын ағай. Араға Айгүл апай түсіп, «Азаттық армияда халықтың ине сабақ жібіне дейін алуға болмайды деген белгілеме бар екен. Сіздер ақшаларыңызды алыңыздар», деді. Айгүл апайдың өктемірек сөйлеген сөзін басқалар да бұра қоймады. Олар ақшаларын алып кеткен соң көңіліміз шалқып, жақұттастай қымбат сезілген жұмыртқаларды сөмкемізге салып қайтуға қамдандық. Сөйлетінде Айгүл апай мен Мәмет ағай палау басып беретіндігін айтып, тамақ ішкен соң жолға шығуды ұсыныс етті. Қойдың ақ майы, жарқыраған тал-тал күріш, бір қалыптан шыққандай туралған сәбіздер бейне ретті сапқа тізілген қосынымызға ұқсайды. Айгүл апай біздің қолғабысымызды керек етпей-ақ пешке отын салды. От сәулесі оның қоңырқай шашын алтынсары реңге бояды. Сүнбәнжаң Айгүл апайға сездірмей сәкі етегіндегі киіз астына 20 үйенді сүңгітіп жіберді. Тамақтанып отырғанда олардың алуан түрлі гүл басылған шыныларына «Үздік өндіріші» деген сырлы жазу басылған шөңкелеріне көзім түсті. «Ілгеріде зауыттар атқан», деді Айгүл апай менің қадала қарағанымды байқап. «Ханзу ұстаз маған буынан пысыруды, мен оларға нан жапқанды үйреткен кез болатын», деді ол бізге нан турап жатып. «Сөйтіп мен тұңғыш рет қой еті қосылған палауды тойғанша жедім. Оның тілі үйретін дәмі санамнан мәңгі кетпейді». Түстен кейінгі қайтар кезде қараздап жауа бастады. Үш сөмкеміз жұмыртқаға толып, бір сөмкеміз бос тұрғанын байқаған Айгүл апай бос сөмкені жұлып алып, «Үйде қуырылған шекілдеуікке лық толтырып шығып, ала кетіңдер, жауынгер серіктерің бос уағында шақсын», деді. Қайтып келгеннің екінші күні мен сөмкемізді ақтарып отырып, анар гүлі кестеленген торғын орамалды байқап, ішін ашсам, әлгі сәкі астына тығып кеткен 20 үйен ақшамыз ораулы екен. Сол сәтте кестелі орамал көзіме оттай басылды. Көктем мерекесіндегі бас қосу әлетінде аспаздар бәнінің қазаны бұрқ-сарқ қайнауда. Бастығымыз аспаздар бәнінің бәнжаңын шақырып, «Жұмыртқаны түгел пісіріңдер, көпшілік тойғанша жесін, шаттансын», деді. Аспаздар бәнінің бәнжаңы хунандық сақа әскер болатын. Қызыл бұрышты қарбыта салып, қырылдаған дауыспен ата мекенінің әуенімен ыңылдап, жұмыртқа қосқан қуырмашты аударыстырып, қуырып жатқанда қазан басында қарап тұрған жаңа әскерлердің қой етін қылғытып жібергенін байқап, оларды айғайлап қуып жіберді. Асхана іші абырда сабыр, саптастардың шырай гүл жайнап алған. Сап-сары жұмыртқа шөкеліп туралған қызыл бұрышпен араласып, иісі мұрын жарады. Сычуаннан келген бір жүгірмек аспаздың алаңсыздығынан пайдаланып, ауылынан ала келген қызыл бұрыштың бір уысын қазандағы қуырмашқа қосып жібергендіктен, саптастардың самай тері алты тарамағып, ысылдап ауыздар ашыды. Әлгі серейген қали әуелі ысылдап тілін шығарады. Жаңсудан келген бір жаңа әскер, «Бұл жұмыртқалар неге осынша ашты десем, әсілі сүтті шай кем болып тұр екен емес пе», деп жұртты ду күлдірді. Көпшіліктің осынша шаттанғанын көріп, Бәнжаң маған қарап көзін қысып қойды. Тұтас лендегі әрілт саптастар шаттана бас қосып, шай стакандармен тост көтерісті. Риясыз күлкілер тауанғарын шарпыды. Әдетте ыңылдап ән айтып жүретін бірінші бәндегі Әсенжан ұзын сапты шөмішті домбыра қып, «Сен Уаң Шауи, мен Мәмет» деген әнді айтқанда асқана ішін шапалақ үні көрінеді. «Дәл осы тұста мың алғыс саған Айгүл апай, сен бізге мерекенің мерейлі шақтарын сыйладың», дедім іштей. Сыртта қар толастар емес, жалпақ әлем әппақ түске оранып, тыныштық ішінде мүлгуде. Асқана ішінен ауық-ауық ән әуендері, шат күлкілер қалықтап, нәп-нәзік қар ұлпаларымен қауышуда. Бұл ретке көктем мерекеміз өте бір шат мерейлі ыстық ықыласқа толы бейнеде өтті. Көпшіліктен алған көл көсір алғыс менің санамда өшпестей орнап қалды. Сол күні түнде шырақ сөніп, біраз уақытқа дейін мен аунақшып ұйықтай алмадым. Қиялым сырттағы қар ұлпаларындай қалықтайды. Нылқа ауданында әскерлік міндет өтеген тұстағы тұңғыш ретке сыртқа шығып, азық-түлік әзірлеу сапарымда әр ұлт бауырластарымен қоян-қолтық араластым. Алаңдай жүріп, міндетті орындап, көңілім жай тапты.
Міне сөйтіп әрілік достығының елшісі, куәгері болғаным.

әлемді ерекше мақтаныш санаймын. Зымырап бара жатқан заманай десеңізші, араға талай жылдарды тастап мұражайды аралап жүрген бір түсімде таң дәуірінің алтын жалатқан күміс шаугымын көзім шалып қалды. Бұл Жібек жолы жағалауындағы ұлттар араластығының куәсі, деді түсіндіруші. Мен осы сөзді тыңдағанымда сонау жылдары алқының қарлы боранында Айгүл апайдың отбасынан көрген гүлді ыдыстар, Майра әжей көтеріп келген қышы көбі, Тұрсын ағайдың тері дорбасы, сонымен бірге сарғыш, ақ шалтым, көкшіл реңдегі сатыла сатпақ жұмыртқалардың үстел үстінде үйіліп тұрған бейнесі көз алдыма елестеді. Тегінде сонаудағы қарлы алқаппен тұтасып жатқан көкжиектек көк пен жерді тұтастырып қана қалмай, ол тіпті лүпілдеп соққан жүректерді де жалғап тұр екен-ау. Сондағы әр ұлт отбасынан қаулаған мейір жылдар қатпарында қалып қалмай, менің көкірегіме мәңгілік өшпестей орнап қалыпты. Налқының қары әлі де қалың жауам екендеші.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Аландама қарғам, жай тұмау қоян шейін.

0: әке шешеммен бір қалада тұрсам да бірер күн кезге алмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
2: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
3: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
0: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Ата, апа!
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
4: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы баттан.
3: Улы Джунго.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен.

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында жаңа жорықта екпінді ілгерілеп, жаңа дәуірге үлес қосып, құлшына жаңа тарихи шұғылалы табыстар жаратайық тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Жаңа жорықта екпінді ілгерілеп, жаңа дәуірге үлес қосып, құлшына жаңа тарихи шұғылалы табыстар жаратайық. Арман қуып алға ілгерледі, самұрық биікке қанат қақты. 7-жайдың бірінші күні Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысы Бейжің Халық сарайында салтанатпен өткізілді. Бас Шуджи Ши Цзиньпин 1 шілде орденінің иегерлеріне орден берді, әрі маңызды сөз сөйледі. Бұл Жунго коммунистерінің ұлы даңқы. Бұл бүкіл партияны, бүкіл елдегі әр ұлт халқын ұлы нысанаға қарай ерлікпен алға басуға жұмылдырған тарихи сәт. Бас Шуджи Ши Цзиньпин маңызды сөзінде 105 жылдан бері Жунго коммунистік партиясының халыққа басшылық етіп басып өткен шұғылалы барысын, жаратқан ұлы табыстарын жан-жақты еске алды және қорытындылады. Жунго коммунистік партиясының үздіксіз сомдалып, шұғыла шашқан 6 бастан аяқ таңдаулы ерекшелігі терең ашып көрсетілді. Жаңа жорықта барлық Жунго коммунистерінің сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізуі жөнінде 5 сөз жоқ сынды айқын талапты алға қойды. Бұл марксизмнің маңызды құжаты болып, жаңа дәуірдегі жаңа жорықта партияның өзекті міндетін жүзеге асыруға анағұрлым айқын беталыс көрсетті, бойсыну өлшемін әзірледі. Бүкіл партиядағы жолдастар сөз жоқ әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтауы, сөз жоқ кішіпейіл байсалды болып, қажырлықпен күрес жүргізуі, сөз жоқ батылдықпен күрес жүргізуі, шеберлікпен күрес жүргізуі, бүкіл елдегі әр ұлт халқына тығыз сүйеніп және оларды ынтымақтастырып бастап, жаңа жорықта екпінді ілгерілеп, жаңа дәуірде үлес қосып, құлшына жаңа тарихи шұғылалы табыстар жаратуы керек. Бас Шуджи Ши Цзиньпин шығарған осы ұлы үндеу тарихпен, реалдықпен және болашақпен сабақтасып, барлық коммунистік партия мүшесінің жүрегінде ұзақ уақыт жаңғырды. Шағын ғана қызыл қайықтан Жунгоның орнықты қадаммен алысқа сапар шегуіне жол бастайтын алып кемеге дейін партиямыз басып өткен 105 жылдық шұғылалы барысты еске алсақ, сол ғұрлым жапа машақатты, сол ғұрлым ұлы. Қанды шайқас жүргізіп, жаңа демократиялық төңкерістің ұлы жеңісіне қол жеткізіп, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуінің тарихи жаңа ғасырын бастады. Өз күшіне сүйеніп, социалистік төңкерісті орындап, және социалистік құрылысты ілгерілетіп, біріншіден кедей, екіншіден ақ, жансаны көп шығыстағы ірі елде